Se é Dan Electro trí le Yola Tango an tapm Dan Electro. Is an cénta cé chuúisiir lei siad albumm omláin in ní cinál gotáard brand go brand a gotéard ach in si dana sto leis agus tamthfa pe a chastam. Agus inis ag fiile ar far ceúpa nóid ag fiile ar far atáine bheith ag tuirt annachhuiid sprí agus glódordom agus mé ag techt ahil ag dul timp na háte. Se é Chris Cohan agus sun is ganhha bhí Chris Cohan mar bhil an bhana dearthuf sir sna gáhhíte agus an sin chuh sé an leis féin de bhenam overground path seo cean an dar albumm siige a sifa páir agus an tetá arna son has a gan away.

Ní seo sinnti me tal an sin a le Clementine Mars an tab Powderkeig anhabm is stom gus pertingéile setá sé. Ní an lána a go fuiad friir. Tháinig sé chum trí seinliste a chruthaigh dunégan i mana ag an éigsúil agus. Bhí sé chu an chlóir le chéilené agus tháina sé a chum átaigen ar chumintin agus dana a ra. Inis fear sefar atá análas a gachéin ar, Josh Davis, DJ Shadow, agus What Does Your Soul Look Like, Páirte Cathair. Thanú géisteach na béidir ar radiolifah céad sé a cethair agus fan lein.

Seo é stairhfuil song le Christine Lispéir a bhí mar an príomhharí a mother, agus nista sí chu na chonaí in orthir Iarthair, Massachusetts, a ag déanamh stopfaútach i crucha hart ag sinna an chugaigh agus dúirdeadmh an am a bheith aice taobh mu don tionscadó ceolil, tá si bhásí déanamh ceol ach ní si a chafad agus a gobar le lipéad nó a beh mar sin ach anna chuid ceol úntaach crutha aice hena féin. Bo a ní chuig ban atá ag fila goúidir ar dealar, sna telefásic workshop le Boards of Canada.

fád ag etalt agus ag denmh cumáide trí bheáin ar 99háin. Ach ag an nóid Tá an bosig teach a gáid dé, sa fág mé sib le Marky Smith is teach gotí Philosopher's Calling leis an mana leis an dedal an takechatá siad ag sinna lách nach chean siad am lách tána hin ba cha an bhoi ach chuir siad an cheil seo, hí siad úntaach dé Philosopher's Calling le Cracklaud.

Seo é a inisio is cuiisteún de suirte le me befratí is a bil orcas agus lei seo. Táid beag ná mór take chuigteir an chlór so chugur me ar fad a suchta bhelín agus a bheitgéisteach agus bemuid ar fad aráis an teachmáil be ar fad an mé ar fad arás an teachna se chun héte sto níos fear go bháil sa lei sin slán gháil agus béráis goló.

fáte seachtaí seachtar fairhairs é radioon lifa Tá fáilterót anseo gotí lethartrééis de lá ceol ag seachtas méid le cean ó Pablo Black cean ar bhelam reaching ar ggó agus Rocksteady ó Johnny and the Tractions let's get together agus inis níos mó Rocksteady Caltón lipéid agus Kemput.

cúpla rudaí ar Levi Rhythm ar Roots Garden Lipaid, Levi Rhythm Man agus Riff Sin, Luciano agus Ras Zachary, River Jordan agus Súlar Sin, Over the Bridge Ava Lee agus Súlar Sin, cúpla céan amach ó Studio One, Chinese Beauty Lenny Hibbert agus Jalight Ruben Alexander. Agus ar dús an section sin musical youth tún jazz political dub fanling do láthair tríéis a de long ceol ag techt cean eile ar Manasa Cormac agus sin dar bhanam burial ó Mikey Mystic.

got a woman.

Dubai.

you know.

éisteirí tá sé fós ag éist ar an le cenne sé pun cai FM. Mr. James DJC. Mixmaster Matson seo freisin agus DJ Caleb. Jabba.

seo céan ón an tab nua ón Luke Vibert ar éis ar fad. Am dé bhenam bizarre star.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá i ggéistecht le radio Liffe cé a sé pun go cair FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste leis sinis.
2: Díomh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa íar narobín, chuil haach den cosam róla os cean gácéad seanra ceolir, pe seanra a peúchan an robbéimiid ag éiste leis agus i déanamhlé faoin na star comá. An óhearnach caiici sehin bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad, anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fiocha. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile, Indí d nóí ceol electronach agus an sin pí rock comá. Tan seanra gafil a séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumanna electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumanna drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, Popna Franca agus Snagkill. Muid ag tosú an chlór inniu le Stereolab. Wehu siú d'anois seo Pack Your Romantic Mind ó 9:03.

Sin pack your romantic mind a stereo lab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplaáil, séirtá gceist leis an templáil mna chula tú fao hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa drama, fuma nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar trachana chun fum nua a chruthú. Bhín an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhana a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo inis sé déanta ar fum uisce, wathú siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Own album Get Lost, Shin, The Magnetic Fields, Led the Dreaming Moon. Wedding Thomas Jock, Quick and Indie Tronica, and Chocton Shut Air Rob Russia. Honig Nyarthu Aaron Shonra Durer is a Honig Ma Aaron Shonra Dowsa Alternok. Is fo genre é an deusa alternach den EDM. Mascin an genre seo an rock alternach leis an geol electronach. Bhí buachpointe na genre seo timpil tús an ócadí agus an buinte sin hánig roiinte na ceoltóirí seo ag fáilsú san Indietronica. Níor sé mar airim ag na ceoltóirí na lucht éisteachta a chuig deus a hiile ach go mbeidh siad tócha leis an geol. Chunker an rock alternach solar sa cean seo, seo an mana grandaddy ó 1986, seo AM 180.

Now sin grandaddy le AM 180 tá géisiocht le radio an lifa céad sa sé pun ceir FM agus seo ro breise Colachtain pucam mó ru mór seanra ceol nua Seanra na seachtain seo ná an Indietronica. Luigh mé an sampla níos lua agus tá mórcháil ar an gcéad banna eile agus ag déanamh sampla ar intí san díver nó sin esoteric sa bhirla. Tá si sinthe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholacht ceol indí seo an seanra Indietronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachta nó hin agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chinaigh ceoltóirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo Broadcast. Bunnyu an vana in Nidig no Kakuig in Birmingham, Sasana. Maskin an kyol Seanri Ernos Shigidelia an Rachel Turnock agus Dernoi on Indietronica Coma. Clushmid wahu inish, show broadcast, la message from home.

now sin broadcast le message from home onídig nóga secht. Lena mu aráig le indítronaige na nócadí fós agus ag dulhall chuig an tapáis se tunscanmh de chuid caigo óamada. Cornelius anam an tunscanmh. Deir go hanmháil leis an albumm seo leis na critic cin a bháin acu ag léa Brian Wilson nua aimimsere ar an ggheúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

sin Cornelius ón album Fantasma ó nídaag nó go seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus aíonn rudaí ag an bhainte seo. Rih seo bhí mór chuid de na cholaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cholaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra commáil. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idirlína, Rate Your Music agus mé a Montaide don chlór agus an céad album eile tar éis raibh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mar na chuala sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tá ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, Cole Dowsa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas Anocadí agus faoin am a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictránach a chur inúil. Ón album Vespertine anois, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dul isteach le an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fum na níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón album seo Emma Hiomra. Ón album Kid A seo Idiotech.

Sin radiohedle idiotech ta du egeisiocht le radio na lifa céid sé punkakar FM cuiisiil na carthach anse. Sibre brese agus thomad egéisiad le Indytronica anseachtan seo ar an glór. Thnig ahiocan ar an seanra sa fi héú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mórcuid duna cholachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíla is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Ag le deráig le Indítronica sa fé héú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fhí lán seo i Mericá. Líon mór baní ag fáil si an. Deir go háá le Indítronica ag an buinte seo comá tá gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealah a úsáid sa bhla. Níor a stúdio ceol ag tastal a hiile chun sint chuirúil idir ina an éáil ar an rihre. Gona tafada sa bhla ina hananta le sint sa bhla sin an mascán ferfat an bheon DIY sin san Indítronica. An céad ar an eile ón mana Postal Service, seo such great heights ó gáhíle is a trí.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá d géisio le radio na lifa céad sa sé pun cethir FM agus seo ra breise. Réit cuair in lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanán nuú peocha ag an rá agus bemid ag tomas deach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dulsigh sisan an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag gus sensation na pop himplaí chun taspan cé go héca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica MS Jock Supreme Show, Grohoira and Pop Indietronica, Dair Gahanawa, Lesh an Album Show, Call More Air Force. Gurmagi, Asuk Aishuk, Dara and Chlor, Inuo Show, MGMT, Le Kids.

Tíomh a chuide ar céad fáteráh isteach go trolis a seo ar radioú lifa céit sé Punca Cair FM. Croir libh an seo anocht go dtíon a chocht a chlog a fáin lom scoth an ceol ar an mealach. Tá a snú le chean an seo ó Odin an Fatso. Cats Love Jazz atá ar an gceann seo ón EP d'ar bhanam Cats Love Jazz. Mula feite agam an seo ó Oisín Machanki leis an gceann sin agus an gceann seo. Seo gí ar an is ó Jeff the Fool ó Airport Blossom. Tedlatá ar an gceann seo ná The Crime. Bunig í scoltas. Fui scán na gréine atá sibh tasúlam.

to the bottom.

Ceann an sindíh wa Coulter bin agé Interstellar Music ón single is sé aige ináhíre agus a fidó. Rivi sin Saban le an Phnom Expression agus Rivi sin Isabel 27 ó Leopold ó Eel 06. Boganis go timies agus hot lumps acid mix denta ag a JB ón chnúsach a long wait. GHT, seachas AIT.

Deatach óna sléite, deatach i de húl, deatach ón méid atá dóte. Tá tinine in éan agus tá sé a clúdach scálán na fón póca. Deatach ar an tréin is muid ag dul i gobar. Rómán súlacht na léinte deire. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Támid fós in an deatachan tinine a aithent ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fearr ná an ggóil. Bígaí ag scuaile an gcuí. Ag titim agus ag gáirdú ar nós na tithe riaga ón stair.

Agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, tuairisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a fháil láireach. Tá sé bh géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a ééis do dhéiles. Bhí se bhgéisteach leis an rud a sanmh lumsa ó sin mcóil. Má siglar a an seinlisteiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogur, tá máán in isis. Aidh fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah in isis Tom Waits le póí. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

radio lifer Katie sé fun car Krisleh guitar. Tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca CFM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú tí éiste lei sinis.

0: Amen i dunne agus nach ra ach rudháinam les áháil, ní leon cheist faoi sé an chéad rud thuúthain machlam as teach. sé an taan ní duine mé a bhfuil dúlam i rudaí nó a stop nó is cumm faoi rudaí an aríide ach an chláiseach seo. agus an táláise eile am chuma sinne an sóí an rud a smú Tá breúna sé agus tá chuinúir an féin se an rud a smú bhfuil cenám éis ó híomh rudaí.
1: Tuigem féin go mbeon ceangal pásanta idir ceoltar agus a thuirlis ach gan deuht tá rud ag an dríochtúigh baint leis an gláiseach. Tá síle Denver chláiseir den sco agus bail an grúpa líadan chun an orlis a phléilem.
0: Braimsáid go mbeon persantacht ag an gláiseach nó ag gcéan orla sin áide agus sinna fá go maiile a bheitthe mó ní maiile me chuir seach sa gás sa maiiles maiile gomín sé mó mar má bhín an orla sin mó as an gás má bhín sé sin osta chóir, Tá bhaní mú sean go síú síos agus go gasa tú denú me na ceúide. So sin an chláiseach. Is frá me nó í.

0: Báile mar álamach chunas mar thosnaigh síile leis an gláiseach.
1: Thos me leis a gcuitna bhí mar aon bblion dé ag chusa mar chopla uair leis roimhe sin bhíoch mar casar a bheadú ar bhailíach ar piano ach nuair bhí mar aon bblion dé bhí mar caiint le mhthir lá agus bhí mar a caiint fao uair leis eile agus dúirtí bhfuil cuir fin gláiseach agus mó chéad banhua trí eile sin agus an sin fuair me cean ar cíos ó air ar bhean an Paddy Cafferty ar feh blianana mar ní dólam go si géar goil sa teint uair leis chó d'ir agus chomór a cheannachtom

0: Peter go gnne hun derm er hééis kopla seachtan ach nó hééis seachtan nuró bhí me thugt. Cénta so le mar raú hé agus hit na hhuiir sé ebe gan go letíomh mar sin chláirseach sin íon príomh óile a táach sin cheanála. De vidal hosama in chéadú le mó Suzuki is mó múnteireachta sin mófaí le le ha gatúróga go háide chuirte stachan san ggheol. So hosama leis a Suzuki agus an sin ar an bheadóig fi an tá deagain go scoil drestal mar scoil sa learn an Indroúin ag an namara agus fioch Mary Bergen in na cóí si sa bthir chuca si staach uair sa tetain. Tátóna bhí mat sé ú seach mena agus aní sin chuine me leis sin gotí go me sem meánca lechan sin tá me nafeile nar le me leis agus dóid gur háid an chláiseach túsáte agus gneirna me darm an sin ar bheith ag an fósan anna chaasa began agus an piano is ceil clásca ar fáda bhí gceist leis an piano so.
1: Ach cad é a bhí meach faoin gláiseach de híle.
0: Et stoi is oorlis haar we fiisiúl et ta de glaarsach. Nu verdanin toe er tarnien tje is nu dat tarnien tje de hoel in de show. Agus hanje sé die evlum gorot toe in de rode wijn. E live wijn agus rode alles live alles so weg een chees am so live yes agus een chin so live clay weg een tonlekan. So vi man af sin an de haring is tech man geet lari of so in de winter tosi mag. Tareisha weid a vidl agus er vadoi kan a feidirachti tonlucan nó bhaid níos mú ar an gáiseach a sin níos chosú leis a bíanú ar a gcuí sin. So sin anrod, agus sin anrod fós siad am a hairnín sa steach mannur hín me síos ag a gláisteach agus manam bheith mé se le cordaí agus le rudaí mar sin. So sin anrod a smú a hairnín steach mannur.

0: Báim soil hortinis ar an gláiseach féin agus na tríthe sanúla a bhaan leis.
1: Istóí an chéad tútha sanantaó na am atá an agus gur strangatá é agus tá tíocha ceise strang ar an gláiseach fao leiise agus tá sí láis na middle sí táá, Ochtach faoháin sin agus péidir go le os i chian. Agus ceangan rud í sunracha faoin gláiseach ná an tarú a hagans é an gléis. So tá líhars an trothe agus caiime má tá sí agam caiime líhar chu suas le haid sí searpa áil agus a lehéid agus an sin an taobhheile tá an bailach lena a húnáil agus bíon ochchaad le le ha an chláiseach i túúnail agus caianú legad a híal a gabir leis nachair sin go mé an tríocha ce srang i dún. Is so stoi go binad na píomrúdaí, bhhainn leis an gláir a chéin.
2: Agus mon sé mon cinál réhhil chuin nó réas míonúach teststal ó héh an gléiste má tú sí sios ar ócé caiimi níléon bí flat sa cheanú nó caiimi bheith 8ta go bháin bheith difriil nachta chaile sa cheanúd.
1: Dé, is ruúd a bhín a gúnaí gur hípla a chlégan goáir má túú an na ceolchar agus go tú bogurrá ó fiíáin gotí pí eile, Bn tú gúnaos míú ócé cin gléanna bés an chéad chean eile an. So a mé cas a thuas áard, idir nach meach an chuid hí sa testarim gon fís áide sin agus gombeach réhil buchain sin tam rih ré goach an géir nó leh sepóas nu lehead. So tá go leir go le rain, nar víonnú cá aláí tá go leir go le raid tá dú smuoinehid an tún, agus minú gúnig ar a dionnamach gúil an tún go bin anú a sáhachtta. Agus an sin tá tú chuir tanlachan leis sin agus an sin tanna gléanna seo ar fádáin agus caiú an Orlis a chur fao rééis gonchéad lééis eile níl se cos leis an vidal nuair atá tá chula nótain sinad nu ar an mosca nó éon orlis an naí a tanna nótaí rétaí chuid nó fiúin ar an piano tá an nóta dómh, so go bin an chumpraí anan idir an tiidirhealú tá si an nóta dómh ar piano sin an si géir, Tá si sin an ruit a chu a gláiseach caiú an nóta sin a dionan nua réiteach. So tá go leir a go le ra a chléigan agus bín sé dúlanach, Gaan jullie er vind je de tassie mag.

0: Darnoi is oorlis éagsúléin cláiseach classicach, agus is méadlam na difríochtaí a phléile síle.
1: Is dóid go bhfuil difríocht idir an dáthir is sin seo, cosúil leis an grit classicach nó leis an cláiseach classicach, go pointe na sreanga mar a chéile ach leis an cláiseach classicach an sin bheith pedals an le haid na gléis a ahrú.
2: Has been chef piece money smoke a man
1: a what ni smoke ni sam kirkatu station wagon of a head at the girl in clarsh classic a gasa ni sam kirky love shell and the near that she saw that on clarsh show live shot

0: Tá an chláiseach nó an cuit mar chuid aanta de éireacht na hhéan. Tá mé fistracha álamach chulas mar líon an chláiseach anis leis an éirecht sin.
1: An seanúir leis tradiisiún a gaalach an sean chuit is úlis fuiile a bhíán, agus is soige beh sin cinnta an úlis sinna a bhí éir in é, agus bhíoh sreanga mitil éist an gláiseach sin, so tá tradiisiún na bhíoch ag na sean chláiseir í fad ónar smaoinn túair lehead ó Carolyn nó Rudy Dahl ó Cohain. Bhí an tradiisiún a bhí acab san difriúil. Chánig deire omláin farir leis an tradiisiún sin is dóí san níhíis sé de an sig, agus is achrathú ar an tradiisiún atá in san gláiseach seo tá amsa, fecinn tú gur sreanga agus cloise tú gur sreanga nailán nó carbon fiber atá ar an gláiseach nua réalach ar Neo-Irish harpaúcht réid, sa tá sé sin difriúil ón tradiisiún na bhíochán. Ach tá daine an achrathú ar an sean tradiisiún sin daine cos leis Siobhán Armstrong agus tá daine i d duine chláirsí bhrádim ceann na áil níl ceann am ach ceann an difriochttaí a go gasar an sean chláiseach chatí leis na hingachaí ach leis na méirichaí a chatar an nu an chláiseach nua a bhéalach.
0: Tegum go mbeadh an deacracht ag baint leis an seanstíl chláirse go achrathú agus déanam mé a phlé le síle.
1: Daoine chu sa leis Siobhán Armstrong tá siad san tar éis go leor taidíanana ar a mealach a chastaí an chláirseach fado agus tá an táid airgur an gur tháinig Bunting, Edward Bunting ar bhód nuair a tháinig agus go ngearna sé tafa agus gur scríobh sé síos go leor an cheol a bhí ag na sean chláir seirí agus scríobh sé síos freisin na technícií a bhí acab. So tá daoine an ná an gcoil go dtí an phointe óla sin agus achrathúíanana ar an an tradiisiún mar hapla cas an mise an séas i mar láhhéis ach fado is láh chlé a chastaíon sééis agus bhíoh sé ar an ngúlan chlé achas ar an ngúlan eile chasan smuid inis, so tá taid a haonna daoine agus casan daoine an sean chláir seach inis, so tá suúil am go a go bora ar sin chomá

0: inisgrammar a cai fiúirlis peag a méfas as a samplúthtain aber de seanachéol chláir sí nó le héit.
1: Cínta, casam a písa a bhaile bunting ó airdar bhenam don nach hamsaí agus galar is galar cráite an grá atá an tainim a teide ar an bísa seo sa go hálan agus dúirt don nach hamsaí faoin bísa áid seo gur bé cheang an na písa is sinne a bhí arolalas ag a héin. So tpáin se sinna stoi tochtú caiinte a stoi sé dégrud a cíns gur comúin an písa seo a helí mar rénas. Luitar freisinna leis na drothí canelan. Farsoirí mór a bhí commodóireachta ag cumthartas an 8 hí 6 hí éagsúla.

0: Bíon annachid lé a gcónaí mar le thuirlaí agus stílan na réúnacha, ach ní leis gom an manan an rud céan leis an gláiseach.
1: Níra an chláiseach, sóin nach rún chláiseachirí ó ceangailta le háart, mar gomíoch na chláiseoirí a teiste. Ó heach go teach agus go mbeoh páitrún éagsúla acu, so ní sé riomh site in san bobbal an chuí imeach an nídil nó an cardíon a bheitchéin ag an amara. So is rud faoi láthid é bhhainn dearthain leis an múntaar a bhíon ag duine. So bíonn stíl forbrion chula cheoltóir réanaach forbrin siad a stíl féin agus an sin hálínte gur múntaar ceol an duine sin go mbíonn siad a múna an na chláirsaí go leanan na daoine an stíl sin. Agus is ruda sin na hálan na stílaní ceol eiles na stílaní réúnacha agus dó go dtegann sé faoi bhún le stíl réúnach faoi le ach leis an gláiseach nó ní bhínse sinna gceist ní dóilem.
0: Bhí Caitlín Lachnán mar bhúntar ag síle, agus báile mo áil amach an raibh teúnachar aici ar a stíl sinimna.
1: Cíint a dearafa a bhí an múntar, duna an múntar ibh bhí amaríomh. Ní a drogal éad agus láháin ar magad isteach ag an rang ag Caitlín, bhí si arbáir ar fad. Agus bhí mó múnta aici a bhí an réchúiseach, agus níor ní bhíte tú amach na tad mar sin. Bhí tíim faoi le heice beidir is sean cheol na gláiseirí a chomáile sin múntí páirt agus rialan. Bhí si an oscailte agus an lehan sa gcaí a bhreanna sí ar an tradisiún chláiseoireachta. So thug mé sin lom agus rinne me mochas féin, yeah, in na hí sin.

0: Darnoi, bhíoch amáin nach mbeadh cloisteir ag sin tún sa bhealach céine le thuairisí eile.
1: Ní bhíoch an áíre is dóigh go rud nua aimsirtha go maithe sin nuair thosa le a mar iní chaasaí a casa tunes jigs agus riail riailaní ar an gláir seo chéin ach is dóigh go mar sin atá an tradisiún imi le písa agus is an taobh an tró sin atá seo gáil so bí an cláir seo í a casa chulaichean al tún in is so na sean Fort nu na sean tuna ní cláir sí haulafa lehedi o Carolyn tunes cos le Eleanor Plunkett agus a lehid leis an gláirseach agus sinad na cinál tunes a scríb bunting síos ach mar sin éin scríb sé síos parts homa bhí a cláirseach í a casa parts achas dóigh bhfuil nasc níos múin is idir a ceol tradisiúnta mar higgin mod in nise agus an cláirse

0: Cé gohfuil an chláisteach inis ag si go nádartha i measc na thulasí tradisiúnta eile, Tá stair ar leiche.
1: Nuair a haálín tún chláiseach saolín mie ansal sin ansal inar bhhaid lehead a bunting a bhí bailú ceil agus lehead ó Carolan agus ruirí dáú cóhain agus sé róla bhí Jacobson ná ceol a chaasta caiimseide a chur ar fáil go na thuisle agus ceola chur ar fáil go na thuisle. Bhíoh siad benach táhachtach leis an viile, bhí róla an táhachtach acu in san sochaí. Agus bhhain se le ceol na nuisle chomá. Agus ní féidir dearmad íonar sin agus mu breanúir an gláiseach nuhil agus úidir buile defriúlatá an inis. Ach tá sé fós ceangailta mar fósbí mu a casa na Junes céna casa na bhain céna a bhíoh an fado. Ach an sin tá an orbert sin takeéis agus tá tú an an inis a bheith casa le grúpa nó a bheith casaistethe sesin. So tá na rudí sin ar fad an tá na gnéthe sin i gceist leis an gláiseach go tú an si an sin letain ar freúintíoch le gluhannta mianana agus do chud ceolhéanana chuma agus bhilta sé sin fear faoúir le si bit ach go háid faoin gláiseach. Achtá sé is dóid chuir níos mú ghlacha leis sin istíhiste gon phobal ceol tradiisi.

0: Báile mo áileach chunas mar a d'irbir síle a stíal sinnam na féin agus cé hiad na chláirseoirí a bhí mar inspiráide.
1: Báil bhín tá airgam rinne mé cuasa Maastricht sa geol híos in Oldscoil Limerí, tá sé bhín blianta hinna is. Ach is performance a bhí gceist leis na choláir a bhí gceist leis an Maastricht sin, agus tháinig go leor chláirseoirí isteach ina múna ag an nám agus bhí sé thaircíon ar bhad, so bhí Michael Rooney am mar hampla chláirseoir gan sco, agus tá anna an tonchar ag Michael ag go leor chláirseoirí óga. Bhí groinne Hambly agam an bhliain sin chumá agus is tá anna an tonchar aice sin chumá ar a méad atá tharla. Ní coppla duna alabain chumá Katrina Mackay mar hampla bín siad an rudí thrah nuáíoch leis an gláiseach. Braín siad ar bhealach difriúil agus úsad an sin chláiseach ar bhealaí beidú nachmacha nathe sú leis. So an trúir sin teíon agad ceil go mórlam.
0: Ach cad atá nán don chláiseach sa tochaí?
1: Tá bora an mhór a teachta le rionn blianta Beidir fiche blian óhin nach mecha nerid sin daoine casaláir sé fiúnar hosa na héine amach fíorbheh gan duine a bhí ngáile fíorbheh gan múntar bhín tá deragarm go mena an múntar a áil. Ach inis tá bhhaid níos mú daoine agus feicin me sin nar bhíns me a múna ag féilte ceol. Thar timpú na tíide bhín me múna ag féile ceol Joe Mooney i drom sean an rím seanbó chola blian. Agus fiúan hosa men sin hartar seach mian óhin rangháin chláir sé bhín sin le hartar seachtar na bhachtar agus inis tá trí rangán agus fechtú le 8 na éag sa rang. So tá daoine óga a chur síán. Ní dóna bhfuil an ar fatí sa riine tá sé níos go teachtar chláir sé gúil níos mú daoine á níana agus tá cinálacha éagsúla an. Tá farbert fós le duna sílam. Bhálam go mach níos mú daoine fiúin.

is grúpa ceol agus óra an éocht amid agus tháinig mar a chéile hátar éimblíonn sé go leth hintá fadó fadó hí san áil go limríúir bhí méid an chósa sinna lumen níos luthe an mháistreacht sa ceol chuir láthir an ceol. Agus mar teangan na tuscannah a bhí le duine bhí bhí an grúpa chuir le chéile agus rinne an grúpas rinne an ceol chuir gon stoi an tuscannah bhí lei sin ach bhain muid nuir tainehheits gur leanmuid leis agus tá an cháir a sadrin so tá seisiir an seisiirbán cláiseach pianocordaíon agus beirt sedavidl agus feadaigh agus feadaig bhór agus bíimid ar fad a ggólín chomás ó duine muid óráin tradisiúnta béirla agus óráin seanáis i ngáilge chomá.

maiál nachhfuil éon gitarrain agus maiál nachhfuil éon bazúcí na mína chuirla si a haíonn mu leis an tonlacham. Nuair is maionn tú ar na grúpa ce le tháinig chun cín insna seaachúdí na batí band agus a lehead. Níl na thuúla si sin insan sanrúpa, so caihamid cuiimú ar bhelaí nuálaich agus bailí faoi ar bhelaí faoi le le haid tunlacan íana, so duine an chláiseach go organ tunlacan agus an chairtín piano chumá ar ar an láib lé agus na fidal chumá bhín siad duine go tunlacan, so bíon tan tunlacan íana mu bheith.

0: tunla chun hain, sínim go bhharbaíonn chula sheoltóiréin ar chula chláiseoir a stíl tunla chun hain. Agus tóigann mise ó chulathirt. Tóigann me ó na PC a dólaime ar dús ó Chatlín nach nán, chuma cín písa éasca le ó Carolyn nó rud a cín mar sin, tóigann me ó sin suas go dtí cardaí jazz nó snag sheol a chluisim níd a sam ar Lewisky Miles Davis nó leheadid. So ní féidir linn ligan ar hain nach gloisian mu chulathirt. So tá na rudí sin ar fádais de sa bota nuair a bhíonn tú na tunlacan.
1: Cé gúil síle oscaú go leor ó théamh an tunlacan tá a stíal fós stílis an tradisiún.
0: Nuair a bhíonn mise iste i seisiún nó a casa le ceoltóirí agus gúil rudaí a gcoil goma gur go bhfuil an gúil an ócáid go bhreá agus gúil an ceolaíntach sin an nuair is sonna a bhíon. Nuair a chuir an daoine ceis cinnúrinn tú sonna nó cé den rud is mú a hainín leat. Agus ní hárlín sin tá mar fad ach nuair a hárlín se. Nuair agus uirintí imin an ithe agus duine tú dearmad stop agus smaoinú ortain ach má thuigann tú an second sin, bhí an chuig second sin de síon sin leis na ceoltóirí a hiimpleir agus rá. Wow, tá sé seáil go máth smáile me seo tá sé se goálainn tá me sonna. Agus ní minic go síon daoine sin go nearann siad ó tá me sonna an amhéú tá me stillamhéin. Ach sin an nuair a smú a bhíonn me stillamhéin a nuair a bhíonn me casa le ceoltar eile agus gúil an ceol agus an cúladar agus nó ruí sin ar fád tíocht le chéile mar is ceart.
1: Báile eilemach cén cinál spáis atá ag an gáiseach is é a síle.
0: An bailachas fear a bhíine me se a gúnaí nuair ar an saine sin orm amach caiicisnú trí seachtainí agus ná idelum ceola bethe chaasa nó nach ra ámam nó ná riisilum sí síos agus ruda cins chaasa bín ruda cins míhearlam agus ní bhíonn am cead a bhíonn sa chur steacharm gotí go síon me síos agus go gasam an chláiseach go háirid. So is tugann sé an suimhnas chum nuair a bhíonn me lomhéin nó le daoine eile go tugann sé isdói bhile amhéin me go mór mór agus tá goáid an chláise sin tá fuim an suamhnach é. Is cum chu a chaan suú ar an gláiseach tá sé goálinn

tá suúimnas a bain leis agus tá dríocht faoi le a hálín mu leis an gláiseach agus sin go maninse sin leis an bhuaim hain, so bíon se antáhacht a chum casa Tá sé ní éit me mohíil ní éan mohíil le haú ráidesa so tá sé an fersanta mar rud is dói. Bhín an gcéil sin is dóid chula teoltar lena nuair le séin.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin nahéann leis an táile ceadúnais teleíse.
1: Bradí an na lifa, cuiisle na gáthach.
2: Táú ag géisteach le radioú na lifa, cé sé pan ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fáilte isteach a chóirt a gotí ceóra na máán. Chláir atá breanú ar saoil na máán mar a bhí agus mar atá, agus an jotamad a ddíúisteach ar saoil na litríochta. Agus loman seo tá réaltáin ní leanán. Scríbhnóir, drámadóir uair scéalaí, scríbhnóir gear scéalta, scríbhnóir fiction de dhéagóirí i measc omí rud eile. Cé an conas go bhaint tú an tám réaltáin, scríbhnóir sin go léir dhéanamh.
1: Géiste le sin bhfuil agur ní haithní me hén.
0: Bín tú is ránfartí rialta tú ag chláiricha rádio freisin rádio na Liffa agus táhfuil padchéil agat freisin.
1: Tá blaan a dolach bunithe ar cruúsach ar dhélam gearscéalta a chuma maach le óin me go leríide in Eflóid agus Michael O'Donnell a nuí. Agus tá padcréil ó bhhain i teachtamach an 9 mísa agus tá sé fáil ar bhlána dolach. So bíon se le Clinton agus le léú ag an náam chéarna.
0: Na chuilte sin anías.
1: Ja.
0: I dosach beire a réaltán Sara Dosamuid ar an gárá, tamad chun éistecht le beag an ín ólis mai eil ar scríbhnóir a bhair a cháché bliánóhin Mariah Edgeworth.
2: Cégur bí sasana a ruga Mariah Edgeworth sa bhlíon 1668 is an éan ar chaisí fórmhór dá síl agus is intí a bhí a chrí. Bhí coní orthaí ar an stát Edgeworth a thuga anam don ceantar Edgeworthstown atá sa Longford. Meas trim a thugtar ar sa ghaelga. Bhí Mariah ar an dara duine is sinna sa chlán agus bhí beirt fáiste is fithead ag a thara eisceochtúil Richard Lovell Edgeworth, a bhí ina scríóir, adagóir, idechasóir agus tuismitheoir daon. Bhí gaol maith ag Mariah lena hathair áfach, agus í díreach 5 bliana déag díis, d'fhill sí ón scoil sasana go maithas trim chun cabhar a thabhairt dó leis an stáitte ríre. Agus máthair Mariah básaí agus go leor leas-mhaithreacha ina dhiaidh sin, bigear máthartha leanúnachaí Mariah do na drofuaracha agus drothóracha óga aleig. I d'ach Edgeworthstown, bhíoch Mariah ag scríamh litreacha go rialta do chlán agus do cuairte, maidir le nuacht an cheantar agus scéalta ábhartha an lé. Bhí sé solar ón góragras seo gur duine cliste, comasach agus fuinniúil a bhí Mariah, ach níos tochtaí fós, ba léir go raibh bua ar le aici sa scríóiret. Bhisní a hathirtaí, a cuid scilanna sa rion seo a Herbert, agus thosaí si ag scríos scéalta mórálta do dreithúracha agus drathóracha. Fuí éire, bhairtaí Mariah tuairt faoi thógra feramúil scríóireachta, agus sa bhliain 1695, fáilteach Letters for Literary Ladies a bhrinne argont láidir agus radachach ar san idechas de chalíní. An sin, sa bhliain 1696, fáilteach The Parents' Assistant leabhar an tróach de thismóirí ar conas páistí a thógálaí gheart. Agus an sin, sa bhliain 1698, fáilteach Practical Education a rinne pléir argontaí Rousseau faoi chóram leanaí agus móna idechas. Glacha go dearfach leis na sihir seo. Ní haon ina go raibh an-chuid an-chur ag a hathair ar an gcurchaige. Ach inán is de Richard Edgeworth, bhí tógra eile ar insan ag inín, ceannach mbeadh sé chótócha céine leis. Theastaí ó Mariah uairscéile scríú. Is isté sa fórlús i d'ach Edgeworthstown a bhíoch Mariah i mbun pian de ghná, agus an chlán ballaí thart orthu. Ní fios mar sin conas gur éirí le obair ar uairscéil rúnda, ach d'éirí le ní hamháin é scríú ach é a chur amach go foilseoir a ghlach leis loitreach. Rackrent a bhí mar headal ar an leabhar agus é díirithe ar thochaí na díirní talún agus ar na tionóntaí. the anchurmach ag Mariah ar an over agus dlú wants eki ar stát an saili a rira len a hahar a bhí mar hir na talún fur chéimnachach. Beléir an más a bhír i rith éirí amach 16 nócha hocht agus an teach fácha gan éon mór de máiste. Ach, bhí tuiscint ag Mariah ar grochhíide cuairt na díorní talún agus bhí Castle Rackrent cántach agus údarach. Ba hí thar níos granmhré seo ná na leabhar a bhí scríamh ag Mariah go dtí seo agus níos lú an teagas gan. Ba thalar go raibh sé neamhspleách ó ionchur a hathair. Is dócha go raibh ine ar Richard Edworth nuair dadhuí a inion go raibh leabhar rún de scríamh aici agus seans go raibh curasteach éigin aige ar an gcine go mbeadh an tuairiscéal foilsithe gan anamán údar. Ach, mar sin féin, bhí sé fáilse agus ní lua go raibh bús agus caiint maidir leis an uairscéal breatha agus na hánach seo. Ach, an cheist bhó, nó cé a scríamh.

Taréis tamil, skethe an rún agus scap an scéal go Mariah an túidir. Thosaí si ag fáilsú níos mó leabhar agus ní lua go raibh Mariah ina réalta mhór litríochta agus lucht leanúna dílais agus mór le rá. Ina measc bhí William Wordsworth, Sir Walter Scott, Lord Byron agus Jane Austen. Bhí cáil ar Mariah fud fad na hairipa agus meiriceá agus go leor cuairteoirí teacht go maithe trim chun am a chaithiú lé. Agus a measc a suíthir, rinne cuideacht gaelga ola aistrú go gaelga ar dhá scéal do cuid sa bhliain 1830. Tar éis dá hathair bása áil, bhí Mariah críomh riste agus chuir si an chuid foinneamh isteu sna cuimhnaí cín a ailsiú. Agus Mariah ag dul aníos, níor scríos si an airead chéanna leabhar agus í ag díriú ar an stát a ríre. Bhí si sna 8 nuair a tharla an gcuirta mór, agus d'oibrí si go díograsach chun bia a dála do na buacht, agus scríos si leabhar Orlandino chun airgead de thamsú. Fuair Mariah Edgeworth Bás sa bhliain 1809, agus 60 dá drathircha agus drathfuaracha básaithe rimpí. Cé nuair tugad an méid céine aithantasaí ná cóghlachaí fearan, ghlachtar leis gur ise a d'urbar an tuairscéal mar airm litríochta, agus go raibh mór cheannachar aici ar scríonóirí a tháinig ina dia. Baithfeadh litríochta í, agus bhí meon fad rearcach aici de bhean sa tréimhse seo.

0: So bhí sé sin an spéisiúil réaltáin nach raibh.
1: Bhí sé thrah a spéisiúil na ra.
0: Ié, chud cheasan amach duite faoi scéal Mariah Edgeworth?
1: Well, is cibhann am bheitthe léú fá Mariah Edgeworth agus Castle Rackrent fadóhin nuair a bhí me mí dhéagóir agus an teanair a bhí Castle Rackrent ar an litreacht a gcoitinne. An litríocht a méile. Ach ag an am cíar an rud a has má dúsa as an físa sin, ná gurró beirt feiste is fiad in sa telach. Agus ní na chiú ná fáisií agus nachró sé géirí beirt feiste fiad a bheith in sa teachcha héin. Nuair a léon tú nuair a éan tú lei sin. Bólan se gro sé antaga den ahar mar fuór an mthair bás go hág nuair a bhí si héan nuair bhí mar raí í héan go hág gombeid, agus bhí rint leas waharathe eile aici. So fuór séad san bás gombeid le linn breth linmh istáthe nó marhealar nó marhealar rudaí gan na hanig satóir air sin. Agus ní nach cin bhean a bh a géirí an tahí sin rimpi. Ben rud a has a madú hen.
0: An dóile leat beidir go ben cheantas na cúisina gur bheil an scríom náireachtaí. An bailach é le héú ó pósa agus an ceá éil sin.
1: Ní dóilem gur bailach éalaithe ón fáú a bhí an bheit si pásta do mar rud é gur bhrú an taharé is cum a cén seaú a bhí ag i héan. Ag an aimcíarna is léar goró aragad acu, is léar goró go leor páistí eile sa chláán agus fás séadsan agus bhí antáthir sásta ligantaí cead a cin a bheith aici rud bhí anmór ag an am sin.
0: An é go raibh an taair ag brathairí freisin.
1: Bhí cinse bhí si an dána daine is sinne, ní deirse an sin an buchail nó chalína bhí in sa duine is sinne ach an ról a bhí ag mrá ag an am sin ag chalíní agus mrá ága agus an sin ní sinne na ara athirt don chláán damón don chláán agus ara athirt donna tuismothirí agus cidú leis an teolalach ar fad mar sin bin an róla thóg sí arthí haan agus mar an duine darna duine sinne nuair a fuair an wathair seici haan bás caihí gur carú go leor do ragreachtaí arthí haan i dógáil na báistí eile go háirithe nuair a fuair na maithrathe sacú haan bás.
0: Agus freisin sa físa sin bhí sé rágur raibh si ag banastú na heá an estáid freisin.
1: Sinné.
0: Só tócha is duine an hábhachtta a céile na bhí sé brathirí chun go mechan céal ag bogará go compórtaach.
1: Agus duine an chamasach chumáid is léir, mar an rud a deir siad an sin nuair bhí siad a dó na títhe móra thart arthú ar fad níor dó an teachchasan.
0: Is tréimh se an bhí thochar inar bhharsí freisin nach cha?
1: Sinnéh
0: se sin.
1: Bhí go leor athrithe atá ó athrithe palúla agus athrithe sóisialta. Bí smuoú ar an sothaí ar an sothaí has nach a bhí atá ó thart fannáim sin na ddíireach luíonn siad letí Byron agus Walter Scott agus bhí séad san i brú athrithe móra in sa sothaí agus liberalalas agus chuhan cin bhil chuhan cin Farú a bhí an na riir in íar mar an gothaigh na mrá agus tá sé spéisiúil gur chudíon Austin spéissin si mar scríhí eile a bhí an Jean Austin ná fás riú mar an rud a bhíon tá mar rud ag gur fástú agus gur ópáistí agad. Agus gur bhhair tú nachhuair tú buas ón bhreith léanamh hí tú gafa leis an tógail níor an tam agad a bheith scríú.
0: Freisin is docha in air an hain bhí 8 an aantais agus in sin bhí don le conal lear bhvótaídas na Catholic ag bhí siomh agus stádas na Protestúnig agus na an pobl Angla éirneach go mór faoi bhagairt. Bhil déir bhí siad faoi bhagairt ag an an freisin.
1: Sinné, agus comáile sin an tuas acma. Bhí siad haon faoi bhagairt agus bhí rudaí a gathrú.
0: Agus bhí sleánú sios atosú istócha.
1: Sinné. Sios nó suas
0: be. Go tíú fan sé céá a bhfuil tú. Suas a nuas sios a níos.
1: Sinné. Sinné.
0: So dá le hacadóirí, bhí tunna chur ollhór eici ar chuirsaí le tríoachta a lin a hain. Ach sa látáin Johan, níl mór an, you know, ní aithnítarí go fur lehan in éan mar scríomhnar mór éannach gur cheartú na cheóra. Céim fáid sin neidir?
1: Is dóithe cid an locht na gur scríomhnar angla éannach í, agus tá daoine na bhfuil sásta í thógail thocú féin mar mar rinne den drám sugin héin. Agus go maiile sin beidir gohfuil daoine ma ag muidir léhéidí George Eliot, ban eile a scríú sais faoi anim eile, faoi anim pin, faoi anim fir, agus J.K. Rowling a chur amach na leorthaí gan a hanim héin go thomlan a chur thuntasaí. Is bannaí. Deir sé an seo mar hapla deir se gur a bé an tathair beidir a chur orthaí an leor a chur amach chanaicneid gan anim. Ach is dóil am héon gur dóithí gur a bé an filtíthir a rinne sin. Mar beidir go ró an filtíthir a fanat go bhecad sé go dé mar a ghlacaí leis a leor. So le scíladís an rún gur banna bhíonnsí mar is rud an éagshúil a bhíonna g ná.
0: Agus so luid tú J.K. Rowling an sin, so an bhfuil an dúthláin sin roimh scríbhnáirí banan faoi láthair freisin.
1: Tá sé ionta suilear go bhfuil, tá sé ionta suilear scríú a bhéirla go háirithe, go bhfuil mráón a scríú agus nelas agan nó níl sé sonraíach go mrá iad, agus gur maiile filsíthirí mar sinna mar tuigan filsíthirí díliaacht. Is cum le fáil síthirí faoi rudarbé seachas díilehan agus cuasa díilehan agus líon na leor a dhéiltar. So an áíre is fear an céist a dhéarú sin ar léthirí. Agus tá go leor leor daoine agus sílann siad go fáil go fochantíach go scríomhan fear faoi ceistna móra an dóan. Agus go scríomhan rá faoin saol sacú féin. Agus námaní sé an rucean an cearna tá faoi capital ag an bhirt acu ach seis óhearcú exhúil. So sílim gur sin cid an aib. Gur sin go fochantíach gur sin an dóid a mííon daoine a gancar.
0: Cé híad na maná i réim sin na litríochta atá gobar neo nó a bhí i gobar go stairúil thug an inspiráid duitse tú hain mar scríbhnóir.
1: Sílim gohfuil se aonanta táhataach nuair atá tú beidir 16, 17, 18 sé sin mar ghine tá tú teachta nábíocht. Sílim go dé an scríbhnóirí i bhaim go mórart. Agus is cihan nám bheit léú léhétí nula í gánal thart fan am sin. Bí ag léú léhétí Biddy Jenkinson sa lá Thaniúan, Etna ní Alahor, Áine ní Linn, Afric Mackay. Bhfuil is agat tá saibhras do chreite agin i bhiliacht chomhaimseú na Gaeilge go háirithe na mrá atás díon sa lá Thaniúan. Sílim go bhfuil siad ó bhhad an tosaí de rina ní chnéide. Jeepers, tá mar gola, lis agat, bé mrá a gola hit ma maithlam, mar ní héiglo mi éad léga listáil tán irit sin acu an. Bheirhid minna go bhfuil na céit a bánan agus filiacht inta a scríú acu. Nis rud a bhhain é filiacht a scríú mar scríú mai filiacht a mai héin, agus rud eile prós lananach a scríú ghlacan siad níos mó ama. Agus sílim gur sin an áit a chaithas muid beidir forbairt a dhéanú sa litrí ar chomhaimsere sa lá Thaniúan ag mrá.
0: Gur gá an níos mó maná tosnú scríomhór scéalta.
1: Am, caiith siad am a bheith acu. Tá an-difearán mar hapla imithúram héin agus seo mothúram, tá an-difearán idir filiacht a scríú agus gearscéal a scríú. Agus cid an difear ná am. Agus an sin an difear idir gearscéal agus uairscéal tá se dochreite. Agus arís tá tú cantear am go háirithe tréimhse leanúnach ama. Agus sílim gúil go leor daoine an sin a bhfuil go háirithe beidir gearscéalta agus uairscéalta scríofa acu agus beidir go n-éontóid siad lom. Le gearscéal thuig le díar ó steathair agus imeacht. Thacht aráis agus imeacht. a hagar imacht aghrechtu imacht a rísugus rísugus rísela. Le húsgéil an malú a hagdardit na drecht amlan a scríú tíbstí de sé ví. Agus an sinna agail, agus an sinna galrá aige, ag sé ví tá sin inta inta tchan ó híh amadá, agus cíaná teí tú an tam le choras dehan ahan ile lá go cean sé ví. Sin an difer mór is dóile mitú.
0: Agus gá an taachta seach go?
1: Sinna.
0: Agus thu dhéana.
1: Sinna, sinna, já. So sin cean is na fáibanna. Ní bhhaine nélig a chan nachan teanga ar an dóin.
0: So dá meach cóla agat de bhean atá géirí dulchan cíine dhéanamh i réim sinna litríochta, dá docach ban óg chuútainneo. Céin cóla a thuthaid sé?
1: Thirthín ráhí sa cóla. Ifri hen bé léú. Mana mion tú léú, ní hoci fios ar an scríú. Té an dárod I lá a chéile.
0: An cuma céntanga?
1: Scuma. Scuma. Saúlí is fear mata tu gulbh scríú an nélig bheitthe i léú an nélig ach i gnám cíirna is cuma. Sílam ar bhealach go dag an cid den úra a dúirdaíine ag an siad ima hííar haon. Beidir ón il amad leorthaí béirla a léime nuair a bhí me níos áige. Agus gur chuid me cut an stíl sin agus gur caiith me te bíúas go nearna Parry O'Connor é níos móna ce blion ó hen ag an am cearna. Ach níor leanan na hanaon sampla sa go siúd. Agus sin sin a bhar hen bé leú i bhar a dó. Aim si goid scob am de chéan go rialta. Ahan lá mas féidir le bheit scríú. Písa bag buideach is cuma ché go bag sa tá se.
0: So cleachta cleachta cleachta má seachta. So bhí marráide ina cónaí in éan protestúnach in éan agus is dócha doghíí sasanna beidir gur cheap siad go raibh sí scoitamach go raibh sí imimeach. An dóileat go raibh sí mar chuid a rééisán nó de phobal sais litartha nó raibh smaointóireacht go raibh córáí polúla agus mar sin de mar chuid dásil.
1: Tá sé inta spéisiúil is dóilem go goúirte sa sluchtan sin gur go leor cuairteirí é teachtaí an seánéan ón Eorrap ónrátan agus ó Mheicá. Nes bhí daoine i taistal na cruinne ag an nám Mariaalar an filitíocht. Níhearna siad taistal Mariaalar an litríocht maran ach rinn si taistal Mariaalar an filitíocht chuid mhór má eicimid chui daoine síigh na bóirí san Africas mar ampla fuair me sin amach nuair bhíime a gáil a haide ar sin agus bhí siad a gáil a non-Gamerica ag McBride so chuí sé sin Gamerica Haas agus daoine eile a bhain leis agus chuí siad Gamerica agus tháinig siad a ráis chuí siad ar fud an dóin in Nairobi a cuairt a samplaí den sothaí gur bhaile a chur ar bun agus go bí smaointeireacht folaitiúil a bhí ann mar sin is dóil am gur tháinig daoine hicí ní bhain maráal ar an litríocht ach maráal ar an filitíocht a bhí in sa litríocht sin agus nuair a smaoíonn tú cíana áte ó sin na cónaí ag an nám bhí na báisre go thoc. Bhí daoine gáil ar bhain ceapal nó a garáiste. Ba mhór an turas a tha go héan an chéadúir agus an sin an uair a bhhain a bhí tú i Malaclia nó a gcaí nó naalimh nó go bíáit ar tháinig tú i dtír an sin bhíart a gáil an bailachar fad go Longford an cuairte thuirt ar an bhean seo sílam go léiríonn sé sin an mheas agus an orm in áire. Dí seo.
0: Se agus go raibh rudí spéisiúla leráici.
1: Sin é, agus bhí daoine a geirí láir leiiche. Agus bhí siad geirí na túramí seci a hiú leis na túramí sacóhéan a ábert.
0: Ina chud obair scríbhnáireachta na leabhar a scríbh si, cé dó a raibh si scríamh an dóileat?
1: Well, ní ra si scríú den ní sacma. Mar ní ro go leor léú na scríú acu.
0: So fuhhair a bhhainte na haan ní reisi scríamh dó siúd.
1: Ní ró ach ag an am cíne ní honan sin sa rá náró sí buórtha faoine gás. Bhí sé scríú faoine gás iná riire ar go leor bailí. Ach bhí si scríú go leor. Ní bhhain de bhrá ach don na fearr a bhí mar áitrathe agus mar dhearthratha agus mar ar chéile acu. Sílam go sé geirí daoine a chur ag smuoinú, daoine a chur ag machnú.
0: An doráid greibh si géirí an folatííocht agus trochtúir sochaí an air an áhrú.
1: Bhí cense. Bhí go leor daoine agus bhí si is tí sa fhairtí lá. Níra si go le anach sa ciistín de sin. Bhí si thrabhah gríomhach agus seo an dóid ar léirí si go si gríomha tríd an scríú a rinn si. Agus mar hapla meic am muid go nearna chuidir céile go olú coppla scéal a chuid a astruú in 8 trotha.
0: Tá sin an spéisiú nach le.
1: Bhí ghlaach siad leiche agus ghlaach siad leis lena cid túramí. Agus bhí siad a géirí an scéil sin na scapú.
0: Agus gur pobl léthireachta acu siú trí chaige.
1: Sinné. Sinné in 8 trotha. Mar is bag is fíorhheh duine a ró leú na ggéalacu. And ag díirech art fan am sin comáid.
0: Agus má bhí coppla rud le goráidir chun astruú agus go raníidir acuidtéir le déna le heistrú.
1: Sinné sinné. So is gradam an haan é sin in na riire. Agus bahrála méad a aimimseú caihí gohfuil si nátéan.
0: Cai gohfuil. An dóileníis domara é ar bhhailetí sios agus copantainú glunna fianana bheit go le marrá Edgeworth. An mecracinntaí an dáir me chora maithagah.
1: Sílam go máó in na riire. Sílam Creitim go mó an léargas aici. Ní amhhain ar héal an uachma agus bad den uachma í. Ach in dhé sin ar an céal a nnéan sílam go si an tomtha is de insafiltíocht agus gur thiigh si ó bhhad níos mó na mar a thugtar a chreidimtí.
0: So bhí spéis chu daine tócha nach raibh na chud sin cinál sildéirtí.
1: Sílim go sí anfolúil ar a bailachéan.
0: So bheith chorátí fada é casta don ábharháin go dtí ábhar eile
1: sinné agus speidir go mó coppla ara chun sean go maiid ach sin cé eile.
0: Gu míle maithagad réaltá bhí sé anna haine bheith fethe leirt le an sin agus dóla méán.
1: Chu maiid go héana na déan dóla méhéana a lán leis an taide a riniu don chláir seo.
0: Se, tréisi spéisiú agus ban fír spéisiú
1: sinna.

0: Or na bhuiinú ag údarás creilechain na hÉireann leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio Lover, Casey Shea from the car.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadmhangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilebh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghíisteach sa scéim, matseilan do ostóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
3: Tá flá bhaile aclia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé déanaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhna agus chlór online na flá ag dublin.ie/dublincityflá ó chuirla carach blog.
0: Radio na Liffe. Kate Shea.

Déirí a cáide agus fáiltegaí go scoith na seachtainine ar radioáte. Cíad is a seacht punt a chian FM. Nó ar radio na lifa céad is a sé punt a cathair FM. Is me se bhfuair leithúir ana na gréí agus mátáisih a gceisteach linn beá. Iniu an ine an seachú lá de bhí lunasa agus bé méid a bhhuiáteachta go dtí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo faim muid blaú bog duna scialta is mó nuachta agus siimsíachta a chréú ar radioáte an teachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu mór agalibh le Rois Mara Donnelly ardmhara bheit forsta maidir leis an lá ceáil atá díreach i méforsta faoi láthair. Comáile sin sóó ón Annacha Collective maidir leis an méid a bhfuil siad san ag daanú a ri an lá agus comáid le sin. Stúrthúir na Cultúrláine, chunal ó chóra maidir le imeachtaí sa Cultúrláin le déanaí agus an méid atá le teacht. Agus mar bhreis ar seo ar fad bei písa ceolagan idir an dálainn ó cáide mar sin nágóí eitirbí be mé le beá ar fiod uireach le an seo ar radioáte nó radioún na lifa.

0: chuide fáilte cí go scuic na seachtainine ar radio fáilte agus radio na lifa. Is me se bhfuair leithúir ana na gréí agus mór luimi tá neart le teacht ar an chláir inniu. Seo hiad na mírena isháir agus cod den obair atá deanta a gcéon an seo im radio fáilte an seachtain seo agus dar nuid bhí seachtainth bheith groitheach a gcéon ar fád an seo im radio fáilte go háirithe mórgheall ar an lá ceáil ag teach go bbel forste agus muid chian ag freistal ar na himachtaí ar fad atá ar siúil ar fod na cahraach an teachtain seo. Agus ar an deair bhí an deis ag Mary Clark na Gilliam si sios le ard Vera bhil forste Roisch Myra Donnelly agus Lord Madger leis an lá agus an táhacht atá buinte lehí ag teacht go bbel forste. Seo thugah an tagalamh anis.
1: Well, a chairde is anna bhaim an deis seo a rá ach ima cuideachta inis ar bhéire fáil fariste Roisemore Donnelly. Fáilte hig radio fáilte agus fáilte go dtíon chláir Roisemore go dtíon mar tatú.
2: Tá go mhaith agus gur míle mai agat as an eagla seo chur fáilte.
1: Galanta agus, well, an chiad ceiste bheith agam na go dtíon mar tatú ag socar ús deach tu mar ar bhéire fáil fariste le coppla seachtain inis.
2: Sílim go bhfuil chuir bhéh ach seachtain inis. Ní mai cinnte. Tá mé point soltas is brála mé ach just gach lá de friil agus caihí tú rudaí nua a ólam gach lá agus tá tú buí le daoine nua agus níl láhhain cos le lá ar bé eile. So tá mé is brala mé agus tá mé cóásta ghil an dé seo agam, but tá sé deacar dé just
1: bobú
2: agus arc ar gachrada tá deanta agam go dé seo agus me sé agsfuinú go bhfuil dé bhé go fáil le golagam. Ach, tá sé arrós tú an caair seo athir bheith specialta agus an dé a bheith agam galach agus daine ó ga cairn an caair buú lá agus am a caiú lá tá sé íontach specialta agus cai chobuic.
1: Cinnte agus is sucha luútain sin le gabhí caite go an san fósta á dé mí eile fós thar bheith grothach ústa thir ach Baistú tinne bhí an inhear ar golaisteachchan san róil seo agus níomhhain flaolhéir na teach ach marsgra trad fest agus an sin féile an fphobal. Beiidir an tam is grothaí i mé foriste go cinnte rina bliana.
2: Go caihí mé ar a go bhfuil neart ag thula agus chuidhir tharla sa ceair seo nach bhfuil le sogad faoi mar beidir nach bhfuil tú géirí golaigh ruí mar sin nó nach bhfuil eneagadar mar ceimi mo gona iarth bhil farste, so chuide mú an am dear an daineún coilead an caiair nach caiimmid am riíar bé eile. So
1: Mariaala sto go mí ar sin rodí le déú
2: atá ginn bareachtó le deanna gohair le féle caiim gach saoú ag freistal ar féle agus buna an solta, so bhí mé ag láseil trad fest coppla seach nó hen agus bhí sin arós agus an sin le tú flá chumáid, so tan air sin am caiite a gin just fiú ag planáil de gachrad agus caihinn tú ag buí le daine faoi agus cruniú a bheith agus faoi rudaí agus tanheart a chálaonn nach fecinn tú
1: so táidhór planáil a ggéis
2: tá a go leis mar tá an róil seo agam ach ní bhéo sa go roih seo so tá sé Jackar gachrad a chuisteach i seachta an bhhain agus chairthe nuir a trad fest féle flágad agus gachrad eile a tharlaonn sa cethir go béirbe ag tarla is seach nóhain nó ga seachan tá tú géir deachgra bre seach. Níl mé teach mór an níos mó ach is brala mé agus germm le bé an duinerá le ar bhile teach ag rang nó ar bhile ruding ní ana tú rudí ar fáil agus tá mé gcóna ra bhfuil dearhín ag deirí an blion seo go mé barirachtta am agam bé mé gachgra a ggéirí am a caiúla daoine mar bé mé am híon.
1: Agus bhfuil is dú go níos straintir chu dú intervalil farsta ar churabí das tú níos san san ceantar seo istócha i ggéiste le radioáilte agus lehéad an sin ach de chuúra an sin tá sé thbhtáchas do chu goró an ggéile go sa ón túús agus goró ról lánach a chi ó thuús de héalann sin istócha.
2: Fé so fiteis íontá agam mar níl gi mu simóí a couple focal a a niis agus mis ag frastal an mscoil agus sin drasal burt mór ar an mscoil so vi sé an take a gin go agus te aolalum agus rinn siad iracht chodrilin nu a bhí sean soccer ach an chodjas mún an am fi chodia eil ó choil cahar ó déine a te cardil am a hisismóirí so ní ro sé firstste do acu an rééis sin a ghlacu ach jerm an amna gur cail mé megéigh ar fio couplela blion agus an rud a hála thu mé he sscoil burla agus dó bhí mé go fáil ag fólam an ggéalaigh agus bhí mé cobrada lei sin ach thu mé an sin hiag na ócala agus an ócail brenar agus caiith mé le daine nachró ggéalaigh ar bhí acu agus níor aithní mé duineor bé a rang sa go le ggéalaigh so sílim gur cail mé ag an am sin ach bhí sé cótáha taachú An éis sir fear couplela blion go a ráis ag an teanga agus me sé gáil ar scoil burla bhí mé abal de eil rang sogan bhí daineíon agus trasla siad ar món scoil agus bhí daineíon nár thu siad ag scoil burla ar fiad tamil agus thu siad sin agus rinn siad an spáéis agus an rancis agus bhí sean agam sa an ggéalaigh agus an rancis sinna agus I hini me gan am sin grú rud special de agin ga hanga a bheith agin ón tús hasí mé ar níoscoil dearhingur chuirú níar ar na seach níoscoil ag an am sin agus bhí mé gah níon dais so seán taíon rud
1: a bhí a bhí agad
2: le níl sugam rud ar bé defriil agus bhí sé an tag táhaach tú Fu raibh go seaach ag an ró mar choúir ach an níis mar choúir agus cairthe mar ardfar a go mhaine úsid an teanga. But bhí sean agam an defriú sin na aithne na aithniu norm agus síle nuair arcam ráisir ba chóir gur chuí mé é sní ró an dé se go mé an am agus dearhing bhfuil níos mó gra agam den teanga a níis mar hí mé gur chail mé agus níl mé go muí nach is mar a bhí níl mé go cclaachtathe is mar a bhí mé ach tá méid deanna ar sílam ghil sé an rudas táta agus tugann an rúil seo sean tú focail ur aolalam charmí nua aolalam agus sin inta maiid mu muíon chumáid mar tá mé a ggéirí é

0: piano so cojin sin so
1: Si sin har a specialta gigin te dúsig orchestach mar is stocha tá sé sim ná as tú níos leis an géleg insinteach mar tá éan dó orm ar réine bh géleg agus teach is idir fásan níos nírúisi agamm ach an rudatáin sin na goróharsa ag bheith ag bra ar an fphobal a muhin sin le fólam mar sin víte a galú dro call caicha agus is stocha rangan a taobh muid an seo mar ranga con níos mó ólam agus is stocha sin rud igen haar bheith firstoch. Gobal tú brathir an fphobalin sin agus rud éige an atáúcha inta lánach dute mar ardmhéra chu maiid gohfuil is agat gohfuil na serví sin na rangana na grúpií taíota seoón.
0: Gohairthe an eisní rom na grúpií sin ar fáil agus mé ar an mscoil agus tá sé cóspéisialta an eis fé ata na thu sinna aca le fé grúpií an nach níróbéidir an aige acu chun chudhirana drasal mé ar chluúan áard ar fio blian agus mé ag deanú scrúdú legal ag artscoil níos domnic agus cadú sin le mar sin an rudníí ru mai hisismthirí abal do cadúlam bhí muúir agam sahaincáil agus chur bhí me sin taon duine i gáil freigin scrúdú sin so chur siad isteach lomanné am scola chun Bei abal an tapiaach sin a hortstú agus sin an rud a bhí DA nachú deanta ginn sa rein nachú sogam agus fé a sogin go méo sé teach so aithníam cé go táhataach is atá an phobal a go hairíthe an spás a bheith daine an teanga a lirt agus an teanga a chclaachú agus fiú agus tú gáil se ag siopa agus tú ag lirt le daine just chora bag a bhé aga sin rud nach grúir fáil agam agus freis an germm seo gona agus mé sa chóirlia cé go táhachtach agus atá sé bheith abalta do cheanga duhéis a acail agus ní ro sin níor hála sin agus me seir scoil ní dena nachhfuil aittar bí Well, an Cultarlán ach taobh muid an Cultarlán ní ocha tú an teanga le mar fógra nó
1: a muothe lá an bhaile is dúcha go cinnte
0: bhí sean tugad go amach beidir go air go agus bhí tú géirí lera a cheannach bhí ar gála Cultarlán ní ruú aittar bé eile go arcar an isis le gála seach watersons agus lór a cheannach na ngéala le sin rud le ní
1: tá sé sonanta
0: agus lirt fao agus le stopan just mar ní tá sé cóspéisialta sin níoga atá fóla an teanga an éis agus bhí sin táhaachú fé abalta déala go lirt sa cóirla imró mar cóirúir mar ní ru aithne aga mar duineir bé a bró mar seo agus me seir scoil agus céalaigh acu so bhí me sé ggéirí teanna mancógan níl mé Muíach ach tá méid géirí an teanga chur maian sin agus bhil am teismin do daine go bhfuil grágain den teanga agus níl muid a gúsaide le fathair béala chur seair denú bé just is bralam an teanga seo agus tá chó broú leas agus chu broú go bhfuil si agam sin an rud agus tan pobl sogin ag fáás go lá agus tú Dine ag géir an teanga ólam agus simachcha an fiú man bhil si géirí
1: cinnte
0: sinna
1: ólam. Daine cin fistrach?
0: Agus fiú le sásta coppla focail a úsid beidir ní nachhfuil siad a géirí gá agus an teanga ólam ach hélad an teanga a clinsin scach lá agus daine abalta í úsid agus daine abalta í a aihint cumhainir a céala gogad. Beidir nachhfuil sé ochtaúir siad ó déit sé marthata sin ar rud speisial de dúí na le agus tá sé defer á mhór agus well níl sé go a tam bag ach níl sé go bag sin ar muíon foioi mar dah mé an mscoil chuirbhéid bhí a blianhain, but maihéonn sé goáile sin.
1: Tá sé santaach agus is tócha tá sé santaach do réíonn san caiir seo gothe den chiadlún ala agus daine fás níos ag freistal ar na gcéalscona i méfarrisiste ar fod fad antíir go mid bana eáil mar ardmhéra bhil farrisiste ban

0: gail mar héalgór mar ar bhéar a bhil foriste. Tá sé sin santasach agus tá sé tabúta go nachníon mu sin gicinnte.
1: Bhil sílam é agus bhí sílam nuair arca mar ní cheamlam an ifar ag sin go sé dé nó hííon dé agus sin sin méad mar agus iad mar ardhar a bhil foriste. Sílam go bhfuil thartfa chiad trothe duine agus bhí an plá seo acu. So sílam go bhfuil sé ar mar nachrú níos mó mar agin sará. Sílam go bhfuil chuid mhór agin
0: ceanna
1: fiú le gach blion agus tú gargur na mar ag lecuú an post an pááirí bruná. Janan siad codúla na chéile agus is iad na mrá agus an rúla bheith acu roimh seo tí éiad san na daine atá chuirt teachtarach tugad chuirtir agus iad ará codúir bidí ar ceir bé agad ag fiú rud atá chuir seach orm sa rom seo na éda a caiú. So bíon tú bíon díán agad agus deann sé business so no smart casual agus níl is agam cidé a chéalaíonn sin
0: de bhrá tá sé difriú.
1: So tu mé se le cohé an chuircáir trí tína Black fi tína mar ard fear nuair a thosí mé mar cuairúir trí bliana óhin trí bhín glé dúpers agus bhí arm gáil fréid agus bhí arm rá le cidé
0: sé chéalaíonn sé sin. Is tú a gohfuil tá sé defriú le seomrad ag na dúirt Nicola Sturgeon ith réir mar chuid éan fphobal dúirt se go bhfuil caiid an defriúil an dehrag i gcursaí políochtta go cinnte. Más rudí gur tháinig agus luigh si Barack Obama gur tháinig sé naisteach ahan le agus gur cha sé bhí a coppla choí defriú leige in san dachéna agus beidir trí carbh aige ag sinna méid. Ach más rudí gur nearna ban elaí go mé chuidúir le rá. Ag daoine ní bhhainar na manthisiúilta ach ar chláiricha nuachta.
1: Dearhíine.
0: Mar sin tecinil caiid an defriúlan.
1: Caihí tú smuoineir sin le gach muidín éiriam agus bí gáir ar iadí so go agus caihí mé smuú chuair caiithpé sin nu dearnach agus rud a taid an tatáha tá tú san níl mé géirí gal amach agus iadí nua a ceannacht
0: cinnte.
1: Mar tú neart agam agus bapóir go mé abalta iad a úsid. Smuoineíonn tú ar daine eile agus go dé
0: a bheith siad san ag smuointe ag
1: siad le so sin rud a bhhain atá santasach mar fiú gégur an tíon
0: sin an sláire
1: an sláire so caiim an sláire sin dá le nuair a rin siad sin deáir níor chóir de bhain bheith caiú sin tá sé rá rum tá sé rá ada so rudí bogad mar sin caihí mu swinineir dé mar a bheith seo níos foresta de mai mar ba chóirú níos mó dúin i chuir sí fliteoachta neart agin na rá agus
0: Is tú a gurún an choras ar fad is gur boniuú é d'ir agus taiise sin le mthúis maral ar bhreach as lása ag teachtaisteach agus ag ahanint an caiid an difriúil atá ggéist an sin.
1: Ag dem ga eile lá debal a rud g anana le seo mar séhád rá Trump deirhí nach mé ó sin an cáas chéarna d'ir. So sin rud a bhhain agus an ggéalaigh agam tá sé chu santasach mar níl sé hartúin tá defriúla an agus fiú an teach caiitse leis na fógraí
0: tá sé níos fecla istó an teachtain seo ná béidir a riú cinnte
1: beidir
0: tríhío hin ceirhío hin
1: le tá sé tá rud special don nuair tá tú ag chomint fréid lána caiach in éis agus tú ebal de fógraí flaúil na hean aicil ach tá sugan go mééis siad a gimacht
0: cinnte
1: bé siad a ráis ar an bblionn segan scéalnta ach sílim gohfuil seo deis dúin b be able to tackle kill agus go arcta sé marley ke bear be agus neil five big din your be leis like the DNA stop it agus garker ar gachra a ta magic her in orja so Sheilem will show an am chart agus doing more farty be sé intact ta with a gro dinya le gaelic again more hard for her agus an bliain tawata seo agin choir he tamaji go burn fallacy giliga tamaj e go burn le fla cho na heran an bliain seo agus an bliain seo agin ac te bwail in taishmant a yana de dini fud fad an cahar ke ko tawata gus an ta an chayna seo a duin agus an amna sheilem gwyl fai bon le sin mar sheilem dini gwyl mach just e Johnny Belgrad in China. Ni sin e. Sio pisa dwysa. Sio cyndyn o roi na wyl y sogwm differ o'r bi. Sio misio agos fi si gwni tawa ta dwi fiw nyr nac rwmai y moni y hwsidio gwni. Fi si gwni tawa ta dwi nyr wyl meil y dini agos fi tu glwyrch fwy mor see much like Cora Ladini new Jan scholar Russell to your no few cavalry to your coney Augustin Chen Camden already Jarhina no who may have one skull to Gailey Gogum multi leafa so Chen Cora how tackles Chen Cora Vienna good or Fod and Dawn or Bill and Tula then or B O and Cheer Shaw so Sheilem Gwyl Che Tawata doing will Sheila Fackle or Fudd and Cahar come on.
0: Kinta. I guess it's still ta and desh ogging Marley to and chin and ish because Kaimaj and desh and the happy Marial or flak yon here and I guess fui flak yon here and fin skash and neo wine go on changa on ta kyol on ta iruch ta star ta kujwar ella. I guess it's still shin and desh is far bigger. A yoimaj con shin a leru kiko jazz, I guess kiko. Is there a specialty? Is it a on culture show?
1: No, during a few germ show, when I did any nor Asian to listen call, Fudd and Chair Shaw for Assassin and Albin to New York Mara Gierna, Shaw, Sheilem, Kyrie has a Chair Shaw, Scatter Shaw. Be imagine I'm next when you're in a different, really different a ta on August Tashin on August Tanyar, really different a Tarlu, a Gulter Sugging, a Janga Sugging, just Seal Sugging or like Tasugunger Kahar Bug Shock to different a Fackle, August Two Buggy Harter or in Kahar, acting art really Margina, Sheilem Gurkor Jane, when you're Shin Nismo, August. Chan Jarmer really different and more
0: tana cosa like the chin and the ruddy special the canglin which the
1: yeah and her arcanter and cosa like the august arcanter or keiko tawatak is a ta changa sogin culture sogin august changa august culture diniala to grow again a late dark janga hen august dark culture hen
0: kinsha
1: kai hi moj I hen go will and rud chin ag dini ala kumai agus get ama chai hui ag fulam fwy kumai Sheilem gomeishin rud alwora kodju len a leg agus Sheilem gwael dini ag eri shin ag anu kumai go hairi ha dini ni sorga
0: ta sem erlai on ag dini oge ge kentia in St. Jangas and some cultures ta kinal boru agus jertra gamasar minik garo bomancha agus gwael bomancha ag ingele gag tam bomancha shin jerm shin agoni gwael shin masar a fata Egan Fuente Shaw, I guess it's learning well on Gaelic a gall at your bay. Ach, go well on discourse a harter he a gahru.
1: Shinne, shinne rod gajira to think Gaelic on shogs, nail shag all at your bay. I guess that and more dirtmudge ne blue head to and canter fwas to the scholar neck fwas, nail glorious boss again a scholar bay. More to Dene Nakru Gaelic Aku. A Gary Parsi Saki occur on Bun Skull, Gus and Shin College first year. And Gus to Shin a tardy or fudd and cheer. ta simig dine sa teanga agus sin e chacht cú gasta in eis sin mar fi si níl scóil nua a gain ar fiú tamil ac ta beidir scóil nua a dhé well scóil na siúlta bro norm mar méid arm an orthu agus ta mé gal amach ar cur chaca a réon bliain seo ac níl mór an daine ag gal nó níl mé gal poistí sa go a chur géal scóil nó ta mé gal poistí sa go a ghlacha agus chur ag scóil barla ní clinn tú sin gorí minic so dearthing couple of bliain an is go bhfuil daine íon tag sa mú le couple of bliain is sa daine caiú níos mó sim sa teanga agus dearthain go bhfuil sin ag fáas
0: cinan
1: seo tá neart rud tála fiú agus tú ag gach gur eigeú chur bhéh gach eigeú tá deanta agam chun de beidir ceist amháin orm an ggéala beidir nach mé sé an úsid ach tá simma daine sinna clinsin.
0: Igus tucha sin íirecht tá sí déine bhíarreacht leir leata i dó hanga chun tú a bheith chun tú chuir do chumpaid agus comáile sin is tucha chun más a léir den seaga.
1: É agus sílam go bhfuil sin an rud a thaidtála tá níos mú bás ag daine dáteanga do cultúr seo ggéin agus tá siad i ggéirí bheit i chudrílinn
0: mái
1: beidir nach bhfuil sé an rud a teis iad san an ggéirí ana ach tegann si go bhfuil daine an seo ina chuna a bhil farse in an agus tá siad i ggéirí teanga soca a lirt
0: so
1: tá seo an rud a hálaíon nuair tá sim daine a rud an athraíon rudí eile chun rudí a bhéar fáil dú agus sin an rud síle a taidtála anis.
0: Cinnte céir fan géid agus istócha tá an ggéalaigh béise sin agrílar istócha ahanrad a dhéananig tú amachchan somar ard mhéra ach istócha chuidúir eile le déanú agatsa an sin agus chuidúir spricanna eile agatsa an bhfuil rudar bé ag seaasa amachtete agus tú taiseach amach seanna rudí gur bhhailem a foiineh a chahuaair.
1: Du dearthain dúsa gur daineoga tá an tá mé ghéirí níos mó am chaú le daineoga agus láirt lá éis lá faoi dé a taidtála sa caair seo agus go dé atá siad a ggéir acail so tá sin rud amháine tá mé ggéir anna agus rud eile just mrá agus caiúna tá mé ggéirí níos mó anú thart ar an héh an pleteachta de tá mé ggéirí níos mó sim a bhéh marrá se agus tá a an ghfuil sé dear tá a an ghfuil ná daine a mhuion sin nach bhfuil a ggéirí an ahra sin ahlainn ach sílim go bhfuil spáan bathúirúin a bhéh an agus fiú an éis agus muid scóirde sílim go bhfuil seachtar deag a seaas go daine amachcha seaas go daine atá ina mrá cuagra sin a bhád níos smó so sin rud a bhhain atá mé ggéirí dheana just beidir buúla seaach a scólana buúla le daine ascáil agus a ggéirí sin a bhrú mar sin an ghfuil sé chutáhaach go daine ábalta man a clinsin.
0: Cinnte. Agus is tucha go muna sé sin le a ró agus tú golamach agus buúla, daine roihéan an lína sin a bhíon go másar a minic lute is na main na méla. If you can't see it, you can't be it. Agus nuair ecan chalíní yoga tás ag teachteteach ag an scóil ag an níoscóil ag an gaalscóil agus i rá seán ard mhéra tá ócan má fearsta faoi lethair. Chuidéon sé sin leis an bheon sin ahrú?
1: Níú sin le facail a agus tá a go grú neart ban a mon sin ag deanú é ach níú aithne agam go páisinta ar duineir bé go dtí sin an brúid thufa trí blion de dééis gur bhfuil mé le duine de ban igen agus é sa fluteachta so sílim sin
0: an é sin cean an ruí a sppraú nach rómór an mráach le feáil nó béidir gorómrá an a bhí cuiidú lása.
1: Jarhin guru she nach ro more and mra lackle sni ni were me geary gal shat so flitchiat a canic and jesh hug him august sni were me geary gan e glacu more chillum nach meo and jesh and hug him marish shin and rada harla lumpsa ni ro cursey flitchiat the
0: erinch no gonna hurt
1: no like ni
0: sin ín faristeach do na Haber éénne hána an deis agus gur happy
1: bhí sin rud smuoineí mé ar óhíh chaíonnaí eada agus smuoineí mé nachrú mé abalta sinna eil so ba cuair grú mé abalta an dé sinna ghlacha agus iireachtaí ana agus beidir nach mé abalta soltahain las ach tá mé sásta gur win mé agus tá an róil seo agam an isis agus me ho sasten ro shog like agus e anu agus bwyli le dini agus fiw germ dini lam ca jam rad as far sa post gaji shog agus ni ala sugam mar gach lab when am salt as rad egin a wine ac am rad I anan tu bwyn tu salt as mar tatuig bwyli le dini nar wyl tu lo rive ac ta si dini a tan gwni sy chachar cairna la ar fiú blinta agus tatu i clinchin se scéal socu agus na smuoinú atá acu agus iad sanna géirí codú lead agus chardethes iontach a gin an seo i mefarse agus sílim go bhfuil muid abalta an fáilte is far chur raibh daine agus iad an seo so fé abalta buúla le daine agus an codú smúd dearhin an codú smúd an am níl sogam ach sílim chu just mór an am go mí an daine an taxasta nuair tá mé an mhuií lá agus go nuair gaiham am lá agus níl mór an daine abal de sin rá so just bhí sé chó táhaachta tú nuair hanig an dé seo mai mar ardfar a gróir mé ghlacu bhí agla orm ní ru mé muí nach go méon abal de é anú ach an rud sin ná braid anna bhí orm é anna agus iireachtaí anna agus man obair sé amachfuil níúid sé, ba sílim bhfuil sé go mai glóir seoach.
0: Tá tú golann san trocart go cinnte Rosmar mar ochil gartáis gom gohfuil coppla seach an Harbh gro hosta chóir go cinnte le flaiciúil na hhéir agus tradfast a cuiicní suas an tíir seachna seo agus an sin fé an fphobal a tafuí lá seo go maiid omhfuil imacht ar lei taú dú go mór leis taiis gom gohil sé Jackar ceanhhaine lua.
1: Ní hí ghil ceanhhaine agam tá déalan aglam amlinn agam sorry déalan amlinn agam land rud tá mé gurí anna ach tá mé dú go mór bulí seach ag an bhaach agus an seisiún géige sin am ghil sin a ggéon mórt tá mé gurí go ag sin agus just an spá sin a eil agus ó bhathú agus solta bhainna sin ach tá mé gurí chu mai just buú le daine
0: siúthart ag an fleis sin an gcionan is fálam sa faoin fleach
1: bhé mé abbalmór de sinna anana mar tá daine gurí ní smó chuir sa díán ach coppla ur agam an sinna anú mar ardfura ach chumé ceis coppla ur a bheith agam a réna seachna an sinna anú lom haon agus just
0: gan an sláras
1: gan an sláir nó ní bhéh mé abhad a siúil mór leis an sláir ach ba bhhaile am gá amach agus bhéh albata tá so gine le chuté a hálaíon ag an phlá ach sílam go mé phlá bhéharse difriúil mar sin seo bála sogéon agus tá sogéon an cathair seo agus just tá mé ghéirí sinna eil dúhíon ach tú náir agtála agus sílim gur chóir a daine bé se lána cathraach a chu hairithe a mu a cathhrú eile nach gcóíonn siad an tú náir agtála taobh mu de lána cathraach chu mai mar chuid de phláach le féala an phobal nó tá an ghfuil trad fest i cruicne ach tú ná go fáil agtála agus ba chóir daine an dé sin na ghlacu mar tá rud a mhuion sin de gatainne.
0: Gananta bhfuil roismair gur mí mí maigus heachta se agus
1: lóirsla.
2: ben Mary Clare Nick Illum agus Roisin Mara Donnelly ard Vera Vilfarste ag Lord Major leis an lá ceil fithe fithe is a sé atá ar siúil faoi láthair in Milfarste agus tá an Jerry seachtainine ag drudjum linn agus go fóil neart le teacht ag an lá go dtí sula gomuid creek leis so neart le teacht an sin a cháide agus tá sulgan go mé an déis go freistal ar na himachtaí comáid ach a cháide bogí mu ré higin céad bhí eile agus stornoid tá sé buinte leis an lá có maiic a mar eaall go bhfuilmuid có gafa agus tá an phlá go mór email an phobal an seachtain seo agus Lord Paul O'Neill le soso ón grúpa Annika Collective is grúpa na man atá an grúpa Alina agus lúir siad faoin méid atá ar siúil acu faoi láthair.
3: So a cháide tá me se im a hasú Stephen Wade Redeemer Central ag bon sráid goin an áil seo cinil ar imil limister na flaie agus tá imachtaí ar lé agus spásir ag chur letíú in sanát seo den teachtain ar fad im a hasú le soú a bheith sabal a gitbog níos mó a insin stún faoi. So godé atáirsú le go bhann seo agus godéon tanim galanta a réine sibh den spá seo.
4: Féimete ag lóg aim ar fiáid silim seachtain agus bhí muid caiid faoi phláas a gine nó airfleán a rud aige mar sin ach insin dúirstanna an charman agus bhí meiste le yes. Mar bhí muid inon seo an teachtain go léir riith na cibidí. Cur bethe nó sé
3: sé
4: agus inis tá muid aráis ach chun ceirú an obair agus chun gete jointais agus an pobl le a chur le chéile éis le temmuid cosáasta a leir mór bé daoine ag le bé daoine ag sinnim sú níl sé a goháin an ceol tradition a géalach temmuid ag obair idirnáisianta so le me te simmogéit é ceartan daine me te simmogéit é ceol idirnáisianta caihí béige len just caihi tú bheith an stoir.
3: Daine ré a bhfuil cuasa acu nó didir bbal suúla acu bheith siad ar anolalas fan nacéirbal uhasa a bhíh tarla in san chaair seo le couple mí ó henan sin agus cean a hegrachttaí is mó a hanana an thoí le ceú le daine agus a daine hosan se lin natréisi sin na Annacha. Atá déanú obair na gapal in san chaair seo agus atáid teach le céile le coppla grúpa eile leis an charman seo a rachtáil. Cotéige bhfuil sé táhaach bhfuil a leiheadid de spás an na linn na flaiar.
4: Tá sé an táhaachta dúine mar leir mór daine ag teach chun cethir inis agus sinar roiist an choirile agus den cethir a caihimmuid an cibnahin sin a bheith ar dús gach in sin caihimmuid tithe, caihimmuid cearta daonre agus caihimmuid ahrú. Na ceartana tá aganine inis chun na pobl an pobl international agus an pobl Amerika, mar tá sétain ag obair istíon sin ag chur an béile le céile an cethair go léir, agus ag am lon te be an obair sin le eil, agus an obair an pobl ar tá sé háart an seomar sin, le te gatain ag teanaí cearlainine, te gatain ag teanaí léirí, te gatain ag teanaí léú. Seo an phobal soganine agus níl an phobal achoáin géalaach níos mó agus sin an ceart sin an ceart.
3: Aon maiid sa chatarat onanta soliúir an sin agus chatarad onanta táhaá atá mar heid na himachtaíon seo ach tá pí sprí le bhail an seo chu maií go dé coppla imacht a bheitsa chi má chair an teachtain.
4: So be féíocht ó ceanna ní poisttíí níos mó is deí. Ó nuair agus bé tá dabga a gí na nniu freisin get a dasa agus te cearlíne an cultúir Palestín a gin freisin agus an rudas tá daine agsúil go mór leis na am lon mar tatí abal an ball sin agus te gahra tuide go ar nímuid te an Jonach dhéthirin so le, Temuid agsúil go mór le na sceise ag teachta si chun am lon le Solidarity Cafe. So sílam na gohfuil sin agus tríd an le temuid ag deanaí gafrad agus tamid go fáil ag deanaí cearta tithe nuair tamid ag obair freisin, bé me sé ag obair cast inna nuair tamé críicnithe leis ma peint.
3: agus nuair a hánig mé máfií tú am man cuatha galanta a féin sealan sin, so fa go thugan ag an abair sin go leor le déine agus go maigus ó a bheith caiin.
4: Hop anige hotdáir agus béigelen.
2: Ben Paul O'Neill agus sóó ón Annaige Collective ag Lordt Maidir leis a méadatá arsúil acu ag an lá im mlíana a cáte agus taiisih ag gceisteacht lomsa ana naréí ar radioáte ciad is a seach punca héana FM. Nó ar radio le lifa ciad is a sé punc a cathair FM agus a cáide taiisih ag éisteacht lom idir a cúig agus a sé an seo mátáisih ag gceisteach lom beá agus tá neart go fóil le teach agus bocí mu ré agus bhí an deis ag óhan ónéil luirt le conal ó chora atá mar stúrthir na Cultúránne Cultúrán meáadam ó féic an sin ar buthir na bháil a maidir leis na himachtaí ar fad atá ar siúil acu faoi lethair. Agus dar nói bíon an Cultúrán gruitheach ag gcónaí. Seo agah iad an níis ag luirt maidir leis a méid atá siad san agsúil leis an maichan seo sna méana agus na seachtainí atá roiin.
5: So cool am ide graithach den cultúr an ní bhíon amar bhí nach mí si graithach den cultúr an a gahair an am seo míúna sa míúil an urgent cuairí a si an urgent duine harfra bhí ar bh fear sé an urgent féalte ar siúil agus an cultúrán ag chríláir chuid mhúach tá sé bhnéomh chu an ardé níos an tochtú lá an é den tradfest.
6: Sé ná tamid le fearneú nar stopmaid ó cinnneil bhí ó thuús na bliana le fearne, bud cinnneil le rah anús just nar stoppan éid tear ágóid amachtaí ar amachtaí a bhar muid isteach, Tá muidine mar chuid de Belfast Tradfest hí muid cinnealar inaí le fé an fopul bhí an bhí an parás nó bhí an mór bhí parás na féir siúil anniu agus cinnealachan na crunííh fan Cultúrán agus an choras fumin sin an sin bé muid mar chuil den lá ceol ar an tean seoí na nem. Luna san é sú tógann tú cinnneal chuú an bhéán a bhéh ní scrohíí na mar a bhí a riú. A fe le an anir an daine isteach sa bhéal ar stéos a bhéán agus bhé an ágó deachtaí le bhí cure a mata siúla tíon seú a ar seolaí leúr i chum ceolú i nébal luúthe am le ddram ónálban.
5: Scaú mór an na ruú?
6: Bhí cheanta an bhí ga heisiún mar chuiste trad féán. Agus tá chum ceolúte.
5: Agus in sin ceolir a bhí ag an dáhééisan sin?
6: Ardó ar fád in cinealtaine cuaíón le trad fés go ag tuúr ceolúir ach is sin te máin sin ceúirlas ú le bhí óna bhí ar inste sin ceirlan daise ar an teanú san a anas a gá ní stopna na seo, agus tá dínta cinealta mis de buchas an ann ar fád a cineal a chuna an or siúil. Cumáile sin an bhí céim séirí eis ní ógursúil an tetan seo agus obair intact teanta ag gar nafagad gaiite his agus óige a meléan sú tuthbéáta.
5: Go dé mar chuntí agar chusa ghéam a cinn tú smachtar a an rud. Go dé mar a cinsin tú go bhfuil an chláir atá agah ag riir ar an fphobal atá ag ggéirí teach.
6: Céasthaid agus nuair a bheits fragar so mar chéisihí mé fragar si. I suppose just, forint an héad scoú neisteach an seo a Cultúrán an agus cineal a hanine cineal an mom a nó anrúí haon den hanine cineal de teighfuilhaithhé a hanine bí sé obairtí an seo ar nóair a rompú. Agus le fearine just an lá fád de bhéon seo agus an ammaní an ammaní duú bíon agraán a dheol, but an ammaní is just a bhéhart agus ceanaí a ragar agus duine bhéon seo agus fáilte chuir a bhgéine le chum a gás bhí ceolúir mar a canna gan a bhí géirí bhí mar chuiste chun den na seisiún coplaíúhan agus bhí léascarí sin a bhí bharsí leií an eil a bhí aige, agus bhí léascarí agus denhí mar straú mar tíar agus bí mar chute agus. Hat an anekdot, bet es léir nach sin a bhaim mar an bhhasin grú sí an seo agus gur choirí fáte rompí an. Cineal sin géirí bhéh frastal ar fbal soganine, ba cineol an pobl a gotinine a bhí agus duine cineal duine ú hála aháí chu maiid.
5: Amar bé a lom le ben tú dúirt fe an tátal a techt, dé tal a techt an san tal a techt.
6: Ceishá eile sa bhú doctor duine géirí a bheith frástal ar fbal soganine ag mar déú mu tocha chuúblion ar an nód. Líana tá déine gurí arcar an ché tro aúplaíon eile bheits a macróin. Cahas a mé ahan hen seoir fád nó na mé, géirí cheol tógad ar lína na maití, Tá gargur cheol staid fír lu máidir le hebre a capital tíon seo, agus gargur cheol an te línne úsíid níos fear a bhaint an spásas tíon seo. Céas atá a chéirí fallair atá a chéirí fallair. Sú gúnaí a gar chutáí ag gargur an lá ceol ar blin thuginn gargur na heachtaí móra tá géiríthcha ba fáse, agus gúnaí gargur chur leis chur leis an éisbris alllín atá nahéirbal fáiste, ba chumáile sin ceol níos mú agus níos mú amachtaí ar á chaidan a bhlaí agus áreachtal sin haim.
5: Agus dúach is dotha a bheith a gúna clí leis i geige mar.
6: Tá agus níl is a bús le du tá tan sin ag hartar tríchéad den ne ar angannéí tíon sonas du agus ben
5: tríchéad
6: ar a léad an thoca le níos móna sinna bhí do méh ún spás, an ceineal an id le tuidirgurt dá méú cineal an fornú a choirí ar háir lei, go mé sé ceine le te le faoí soganine beidir ar háid níos fá, go teo le níos mú a chuir siúil agus na spásní a bheith níos fórstanní. Den cheineal ibre tá géirí a dhéanaúirtí an seo, tá agus níl sa bús le déine i seom dúine leis an ggéalaí a chur thucinan a dí a múla san mission stapa marir siad sa bhla, but it's an dóid cineal an nachtan mud daoine nach sin ceineal an rud is mó aná síalta don ghéalaí, sú ní muidir gcónaí muidir gá chu chumathe ceáil agus daoine éag le bhhaíteach an seo, agus amachta ag le bhhaíteach bud a gcónaí go méú an héalaí mar chustan na haachtaí sin agus daoine beidir bhí daoine go leor is teach san orníon teach an seobeidir na bhfuil na bhfuil dúil ahí sa chéalaigh go na bhfuil ceneal buint mór an nachcéile sa chéalaigh agus nachtaí don chéalaigh ar istíon seo, sú ceal gurí freistal ar an dárá sin na gcónaí.
5: Denar bé a bhíostíon seo nniu go dé bheith rompú bhí aine íálú ag seolú leir saici sa réil an í leanan bannas ba farstin seo. A rinne heolala ar nó aine as an rain as an ggéalteach an sin. Tá d annaí canan thuúas deire agus í canú chuidir do donna bh conir agus ar nóid a chur lethair an dárám ag ón na geh réide far as runna as ggéalteach hiar hanal. Táid dú le thugurí nniu bhí mar deir tú na ceoltarí tradfest níos luúthe, bhí na ceoltarí ag lecht na prespatíireach níos luthe, agus níon sin nach an méidir táolalas agamsa tá an caé agus an bhéal an lom lán na daoine fall lethair, Tá sepa lóirí deanna gr maiid. Tá nacurirí te a seathe gurí lirt le an dascin sin na réanana tá fáil. Go dé méid fórne tá an seo sé mar cení sé bh rudí gáthart.
6: Trí ché on do mai is a chéilehin a sa fús le tá géirí le tan níos mó. Bá forne jólagin dro hoga le hachan méid mé kense de gohil ahan agriach dn warl na go bhil sé íon cinelin sin fan héisisin, denú hoalinne trí orid ballforne níos mó bhéhnééis son na mar atá ó hín fallhar a nás cinil ce den spreganí chomáis út ré mar a orbrim wedge a naid seo agus duú ag gá an tendó sa táhí s níos mó bhil forne nás cinna ce denna chineil sprecan ní strata seach a mór a darlamsa gogurnam wedge cinil. Fóstaíocht ar fáil do locht lótha na ggéalagus a chaair seo a ná an cenegus tarlíonn sinar mar a chu darrin comdar mar a chumúte níos mórmachtaí ar siúil i seúlaí is mó in chomna sin sin an céal sin an capitalis, ba sin na an bhmid agus muna géirí ceol mar chud den obair sin níos mó ceol réanaí fóstaíachta sinú le láigh an beidir de tucha le nó cuairí thbanise. Agus an ghéala go bheith an an ghéala go bheith mar chóir an obair sin, sú eile a ggé ná chnéalann sin ach sampla chu ní hálann sin agus ará go bhásta himúid anpá sin, bet cinenneal postanna éag le go le daine bhil cineol áhar sima ar léthe acu postanna éag le acrothchttáil agus tuair fuí agus du nó an id seo a orbert ar eilemad daanaí.
5: Mar a chu scur tam sin ar sí an seáin sa síniu a chuir leis an cultúra. Tá go dé fithe blion óhinn, rudpa breisiogus fithe blion óhinn, mar ag me go ísa an tuchttar a tháinig le na nochtú, a bhíne is réjampi an taire a bhí anna gan nám ar é antachtach a cadí an láhiún nó milliún is cohú me gan nám, gur tháinig sé amachchas gur óair sé gurú sé sásta a dhéanú airlaí. An crotatáirnarideh inta tarintach, Tá beochtón na prespatíí a bhíonseo tratantíí le tar reisan seo an éis faoin an seo agus bíon siad ag grachtal na service a an dónach. An aigneh hen, Tá onanta tarintach a tágan mion tú an amí smúteú Beiidir a dheanú a dheanúar nó orbert sa dheanúar an logan amachchan seo.
6: No kennte ggé mar a deir tú a crot intaar, be tá spás cenneal churtha mú ar a tí veile an orí tá spás a í go leor san orní nach bhil ceal marúir si a bhile a marí den orthachtateach saríú workladit a go bé go bhil choach go donaid ní bhéh a sogad go heit leil. Tu ceal deá ar sin agus de ceil a cí an gan géir a bheith ceal daoine ar láidenach a chu a ginine be lei. Tá go leor funine man sin caiú go leor funineh nó níal ceal le tanna soltaí chu san na soltaí chu san na soomraí na bhil teach sam gur le ceol éfacht tuach funineh a dosú istíí an seoppa chu máile sin ceol an éid ná an éú staire nó an álaní aní níos mú le go tucha linne seúnaí agus chumathe ceáil níos múthirteach san éidseo le go tucha linne a chéanana bheith freistal ar fóbal tuganine. Chur leis an ceol cinena mute com le le go méid déine an an ceol réí níos ceol ólasí agus réí ceol níos
5: farsaní
6: a thuirtaiste anseo, duú g go déine mar agrí lár ar hacht gopá farsa de cholaach ráíachta ná cabí chola cabí ceol de promotion na cabí den cabbí mai duine an frástal se gus a gan suúí mé trí chefi he chairtíí anseo na séá agus. Rudanach a chur siúilthir trína chéir ithe, bar a bhéon thu le trúna ceir a géal le osstaí an tena bhéhgabar an bhar foran na bhéhgabar leis na haachta híon arachta agus a chur aháil che nóir le bú a ggéirí chur leis an osíach go tar fáil san éid seo tú tá planí
5: fanna dílí an bun conteap a bhíon anbunaithe na Coine agus inniu ag gargar an scaftte tá thuús starrin sin na gcuint soltas de haní canan agus don conir agus na ceoltar eile dechar athir a cha an chu maigad agus cógardas le
6: Beilen chu ché mágad.
2: Ben conal ó chora stúthir na Cultarláine maidir leis na himachtaí atá ar siúil acu faoi láthair agus scoit na naachtaí cinnte an sin na cáide ach ar an drochar tá deir an chláir builte lin a cáide bhhaile m bhuihas a ghil a an duine bhí marcóid den chláir inniu agus na creaaltóirí aontacha radioáte a cáide gur mí maigad as éteacht lomsa ina na grúíon seo ar radioáte agus radioúna lifa agus carhiúid deir leis an chláir. Le thuann special do ó Seantí Celeste agus ní cap seo a bhascú Seantí Celeste ar cold at the top.

0: radio liver Kate Sha punk car Krishnish guitar Cursteach ar herbhe sí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirí tar anuachan ústáitú málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht a bhúdaí.
1: Tá bhaile ag lia ag fila im lína, dé saithrin an dara lá is féad, agus dé déanaigh an tríú lá is féad lúnasa, agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna cáraach beo bríomhar le ceol, céilethe, céir lena alína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin stáitte, by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla Nach Iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á faoi híomhna agus clór on the fla at dublin.ie/dublincityfla or Chorla Carrick vlog via.
2: Radio na lifa. Kate Sashay, Punka Car.
3: We're good for this sock of Fisfasa and your Radio na lifa, Kate Sashay, Punka Car FM. It's Misha Russo Sheridan, and it's Memmi Liv, Dun Chied, Urachle Gala. Anocht an glór thrah speisialta seo, ba mena Goldstreet an album a ba thuntasí an tháinig amach a san tíir seo. Beidir riamh an banna Horselips agus an talbum The Tine. Anois, sigí siar agus éistigí leis an méid atá le rá ag Barry Devlin agus Jim Lockhart. Well, a dhaoine uaisle, is mór an onóir dumsa a rá gofuil chuig a fangéad the Horselips sa stúdio lom anois. Gur a míle maithagaí

0: Náisiún bhí sé ag tosú i ceapa nach beidirgur go raibh an ceta ag na hendachtáirí nach raibh muid in non muid féin a rialú agus hí na daine ag Gimmertar na Báid go Coventry agus Liverpool agus bhí rudaí go donna dáthraigh Whittaker é sin go thomláin agus go tubban. Tá bhí sé héntaach so is kind of is thesis on a simulation August Vimmer massam boile mac a chiapa gur amí dig ag surfoiler an don sin you know
1: well cinnte dearfa bhí sibh ag buin tarifa nó buntáiste as an méid a dhéon Whittaker Kinsella ó riada le Brocky ach thóg sibh se amach sna danceáil é Chog sif se amach chuig na crossfóre na áitichaí haar timpmpel a tíir a sin an rud a bhí is mó cáil orh se ná gurneacha sibh chuile áit ar an Ián agus níor dhéon sibh dearmad ar aon áit agus thiocah sibh ráis blian in í bliin. So ba ééis le tháinig a happy mí sorry to part bin an chéad album dair go hána bhile sin so tricky second album. Racha miting lech leis an scéal ullmhór. Cáit as a dánig sé sin?
2: Cí go ró happy to meet and sorry to part an bhór, bhí sé mar snapshot de na rudaí a bhí méid ag deanamh suas go dé an bhmailte gur choú mar cairní é. Agus rimhe a chur amach é, bhí muid ag smuoinú faoi idea mór agus faoi an tain. Bhí muid ag sin tearraigh dúm a roimhe isiú happy to meet and sorry to part. Agus mar dearann Jim tá cúpla rudaí a bhí in ar gin collectiva. Agus bhí siad Seán Ó Riada ní féidir láats a overstate the importance for us agus Kinsella agus an combination de picturí den art agus den ceil dúann se bhí sé sin anamhór agus dobarí muid go dethir album a cairnín mar sin a chuir le chéile agus ba é an táin.
1: Well sin é, thug ar slí thug sibh se cad do daine an pobl mhór. Ní amháin daine a bhí ag déanamh stadéir ar lehéadí Kinsella agus a bhí a bhí séhir le Brocky ar eolas acha. Bhí sibh se áthirteach chuig na daine agus bhí an deara an alín bhí si agus na festis a bhíoh si bheith caiamh. Bhí si sin is cosúil thrbheh táhachtach díobhse go mbeidh an cinál cad é an gailge ar holistic. Ach bhí idir an cheol na héadaí an smidú fiú agus na halbams agus na clúdaigh ar na halbams. Mar a héin an urban legend bhí na Rolling Stones ar mira. Raibh sibhse in an na cinál albums a chur amach agus níor tugadh cad dómh san, but ní a ché go fear.
0: Is fear sin ré dollars, yeah.
1: Ar nó éire.
0: Gurs an quote sin ag Mick Jagger, yeah.
2: Sure. Má higlen a horselips, cockamimi alb, cearnin mar seo a chur amach, higlen se bheith zipper.
1: Agus cinál an ceart aige. Dá méon se im a Rolling Stone bheith marrá. Cé híad na horslips? Agus cén fágur féidir leo é seo dhéine. Cúpla bliain níos déanaí thuaigh sibh lech le leir gohála nó The Book of Invasions agus ar thug an táin an muineín díobhse go OK. Dáirí linn leis an conceap cinál tebí ach sna seachtaí bhí gatain a bhí Pink Floyd, bhí Genesis, bhí Led Zeppelin, bhí gatain ag guling lech leis na halbam conceapa.
2: Se.
1: So nuair a tháina

0: sé go dtí Book of Invasions lear goháile an rah an muín sin angáil, right, is rud blian olmhór é seo ach bhí mu den ná sin é rud a cinnta dhéine leis an táin hé.
1: Más go donimimiid chuige ar 6 campcuirt timpplaach mar tríéis an táin ar inimiid Dansfail Sweetarts agus thosamid ag géirí just ag déanamhar dtíirichaí le trumpaí agus le héad le brass an sin albumm difriúil go leir anfortna gotíí agus bhí sin caiine bhí seis tunnachar sol an sin. So bhíimiidir ag bhíimiidir tríal rudaí a gcónaí agus ní raibh albumm a bháin cosúil ar leis an albumm rimhe. So taréis sin bhí seis down period acuing agus rinimid live albumm nún léire. The Rinamuid,
2: Try the Gold Winter Away,
1: nor Vimere, Turt, Tross Arash, and Kill Tradishuntas, Vishin, just the air and the wine near Eshimuid, Las Modern, Tuskamek, she just Nivek, she.
0: Snele, the Shin.
1: Snele, well, the Vekshe Road, Diffrul, Dar Good album, Ella. August V. Rodeg and Elegring, V. Tracks in the Vaults, Sais Balukhan, the PC, Egg Sula. So, Vimrisi Shir, Exit Togal, Susbjug. Then Vimer are kind of treadmill rivishin, you know, album Gach Blain, August Seg, Shenam Gach, Ked, Quega, Ihe, in Nine Blain, a Bjognach, Rodegan, Marshin, Vimer, Cobber, all Gahana Dean. America, Sagaramoin, Savratan, so August Timplantir and Shug on Aris. So, Visai Sosagun Temple Ilorna Shachtadi, August is Quivin Lum Vimer train, Vimer Rust train o Halifax go Montreal Concord Canada. So V Law Bjognuk no Law Gulehagwing, sleeper train via guest. Agus Vimer just a kind fwi Ryan Ruddy, agus a kind fwi Con Capon, agus a kind fwi Tamwe, agus a kind fwi PC Kjol, agus Honnwich sos, like, spontaneously, lishan smain of shaw, agus gomech tri mirin on Gultri, Sontri, agus Gantri, agus gavet am wij on Shkela Chrocha on a tri mirin a shin. Agus tháinig sé le céile gan stró, bhí sé eisteach mar a tharla sé, agus is tóigh bhfuil an ceart agat go raibh an mainín againn ó an táin bheith, ó
0: just an tórtfaí.
1: Yeah. So bhí sé dríochtúil do riire mar tháinig Book of Invasions le céile, agus an sin nuair chun muid isteach chun é a hafada, bhí sé dúirch mar again a bhí sé dríochta, bhí an tafada, bhí an session sin dríochtúil, yeah.
0: Well, you know, is dáilam na rudaí is fear riamh, nor bhím sé hén is scríamh éon rud, má tfeilam a dhéanamh go scupi, má hagan sé go scupi, deag an á, tá sé go má, ach má scádam bheg obr, as ag obr, as ag ascríamh, ní bhín sé riamh chomá céine.
1: Ráhan sé.
0: Well, yeah, I suppose.
1: Yeah.
0: Just a tontus arash chuig an táin. On Bader on Aaron is mo le ra on album shin na Derek Doom. Agus don vert satirisha nachwil se clushed aga. Eishtimid lesh anish.

0: Well, sinna hé a beidir an Arán is mó ana do rock na hÉireann, Derek Doom. Tá sé cin leit mar tá sé ar slí seaan sé os cún gachardéile tá déanta go, mar tá sé chomór sin gacháit. Le mín má haon tú go dtí an Gearmán nu go Americá. Tá sé arolalas ag daine agus. So sa trí beidir nach bhfuil an unfortunate cup of tea ar ó soccer. Ach má é sin siad le fés fasta clusí siad an unfortunate cup of tea chuile lá. So, chulas a hóla Derek Doom, bhí si bhrá go raibh sé sin agi sular hafachiv an album. Chulas a hóla Derek Doom?
1: Well, bhí Eamon Carr in a fan anawar de Marvel agus Stan Lee, agus bhí sim aige in translation duna idea mórana isteach go písanna go under, people would understand. Agus mar sin rinn sé cúcolan isteach go dtí an Derek Doom, the Red Doom. Agus scríbhtear sin mar písa as Marvel Comics. Agus sin in Pisa de tige tá Derek Doom comór agus atá sé. Ach fósta tá sé simúil dúsa de duine as an seo go gheann sé dé agus béidir nach bhuion duine béla English and Americans é go as easily. Agus sé sin mar tá sé tún trad tún agus higlaat sé a senior ar an whistle. Agus béidir atá sé in ar DNA agus sin cetige a tí mar leis.
0: Well, is dóil an gúil an ceart agat an cinál mór chlua e-mail an mar chlua e-mail an dan-dan-dan-dan-dan. Ach tá is creddim sin le maidir le Derek Doom agus a sé déanta agé ar cúpla árán eile gur le má éisianta le Derek Doom tána seaan na drumí amach, seaan an gitar amach, seaan an dird amach, seaan na PB Ilan amach agus an fadóg amach. Seaan agus an na lyricí chumá, cé go bhfuil sé anna deacair a chun éis an árán sin a chana. Ná chur ceisteir an céim fáil agam, but tá hála sé go raibh gachrod an dóirlín sé sin go minictíomh go bhfuil go nó an aithníonn tú é nuair atá tú i lár an cinál próséis. Hóla sé leat tá an dúird íntach, tá an riff íntach, tá gachrod le tána le tá gach ile písa de.
2: Well, it's equivalent mar a husig sé, vimer shenim, se shomer sitch os kyun in shuppa, the quid mahish mahori, es roed hemish, mar a vimer gutchene, agus, vimer giri rodegan a yen of le mar cluin ale, mar vi, like, vishay saike gur port nav gnach, like, ni port gnach tradishunte, chorabi is. Tá sé anist atá sé anna sean agus tá an armmatá ar tá sé difriúil le ní annachcuid de ó an tradiisiúnta is fum AABA nó ABBA mion á agus tá seo difriúil go homláin. So bhíim ra géirí rud aigen difriúil inanamh leis agus bhí an legan de Tána réide ar anna going gan áras. Ach bhí sé sin bunithe an E minor nó a D minor, so just an gá chóir de sin D minor agus C bhí an. So de daisigmuid é go D minor agus an sin an don darthúir go F, C agus G. So ar an buinte bhí an motif an phrása sin dúbalta a bhid, so bhí sé difriúil agus bhí sé bhí mothú major a buint leis shakas mo minor. So bunch of rodegan nu or shul agus husky Johnny Hanamer and guitar agus gone in swain of gone rather big gone just on kid or hanshe leshan on anticipation termites and hershe note a wine in oich diffrul savar agus an buinte sin barod nua é barod a bhain le ciúil le chéine gorm, le ciúil blues, le ciúil rock, seachas ciúil tradisiúnta, bé an riff céine, well, ba riff é a níis, fuin am seo, le bhí sé áirithe ó fort go dtí riff agus an sin, thosaigh muid ag scríamh an versa os cion an riff sin, agus an sin chur éman an na drumí ó shaft leis, so like bhí seis na géisteach le ceol sol agus so sin athir le agus an sin sa stúdio chur Barry an lína dúird sin isteach chuige agus bhí mar ba annacha agus an sin an óráníochtta chuid Charles dhí sin anna hátaáin, so de hála lán rudí le céile ach ní féidir gan creidirthir de Alan ó Duffy bhí an léirthir ar an album sin, mar bhí tuiscint aige siúd ar chiúil gréalach bhí tuiscint aige, oring bhí tuiscint aige ar rock chiúil, bhí anna tuiscint agus just, yeah, bhí sé go hiontach sa stúdio agus seachas Alan Níl is agam a dagach sé le chéile mar a tháinig. Ach bhí is agan an chéad tróna sin go raibh rud éigen suntas agan measam ó thosach.
0: Agus Barry.
1: Tá sé sin simúil gur tháinig muid ar an ceol seo in ar dara cearnín. Agus thuig leat a rá nach huairimid nach ngearna muid níos fearr na Jarrig Doom.
0: Well, now, ní líl an tamagún in yof bheithe kind fi Trouble with a Capital T. Ach, tá sé ar a lai dheir cocaim le Jarrig Doom. Caffer, cae tu e adval. Yeah.
1: Sa.
2: Well, shantar Jarrig Doom the go hex and soccer agus shanter trouble the go hex fork a croaking the song I'm kind of condense shit yeah
0: ach bari ta on kina lina on un bass riff ata eg jarig doom ta she eschkachtu nil einrod kasulesh rivishin tanyart kasulesh treish ach ta she Conas a hána sé sin cogad an réir, ti just a géisteach le gachta na eile nu an just...
1: Ba bhailom sa a rá sin leat, ach bhí Alan ó Duffy, mar a chairin Jim, bhí sé anuá nuair a bhí sé ag díleg le ceol gaelach. Níl improviser, ní improviser atá anam, agus bhí orm sé... rudda a dheanamh amach agus an sin learn agus acht tá sé anna sim bhfuil go bhfuil trúr tutorials le fáil ar YouTube ar cidé mar a sinter an bisriff é Jarrig Doom. Táim sé anna sásta le sin.
0: Well, ba chóirlas a bheith harbh a bródúil. I mean, tá sé harbh a suntasach chumá. An rud is stoilem, le tá cinál conspiracy theory agam hain, Maidir le Jarrig Doom, agus céim fáil go déan sé i bhain chumór sin ar muintir na hÉireann. Mar dúirtú is sean tún atá ann. Ag gul siar na céta béidir níos mó na míle bliain. Agus is dóilm sa, cad éon gaiil ar genetically programmed? Is dóilm go bhfuilimid a lig genetically programmed, nor a chluisin muid é sin. Right, call me Clive.
2: Yeah.
1: Má chéan tú go dí wedding, agus an last tune of the night, sé Jarrig Doom, sin jera wedding ta gachin dinner an orlar agus sin phenomenal uniquely Irish darlom
0: well ta sé wadni sverna ar an a vín mar chun papa yna I mean my like bí gacht in a nair ar an a vín bí gacht in a shot ta sé dacar a sinna yna
2: húrmach
0: So car half a chiv book on time.
2: Runimage on stuff bonusok na coolrian and oijagin a Kent Escape Studios.
1: Escape Studios. Fi Jeff Beck ag sign le band Darvanum up. Sa vi couple of studio and sin a studio at all. The Jeff Beck August up sin August the bassist in san group of sin Darvanum Nicholson August near Hulame Ainrod Mar Nicholson Aaron bass August af in ye la wine who me a mach Vishing sin Mar ni Romwood sa League Kena ach Seelam gur better known the time
0: well,
1: riff might be at this Jared Doomer might mean, like, be at taun, this stage.
0: Tom Tott be in Talon Bader Nodor Ege Ach Nero Shina Shoma. Shine, well just rather wine Vishiv Ga half of the so you know Rud a Jerterlum Gurbe on Rud is on rud is scan rule of a head and lecht or nuchte is asna the Kent countryside. Agus cafreishin a ra egart no tatu amach as on thuris.
2: Shocker, yeah.
0: So
2: ok, comage shocked in the go on shin agus and shin runnwyd on quidella it's the manor in Oxfordshire studio the quid Richard Branson, August V, come which Bajor, Kerry Shachtany and Shin Massam. I mean, Vishay topic allure, Vimmer Gober topic allure. Like, it dare me on size stuff, Shin. August V, Lad Ella, Temple Hoyja, just the Hogmore Free Dare, just a while I'm gaham. August Vishay Gober allure in the He, nor Vic Mudden and Creekna, Temple like Gawklug or Imaginum or Shin, August. Agamish's Jockerisher, Bajor Amloan, and Lodar Gun. So, the unlad show he gobber Irina Hiha, Le Inal Torella. So, Thresh couple of shocked in a V Cashed Digden Egg and Bajor Garashe Fain on Equivalent. So, it's cool on Garamara Gaishtik, Leshin Gashed, so then stuff of Vienavega, Oscar on Tin of Moor, Sahala Moor, like sort of. Fergnav on a galanta about the manor, like a majestic country house of a guest, you know. So Vimmer see temple like carve the box of the head. Us corn tinna shugs for a guest relish and gashed show. Fish on a simul. August Mike Oldfield on loud via cov and ehe tafda August tubular bells of Vimmer Gesha clash, Vishay Den of Ganam Kena, you're in the heha. Nervim Widna captain the time, yeah.
1: Honic Johnny Jack Sashumra August Dirch lads, you better come down and listen to what this young fella's at down below. And August Huimud Suastira, August Eshimudge less Jubilee Bells, August Vimudge blown away.
0: Well, so Ish now, I mean, like, so August Muddy Jersey Madro there on Cora show, but the you know, the urban legend of Ella Aoun, Dave, on Arm Studio of the Agi Gerhugshiv, piece of Yogdashin, the U2, on, what's it called? Demo, yeah.
2: Demo.
0: Yeah. So
2: Jim Barry, yeah.
0: Yeah. So Toshiv Tana Kinol Kyltori Ulvora and Ish. Toshiv Toshi Dig Toshi Tanati in a Wilshi Tushkar Hug Shiv Ah sure. úsáid an stúide tamid na críochní buin na fibre be.
2: A bhí barí anna gafa le ó an tasach le ó ó secht ó chochtá na thosaigh tosa ag gobarla YouTube
1: rinne mé a demos lo in 77 78 agus tháinig athair Larry sa studio agus dúirt tá garsú seo ag techt lom agus dúirte mé Mr. Mullen níl mé janta le Larry go fáil an dúirt sé ahear agus thug sé Larry leis síos na staire ní ro a lán béstrom ar an demo.
0: Well, éis ag tanú arás chuig RTÉ Choice Music Awards, Classic Album of the Year 2020. Just réan sé an tanga. Ceirbh Jim tusar dús, ceirbh an árán nó an písa ceol ón album sin a bar leatsa.
2: An táin? Ach dear in cahing Jerry Dumara ach tá solo intic ag Johnny tá solo alling ag Johnny is it faster than the hound
1: faster than the hound.
2: Just tá sé gear tá sé gunta tá sé go hauling vi on like ag an am sin vi Johnny just ag tosach on tanga nua kiol ar an gitar a chur le céile aige sa gohéag sa thugmuid dó agus de bésin an ciúltar a bar sa grúpa i gcónaí le gan dotar bí agus de rinne sé roint ciol ar an am sin tá go tholaíach an solo sin ar fastanthe tá sé just agus tá an árán féin sin árán de chuid barí. Tá sé gáling tá sé seis ár an classicach é .
0: Well, beidir éisiimiid le faster the hand an sin tá mé chun an ceiste chur urtsa Barry Devlin ceir bhéh an árán a bearlaat ón albums ach ar dús seo é faster than the hand.

0: Ja sé vi mis ggéisiach lei seo just ag taach chun me sléelist a hanna sé soos agus rinne mé jammad ar an gitar sin, mar vi mé hánig mé ó Led Zeppelin is staach a faster na hand agus mé á ba sé seo níos ré chu si agus chuir sé fuiisih ar má anam agus an sin Tá Johnny is seachas go bloody hell so a bhairí ní féidir faster na hand ará mar tá sé ráte ag gym agus scríb tusa é so ní féidir é a réniu.
1: Scrífa ag mise agus lyricí Anna Arline le Eamon Carr scríb nár den ska a bhí ón an track a barlum by Time to Kill mar chain shalong mar express train agus sejera tan an pisa hugamar o ibraha na Beatles or ibra na Beatles the backwards phrase so mar shin ear from neck and licht. It's far lumsha and traction. Time to kill.
0: Okay. Shahe, time to kill. Now.

0: So in ish lads, more Malayan, Tomati Sacht, Idro, Dera, on Chora. Ach, Sula Vaganjiv, Rishay Lumsa, Garhonic Foom, New Vibe, Horslips, Lechela, on album show. So Tli is go howliter shiv in mass in Agna, Nanina. Honig on Foom, Hyol. On Hjo Hradashunta, agus a Fekia Treed, Lenza Blues, Lenza Rock, Lenza Chulla Rud, Chulla Chunker of Yerivsha, Achvishivik Chacht on Kinal Tal of Slan, the Hjo Natirisha. On Maxi Fearler Auger, like Idrishin August Nefestus of Vicha Chavagus on like on Love Shin, Leshin Chainmail of Vega Charles. Ar honig horslips le chéile fímar like a smuinítir fúv an ish an album sin?
1: Déirin go dánig, like ní raibh grand plan a going riamh ní raibh is gáin cad a bheith ag teacht agus sin an fágarám a gráibh na experiments sin ar siúl i gónaí gráibh gach album difriúil an album a riva. Ach tán ceart go déan gur godáinnig an uim le chéile ag an am sin agus gur chuig sé bhaim ar an lucht éisteachta ar bhealach nach raibh éon ní raibh muid isúil le sin ar churabí bhí sé go hiintach. Is Jacker a hála gur bhfuil sé go fád a siir sin, tá sé níos mó na chuig a bhblion siir, tá sé scanrúil é sin cuiú sin.
0: Tá sé go déhan tá sé dochreite gur bhfuil sé cho fád a siir, le chuig a bblion a Holy God. Well, a bhharí, a dhim, gur a míle amagi, agus tá an... Tá an gradam seo tuilte agus a wad níos mó agus a chuoinúisle fácha mé libh leis an Arán a bhfuil an tain ar an de chuid horslips gur féidir a chintú a bhfuil níos fear ná dearg dúm. Seo hé, Trouble with a capital T.
1: Gormáth, gormáth, gormáth, rás a fléisir.

0: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fá ar an nníire le lín an tairiigh le cúna bhionnta foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethefuair se de has chadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, ná bfuil taach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aigeide tiltte agat. Cuideisteach ar dontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Ní de háúlathe technúla bhánatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a d'éisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de éda éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí, agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Leabhar le bhfoirdeachas agus alúna áitiúla nua, nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

Díomh agus forgéid fáilte isteach hiag What the Focal, pudchréile a thugan ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am muid ann. Is mi se Kieran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal, hir sa bhlíon gabhfuil is a seachtaigh, agus é mar aim a gom ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealla bhú. Leis an budchréile seo, ba bhhailm ceirú le daoine a bhfuil gaalga acu, agus ar míon le bor fheis a chur orthaí, agus nar bhíonlainn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir os mo chóran seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua a cheistena, onas gur féidir libh se a éistúirí maithe, snas a chur ar bhur good gaeilge. Ba bhíon le mo bhuíochas a ghabháil le first na gaeilge

0: agus an folklór nua béirla gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinol suscéal na sanolathe seo a chluisteáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, an tí atá lom inniu ná maidín na conomara. Fáilte isteach a bhirín.
1: Gur míle mai go a chéar.
0: Anois, tá an iriid sin deanta a gotaach tám idir contasú agus iireacht daana bhar chuirsú sin bhar chuide. Is eisteirthir teagas scór iris seoir creaaltóir agus eisteir í mórdín. Tá si gobar mar seoir a thóir na glór eisteúcháin le leoronad na gaiige in ollscoil bhán nuad, agus bíonn siad teagas ar an MA diplóma íorchéime san eisteúcháin agus san agarthóireacht, mar sin is í ferfathú don na chlóir seo. Tá dhá uairscéal Francaise eistethe go gaiilge aici i ggóir le Barzaz, Chalil, ó mérá sin gcéad?
1: Chalil.
0: Chalil, a bhain gradam de Bháldraithe, agus na ríthe beaga animníoch ar ghearliste gradam de Bháldraithe fé trí agus sin dúis arachtais do leabhar na bliana do héthir eisteartha go gaiilge do dhaoine nach chun ar nólas
1: go tír.
0: Tá leabhar do dhaoine óga eisteartha aici freisin. Bhain si féin agus a dreath roirí an chéadáit i go mórtas aga le bhirte ag reachtas sa saona in fé ceair agus fé dó. Bíonn si gceisteoireacht freisin in rámí le Jostí ó Neachtain níos tuisce im mlíana agus drama eile óna bheáin th céanúir casa i mílíon
1: sam líon hábhíle nuair a tháinig an dramsemach do sa fiána an tóir agus ba frivolléid é a bheith a gceisteoireacht an agus cura áil mar níor bhil bhí mé gan mar pí an tam sin agus níorna mé eisteoireacht riíomh gotí gur bhag me siar agus go bhhelacha cinál le ana chuir aghoine mar bhí mé hééis dehar siú go chun mar níag nach ceair so tá níos fuide a chur fum hir inis im le clíú gogus a thugiúme
0: se
1: le gaiilge bhí náú agam le chunamara mar ba as caslaíhéte agus chun léit má mháthair ach bhí gaiil luthaice se freisin agus ringin bhharrta go an cinna godógadtíis a gláán le gaiilge an se san áir chathair agus chomid go scaileáin agus choisttóí sa gáin ní a mór anrána eile mecailí an tam sin buchasta díítá. Ráhad níos léithna bhín scoíach an go hiintcha chuir leid gus a chaha bheith a chonaí áitiíáirhuiid le tarantar bhí an tóir ar áitcha agus bhíoine teiste PC fada bhíoine tíocht as bré agus ascilhaantain mm. agat na blionanta sin a chanistá si ar fut na caiach buchas letíí agus amach na bruchhailt agus tá antóir ar an ghilechas agus ar an trígail go bhil a tá simt mai heapa ag an lúó agus tan a fad tá an bhhar faoi is bráda meis necha.
0: Se tá sé sin gohíntaríic nóir mé seo sal tá bhhalam leir le fao sin. Cha si blianta fada ag créaltóircht. Tá ghilge béil agus Frankíos lífa aici agus Emma sa phleanáil teanga sin ansam bhil go deo. Ach mar luú tú tógach le gaiilge tú imáíach lia. An rá an mítáá ag cód su se ag cód bhhalir tú agus tú dólar scoil agus a tahaile caiint le canúin chun mar.
1: Bhí a chastóí. Bhín gach gasúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplarb. Tá cangan na cuihaní is dóí is slóiche agam agus díireach fa mé maina bheith agus meis muúir hetaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdaíad féin aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathóir é nó í. Go tuhan is eistrathirí chulahan an áíre mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé nó más ceola nó más riomhhanga é is omí cinál eistrúchán na hálainn, nuair lehar mu faoi eisteirthirí bí mu a chuú díach féidir a gaile hangáin go teanga eile. Má thugtar lin le ráthangathú agus sa bhhad níos cuitianta in san dam go meach daoine iltangach trí hanga chéirí hanga, tá sé sin bhhad níos cuitianta ar dam ná bheith éon tangach a chuáin go ben béla is tóíon tanga an tíobh seo an dam is cuitianta a láirtar chuáte tóí bheith commúnta meach daoine an cumarsá díana an. Ach an ceist bhí agat an an códhhaar tú seán nó bheith galanú nó méla go tíín gaiige. Scomhann an cáirde ón móthir a bheith tíochtteach spríling agus mis sin denna behinne agus bhí mé tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú chob chromadí inna drámar scail. Agus bhí mar chuchan Berlin hebbi cen bela dolam í leon chumna go mar íolalam ach nuair ar éolalam se den ná a hálaí nuair a bhín bag íola sead faoi réige tá sin tú go a cheartú hé nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetan áíra ach cumáid a réhrií. So tháinig deisteach agus bégan chum galile maiic mhair agus rahhama, cechan ar me ri a drámar scail, bhil bu dé a chhoir bhil agat agus dúir sí a lé agus mé lé, but no. No, no, play, níl an focail sin sásúil. I mean san hain, bhí is cuhan lom a bheith áhró seote. Play is what we're doing at the moment. We're in there playing.
0: Super,
1: and I want to tell them that we did it. drama at school, okay? So Froschel Mesh had gone had the role he should homestach agus dinish me come harder. Yeah, we did a drama at school today. Mar vin focal drama, vi sam grae his on a merla, ach ni honan drama agus drama. A few on tishkin chin is it gra barna in St. Maryland chin nach ra near mish sasla she vocal play in St. Gohegs chin. Eggy shock, na baitin dach rama home bear, like I'm basically been in for. Ach shadid na barna vin it or tangachi freshen, bein rudi or it's a humshitzer, it's anga one. Keg will and couldn't have on the tangala ni hooking to a balach slan hulli heel ho, hulli vrashtin's ho. Will it sagat? Agus is un cold waller to a story, you fill it ershin and shin ta gnea, less wishing one and shin better tishkins hangachi gobbled teeth like hail, agus better nach gluding can the one and nach golin and shay and gno sachma. And can ellen shin better of agir and nach shasa tumach. So Kegur togium la cliamuds togulus great honamara stoim la cliamuds
0: as cloning the dvam
1: as cloning gudira
0: agus ta gael ga vi mae ona dina drama an vlin shikata
1: ma van ta got ta an fobol and ta an vor a kurha fwy chwrsi gael eitha chasin trashni grosos na dig as I can
0: as gael agus queer doing
1: ta si ta cain agus ta crew in ta kurha fwb and chins
0: agus an rao gael ga eg dvam a fas nia sa pobl gael ga
1: vi an sim gudzo eg ma hana her agus gudivin eg ma hana her in gael ga ni ra gael is a bubble. Ach vi one session gonna loon will a sagat och technique near go every shako shan less gate, so we session shachmin a zeg nor her lady mach needs egg shade zeg, so we sha but doctor vi on the waklein leish, nor the vein coga car guitar the would a sagat, so we sha gnivach, agus vina lochanation or fad lore noch marvin tanga on hangli and thamshin la coursey fainulacher sugars la coursey seer sugars coursing house blocher sugars came with ten near our noshunain agging and thamshin. So tan na loch níis ar fad bhfuil is agad thug sé lei siad agus bhí aon da ní ag clinge acu ag héanaag mé iadó agus ag mhamó bail í asóir arab heb cechan ar na siad bháthair an duna sinne so bhí cúna tastal sa teach nar a bhí ar tin gasúrán agus bhíoch band ar bhainm áine carinó an tham sin as Connamara a bhíoch tuairt cúna agus bhí gaige lí feicir se so labhraigh sé sin gaige so an chuid ba hinna an chláán fuair siad go dtíobhann í don gramór an béir leacups na chorba a gaig a scail agus rist fiar sé an rud cén a bhainis sú a gail agus scoil agus rist fe a cheap má agus scatí go bheith gan amantí nó bhfuil is agat ach so sin en chuí gorá an bhí sé inse bhfuil is agat grasí meic an agus ní rain deacrocht anna tindar a thocrúidar muid a thuig a le gaile ach ní chín gaile chéna tag an ar fad ach nerad a mean tá mis sinna sé cur fúm sói hír le tríoch blian so deirach daoine gúil mochad gaile san níos Is mála mo chlustal bohu gnyrshid gwyl blas chon amara a beid gwyl blas chon amara nis loid zir amr chud gael gysyn o ar chudig mwydra ar chwi wul ysagat nil ysam
0: Iedzyn o ta ffos yn la clia
1: Sia, gwydag, bag ysbarn chai cam intu gys nil ilein chan can am ichart gys, you know, sad banan chai sin le tango be gys bein ddini ffresh na mi yn clwyr siac up nŵa you know, dy cwrdd mwyd hein ar mran da hein er hibi cyn tango lawr yn mwyd agos eithach sefa awli yn sy'n gwyg lawr yn mwyd beir le ffresh yn gymach ar gan ym tipa gan unig sŵr yn ein chlon yn ein wyrin Well, it's like a bra hair cogger in 2 foot, no.
0: Yeah, tannu dr har mag harika agus mag graforika ta cougar gan an. Agus Larry mid sach exul the cougar dasani is sa tach kin.
1: Yeah, form session fresh nigga. Tasha simul nach well.
0: Tasha, yeah.
1: So need some kin fall ta lesson nach ach Tasha ta mit afat sto hier.
0: Yeah.
1: Yeah, gan mit am round the kin ar am round the hin agus ar glow hin it.
0: Anova.
1: Yeah.
0: What's the story in a kestna and sho? Kade on untrano kadid na huntralacha is charlat in an folklore nu a very goilge.
1: Rwy'n dod yn mynd llesio yn o'ch ahar asiat. Ond te, mae achan o'n... Ni menn o'n ffragr dyd, chwrt o'ch yn mynd. Mae'n cod o sy'n tŵ. Wel, ysag y deit o'n chodelig o'r hiel o'ch ahar pôr sial. O, ta'n cawn ti. O, ta'n ta'n fe anasio. Ta'n erud o'n. Gyn o'n cech o. Wel, ysag...
0: O'n prif roed nag yn ermyd gwyl o'n ffoclwr sy'n eraws. Ta'n gydog yn o'n ffoclwr eriwch o'n ffod creu leisio. Agus sy'n... O, ta'n sy'n...
1: Agus eisiau nas yn malach. Ys you know we're setting the stage just like she on now near on folklore near on net near on folklore new berle greger fall and thompson we folklore on like as we session on new augustus like she as yeah she mach in trollicus acts we must for yes egg ach wir grab bin session let me hier hulle I soll sein mal holla Nes das hat trotz sofa gesagt folklor nie li hon agus osklim agus yem kan do rose de ma hola fin mit chap crusher crackle so was hat ach she tonnet what is that top blue ni hola it's tonnet olish gus tonnet le fáil. Agus tá sé harcín go te fáil ar lína go túna an de fón oscail agus ruda cin a heáil ar agatar ní leisce le duna binis gan ru agat a bheit an hacht ar a vocal cuioin á ar ar checkáil nuú ar an inscin bheith ceart ná chu an deis an breil ar ar nuach scéal a seach tá ar da chuí ar fáil chuin isiste agus sem fadalm go an folklór nuú gaiige béla. Se sin in sena bocáin agus sin mu a súlilta obair na gappul hangin ag fors na gaiil bailile arb.
0: Anna bh ar thair eile ar an budcréile. Dar nóid agus tú ag eistrú bín tú bun úsáid as na folklóirí ar fad. An marhan tú gofuil pásantacht ag súil acu an bhfuil buna difriúla ag na folklóirí difriúla dar leat. Well,
1: tá mai altar gomana siad le ré ar ghe. So mae hyn tu gwydi dyfodra hyn ys ta ffocla an nachwyl le ffoil. Chorba on. Nw ta brian ni eg ffocla a ta ahrhyr o wŵn. Mwyn ys agat agos y stoi gyrgei yn cael nes gwydi yn tan. Yn cael nes sy'n i wytw yn fri atach nhw yn fri sy'n a chorba yn dyfodra hyn. Agos bwain se le rein ot na'r lawri yw ar sy'n nhw na'r dwgwahantys na'r cart na. Wyr ys agat. So, agos ffocla eil a chwma cyn. Ach, Yn sy'n ta tŵ bog yr aig ydy, ta terma ta jablid yn aig ysyn, tra sy'n y peil y terma i'ch trach as lesion yn o chan, tŵ ta sbrycar ie Jacobson, so ys on. Ach yw ffyr tŵ, ni ddod am ein dyna wyl sy'n meg y gwrs i tanga, ni fecha y dilym i cion o is ar ymlôn gwyt o chwyl i chion Jacob, agos bych iart gwyr o anna ar chwyl i chion Jacob. Ysyn ni'n mwchorius ar ein chi, agos gymach tŵ gael yn nhw'n agos yn ôl, agos... A little knowledge is a dangerous thing. There should the Emerla ach ra veid ra den tu porshal is smu higgin tu a lie though. Lish it hot.
0: No,
1: gul gormu a hastian white rale porshal sille no a me an nerd it hot on. What is that? Agus a nerd it hot le fole mach agus tamad a fadan on the vest oi curl in our store agus in our lenar gumus tanga agus in our cyber tanga agus marshin smarshud. Ach, yes, so I go like since ta guish punkai ta na fokla na folklore termiacht ta kor one in kursi rachticht ta one in la kursi I had a more humble gun drama ta playlist and ashtu khan er hexany
0: okay
1: I go mention the horror but sag ta ta shida fad tna fad shtif we guish punkai I go since ta hiolan corpus corpus no in
0: hayden fresh mcree and law can you miss jagger guish ags near even corpus own ach in shinner hig meg of corpus new own
1: the got the just tum I go sasha ta shain ta ana khrashin I go katu venan and corpus suicide freshen I go a hishkins would a sagat ni Sér tá anna bailúchan go hésaní a scríú inghile a chuú a glóis tar fad ar fáil tu agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tu tú aí nach bhfuil crin cear an chaidáin in san Gorpas a cat tú a hiiscins. Bhfuil agat céir ar tú breanú ché go corpus tú breanúháin, cén rathe agat tro, agat so nabí ghlacha le leis hínan túúidir tá leis tá sé ggéar an tangaspáint mar scríftar a in san ganná gus agat idir agus míín sé é sin ar fad tá sé fad míín san réimhrá sú is in chatha chupa go láis just chu aithna ar an gcorpus go héca
0: se sin go honúil rééis dom focal é an aimimisiú ar tanglan chuir na staach sa chupas éile fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daoine agus mar dúir tú bhís fé leat fescin cé na daoine a dúsáid é so má ecinn tú úidir mór le rá tar sé úsáid bailachar le tegann tú go tú sláán é sin a caiim méid fálam faoin na chupas ag súla agus
1: tá sé danspéid agus tá sé fád míinithe cá mé rá tá síomh thar cín a cá tú beag ná a tá tá na tabs nuach a réid agus tá chupas na gaiil goim sé tá chupas na gaiil leabhar tá chupas na gaiil go scríofa so más Er son kringe sé tú nó thoircht foin si atá bhfuil agad é sílan tú beid a gringeach agrathirt nó gur cathú dúa leis sin sa le chuú glóa. Achas som í bailach úsáidtartanga agus is am rud a deirtar sa gaiins atá omláin ceart nó omláin inhlacha sa gaiins nach beáilech beidir rialach in chaidán. So brahan sé an chohaigs. Ach tá meth scríomh chóra si eilena in úrscéil bheith sé bhád níos in Tikke agus a wadnís in chrétse gur bin ín canál fritul a dúsáta seachas jagan nís fuir amálta beitir. Bud í wain in le cúrsí réima agus kentur tanga tá felúnach i góhigst ar ie. Bud is agat.
0: Ag ta cúpla fokal rána ha gotan sa un voklar. Atal,
1: yeah. It's brawl am dyrsiad tas agan ar fad gaghan se bóistach sa tír sa. Tam wadze mar hinna fitse fuse lenar dínpalacht. Der siad gwil ní sam kef míle méún fokulatá ag pobldó hosach na Antarctica efskmóna inuit an snechta. Na ní mór an graha an gehoisna te an íkin mór an snechta, ach má vanin tú an mástach. Agus na cinnalach I éag súla báistí a bhíon agin sa tír seo. Tá an focail seo atil, ní seo go tú an san bhocláir nó béla gaige, mar níl éon ócol coibhéiseach nó éon ócol díra cosú leis a méla.
0: Simú ó sinna fá nachil sé an.
1: Ní sé an, mar níl focail amháin. So má catú gaile an sin go dí an bhocláir gaige béla. Agus iofa tú atil, agus mínó seachas gur fine spell between showers atá. So níl éon bhealach, níl éon ócol amháin. Híla gúil éráid hasanna níl sé chó difriúil sin éráid éirin, but tá barna an sin sa taga níl focal óin acab san chum sin an conchiap atal. Tá sé dianna atal sin le rá tá mháisteach stoppaí ach tá sag mú gúil sé gal le chorbáistí go lua ríist. Úr sagat. So is brálam sa...
0: Sin an úsáda.
1: Tá. Ó, ia, agus úsáda go cotínta, ringa sé atal, tá atal án, tá go leor bellaí lena úsáid. Agus an sin má héonn tú ina dhéir sin go dtína cinálacha éag súla báistítáin. Chu agad so as a rís ní féidir a rá a méla, ní fé gáilgad atána tremúíil tú ce a chilín sé sin.
0: Tá sé súla atal, bhna tá níos sé tá sé tacht agus géimeachú?
1: Well, múíil a shower a bhrain, ach ní féad le a rá i méla it is showering, mar tá sé sin cos le bheitiste faoin gé folca, bhfuil agad.
0: So cílín sé díireach
1: Tá sé a múíil an cinál sin báistí, achas báisteach í, le ní is báisteach Tá sé múíil sin rá tíéis sin rá tuigim go ginna sé atal go lua.
0: Ok, ceafas go bhfud an
1: sin nalín sé
0: ní
1: nó nírá tá tú sa réim a chuúte bhecinn tún méid atá in san sanna chuinchepa sin bhfu sa sé zachar iad sin mar ar chola túid nó mar a hiicúid nó tá sé zachar a chatta na dhíagus bheith géar iad a chuir méla mar ní angon ní féidir sin rá méla. There's a shower. You need some kicking your hammer, like, and touch them or real. It's raining, but it's only a shower.
0: Yeah.
1: Would that vechur that na harbert's umlan the horse home le just the wrong eiga touch them or real. No chas them or air ball. There was a shower of rain earlier on. Dach sin cearca leor beid, sa chwrs a dach fech shower of... So, ta tu nán múr báistí, a shower of rain, cib báistí, ach ta tu nán bríhir gan múr, ta sé múr íl, wala sagat.
0: Tás.
1: An sin ta sé cahach, nú cha sé ki ar bál, nú so ar ís sin cynnal cain a báistí. Ta sé brádan, sin ín wáistach an eitrum sin.
0: Sia, bhí me saurú sais kio.
1: Kio vrán, nú brádan, cachtarach, sé brádan. Was that nur a rúnan an spéiristach ar fad, agus ní ekin túnil túnat had ní leir tada. Ach tán amistir, amantí bín si bog, ní bín chan se, agus bín a wáistach an wog ar fad. Ní hauló há fiú goratú, úr is agat, ní aire há beid an a brúnach í ort, spek nach gur san éirtá sé, ach tá sé nís láidrana sin is, tá sé nís múna bheith táis, tá sé brádan, ach bheith has áflochan í,
0: in
1: anas chóit hei. Mar a bunan agus emu fwy wúr trom bósti, áit in aire hon wósteach a landra aga tromart, agus gamech tú bósti go crackan an í, úr is agat, ach tá sí bóg. Agus as sin a hagan an bóg, fresh na ríst, amsir wóg, Agus tá sé sin tuchéún i méla na hé an soft day. A mí chlu se soft day, le ag sasannach ní dóla mit a soft day, bhs bhá sin.
0: Dirty day, fresh
1: Yeah, no, a trahí day ar chula tuaisna riamh.
0: Ní chula?
1: Tá sé sin a méla gítrama. Tá gan sé droch lá.
0: Ok,
1: droch lá sa drahí day. Sa drahí day, yeah. Tá gan túfas leagan na chi méla na héran. In átach chi gantrach chi na chula béla na chula réilge le clústal chorab, banu na clústiúla fada mar hanga lauri a tá tuchí, a tuguar ísach tanún gdín Béirla, mi ala gríon siad bárna céile, nú bárla semantiki bygit a gontuérach. Úl is aga bárna nachrár fáil in sin mérla chóp agus ring siad a jágan hén chóp.
0: Ah, yes.
1: Svo níl zera bila sem eidus feidur áfín mástach.
0: Inis da mi hila fín mástach?
1: Well, ta sé kor, nú ta sé kor fárhinga, ní vech sé sin egzeskartíd, meg kúgi mún beidur, ní vech sé sin am a stórfag, vech kor bástí, vech hamsnú ta sé bástach, nú ta sé kor fárhinga, ta sé kor gutsrein, ta sé na jíle, Tá sé na glóra, tá sé glóra báistí.
0: Glóra, sin like rod physical, like déta duine a bhúla agus glóra
1: bheitcha. Déta, siap mi sé gur clóra, chlúsin sin na bhíma gásúr sem mar chlúsin chúla, mar sé clóra báistí, mar sin chúla mis seg, snur chunig mai scrífan sinna. Agus tórlein sé seag a jór kanturí dúchas, chúr sagad a gyrfa, a kérda ein fokul sinna dérach, ma dúg tentúch a hórach sa vokulúr, ní sammála me sin. Ach mu a ggéir me chur ex agus bhile chéile agus agus san éad sé tííanana lei sin agus an réil aáhúna a chaintarí dúcha sé scalin na gailta agus speisialt nó meile scala ní bhil sag ní samú sé an roiíonna, but anú cantiscin sa bheith an múúr chumá céan agus. Réon chi Tá sena hí lá tre a leabbáí tá sé stelabbátí na bhúntar a g or scalaní tá sé an sena stelabbátí. Bhí sé chur scanna gréí?
0: Bhí sé chur scanna sé scíann
1: se
0: Grééis. Grace, like Gracie Brogue.
1: Gracie Brogue. So tá sa tíochú géir agus atá an scíann atá ag Gracie a bheith a gáir a dhéthir. So má tecur scéanna Gracie, tá sé chótr. Bú sagat nuair tá sé an mháistí chóláidir go ngortín sé hú. Gúr bhúlan sé fú fúi tach fúi tédan nó fúi tán jágan sinan. I mér le dhéan siad cats and dogs níl sam cimbun is atá leis.
0: Se.
1: I bhránki stéan siad í plidé cóachta. Ar nús rúpi.
0: Oh.
1: Úr sé tíocht a nús.
0: Spáir van ífá sin.
1: Jé, í plidé cárda. Ach stóig a dagan sé nús dír. Ach níl is agam. Is anu gán múid a bósta a hitin dír. Ach gán húi a gán gán gán sé a bósta. Agus nír hagan sé sáchar slant mar sin. Tá sé gáil húf. Bé tú fántaig. Well, bín tú fántaig a vóachta zertar. Ach, so tá sé sin ní skrílach sé lochas Paul ná an zaula sifrin ar chulastung jágan dír. Ó, tá sé ní. Ach, tán lach ó floch. Nach skrílach sé an zaula sifrin. Ní hús gud chodach sé rúna mácha sifrin mar tán lach ó tóna. Bhíle te lochas Paula dosach ná an zaula sifrin. Agus an sin banan sé ar a gáirí as ma gónaí cáns ar an lachsat ar milista mar is sé da bhí anna aistrúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirda na cíns leag an gáil gair bhí sé na chacbóstí.
0: Just tír.
1: Tá fai breimas an aistrúchan ar sin síl.
0: Fai breimas
1: an aistrúchan. Ó, hán sé gáirí as. Marred by rain.
0: Is tóca gur dhváldra hafíon sin.
1: Ní de sagam, deita tre, ní
0: sem að bæna
1: páricom melón, við bæna sér kynns eginn leist, skeiðin að kynns finn sinni kvíð með jæðs, og því mæna hann kvínu er en skeiðin en omlóin, og skoðfinn að mann dárað sinn, the day was marred by rain, og beidur tóku, fyrir sér að hakkbóst í það næst, og skoðfinn að hík sér kól sér, og gæl, bæra eitthvað marr. Lost in translation, no. Enhanced by translation, ní lesam kechig gwrdd.
0: Cody de Botun is Cody and Tuchlishan tu?
1: Well, tag a lior ac opsi'n anodd, gos ta siad siad eich o lehanga, gos ta siad sy'n mwyd botwn y meryl, sy'n mwyd botwn eich o lehanga lawr yn mwyd. Ingo i stoig ar ben cawn gwna cyn is cwtsi'n ta y fianeg ffôl ymwyr i gysbesiol ta na sia agos ni ha, nhw to agos ni, sia agos ni ha agos special ta go, ta siad y smwynu yn y dangor hein. Ta siad sy'n nodwr, mae sy'n lle tanga ta agang on doi'n fwnchloch nhw yn oed special ta na ta dwgal y ffôl ymdar y tanga. Agos go special ta na ta dwgal y ffôl ymdar y tanga. Agus tún ní sinna nuair atá fólmín mu ar fad an bháthir hanga nó an chéad hanga in an asring hain. Le ní hí an denna cinns leabhar beag réalach chuigad nuair hagan tuair an sealagus rá bíine sé léhan is agus nuair tá misna hagad lár. Mór is agad níhína chuoinbrí sé. So is tríd a bheith géisteacht agus lárann siad an is sean intlacht thí gan nóir an masínolam, le an méid a dhéanaan inchin an fáiste. Ó, well, ó ginsuríad, mar tá siad a géistecht le tangan na máthair sa morín, gá mú í chasúg siad a farbar, takan siad ar an síl, tá siad a géistecht le dýní cantlóf. Agus tógan sé, múr is agat blíin, nú bag ní nosi, múr is agat agant fúimani, ach, tá siad a fólam, a prúsa le, a chursa a fad le chéile, agus an chéad verdela, tá focla aca, agus tá copla focla, agus tá siad an an abartí, ní hew an sin, tá siad an an na príf, Vlakkani keile a amsjú dosach sa la dasti an rúdi tannis kasta a chur lina dihangali keile. Wúr is að það sé dúll rétta mara halvín pásta tanga. Agus er an úður sinn, agus ní hún kynntu nach njöntar eða sá góra sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt sæt Chiar a blian a chwy blian. Nyr tamar ta se crohihe gwyl treif se igyrach da tanga e gasur. Sos gyda i se siacht gwa special tach. Einw sy'n blian ta lua. Gwa medd i se ffala nerd chans. Agus dyrach a chlystal. Agus a chlystal o chan ta rimaha. Agus gwych chyda non. Agus pyn dyn i gym ni o bai mangare ac o bai chyda lawr tmask ang o chyla hort. Ta siad sach mewrach. Ta an dyna ni. Ta un chyn an dyna non ar ddysio ai brw mach. Agus is crohwna seisyn er hir her nws. Hwb mae Cwrt Stad er yn sy'n go Luxemburg. O blian ta fad o chan. A chwr mae an Simon mar is tir an fygi. Ta o tanga hein ac yn Luxemburgish. Agus is tanga í nachhfuil a chud litríochtta deramid anorbarthe is tanga ó bhéal tanga pobl mas maiile. Ach éíon an choráach a Luxemburg cholaráúthaach na teach mar tír chobegaí tag na túfas inimmar cí ón túfas daoine gobar agus tá intúdiorpach an agus bíon daoine nach Luxemburg iad an gcóíon. I mean, it's angach hénach, so tashi tí tán rank agus an gearmán is, dos aga tín pala rags, an sin tag na túfas hessan as ta pörtin gaila sean laadir anwar hanga chuma kéan da bín inimirki. Chula gásar hén is deach sa góra zaidach an sin is tí Luxemburg a se hossín siad. Sin in san eikol maternel, in san kindergarten nú sa nínra. Agus an sin bogan siad a rai, wai sin gati gearmán is, tríds beidzar rang a hí an rang a dog sa gtúrsteach an tríú tang. Fy nám gúil na gásúr sin, 6 milíon a gwís. Tá Germani, tá Luxemburgis líf a acub, tá Frankis agus tá Germanis agus cibé tanga baile a tá acu. Agus ní léin dana corén síma. Ach, mín tukin tésin an erud bontástígat a dústa híl.
0: Cinta.
1: Ar chula velach, tá tú nángal amach agus búla fúin daun agus ní léin lagvís na hort fúi Huain a chornúl agus cáirín sé le chulichanál fólam eile, matematik, ciol, chulahort. Tígan tú gul níos múna bailach a bháin le brennú ar an síl. Tá mai heapa gubin egin an tseimur, os glín chulahanga doras. Fiú kind ar an atal, bhúl is agad bhí hasta focal ón gailgan sin, nau tá bérla tá focla acup san cuidzigan tímar ta tá a wán in the cricket, like, ní hígan mamar, ní hígan mangluf, ach ní eithi é eist trúmar, just ní na cún chiapar sin, ní rein gógó beidir an gailge, fós ar einchi, ach, bhúl is agad, so bíon chulahanga a mian a rúd hain a bantlash, ach ma tá nís múna tanga wán agad fan tú léargas sér chúrsís múin tórach tagas, nir antua sin bíon díní nána bheith nís tishkan níra chéile beidir. Nís oscailte ar an gaoí meninte ar an saol, ar an gaoí brosáil an siad ce tá tarlú timpala ar bhúl is agat. Seachas my way or the highway ar níl anach bealach mhán gert nó líní íra chas agad í sean nó mahangas agus níl ein hang tan gaila. Níl is amad, na mai hepa go gura teag am orla ar síchán na cringe, na meach daoine nís oscailte rá chéil agus. Bhúl is agat go hangach chéil agus nís mútisgan acu per.
0: Agus an fír gomín sé bhádín sé ascair na páistí na fuamina a ólam freisin. The form in a different way, Django has.
1: But it's not. It's to my you know, good session on. Well, it's like I guess you're to find Irish and feel a candidacy. My daughter passed to ask Cantor one can see, could he Cantor Ellen, no could he Tyr Ellen. And he hoped to see Acher be her up. Tiniacht nún chaint nún bhfuil is agat a fechas suas ach tá an suas go dtí seach mlíon na tá an tréimh sé chuiticiúil sin bhfuil is agat tá sé sin an agus sin fála nach ngiontar in eistíocht mar bacheart sílam i gúrsaí tangachas sna blianta sin.
0: Tá sé simú le mo neacht ó chéin tá sé cúblií na dtíos agus nar bhí mar caiint le an gaige an áit gurann si na fuamina le don déirthing spéid déirann si spéid Tegan sí nach áratá an agus ar nó níl sí ag léomh, so níl sí a saoúd, ach tá sé ansimú mar tá sí fálam.
1: Ach, thug sí fúd árant i fréach.
0: Thug sí, agus
1: like... An íratí spéir.
0: Sin an rud.
1: Chúla sí hos ar a spéid, agus an rud bachor a distin a spéid. Spéid. Sí, no, bhí, you know, ach tá spéid ní scud an a spéir.
0: Tá.
1: A spéid, nach bhaid. Nérs mwyn ín tuair, just to dhíf.
0: Níl ánach.
1: Yeah, yeah. Yeah. Níl is am ó hífna when in fáisgí ag eistin seo réach imat amat a caint so bhéal.
0: So mar sin na botún, cod cynnis gom fi cúmer?
1: Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, cechar hos mwyd an sin. Oh, yeah, siags ní ha. So go doctor. Go doctor on... Go sáulíts ar gur yes, no, mas a tachtón meir la tatuig an gailga, gus sne stói on príf hanga nún chéit hanga taig an chuid is múga olamóri gailga na an berla. So tá sé mínú ar mai yes no tá mer legam so chun tú ceiste ar túmthéis se. Bhfuil tú gaile amach anocht se a déint amach aíthe ní ha. All right, so tígan aon denna bhfuil gaige acup tígan siad All right, so an chuoin bin gaige arnú tá an bríthar agan ag tús na habairte. So téan mé amach aíthe. Dhéan tú ceist chó sin caitha tú an bríthar úsáid tá in san so an Déan tú amach cachí agus caitha tú an bríthar úsáid le freagrathúirt téim nó ní héim. OK? So, is an sin tá an chopa legan agus is cinál bríthar speisialta ní bríthar omlán é, mé ala na chuil aige ach an aimsir láireach agus an aimsir chaite agus mócaníalach mas an fuidim aimsir na aimsir caitse úsáid ar gan mócaníalach freisna. Agus is tú chun sé sin le fios céú hain, so is banma, is eisturrma is múntorrma. Tinnn tú ceirtá sin an banthú gus ar an túise. So an múntorthú níthe an eisturthú níthe ach buá demlíí an áchain agus éidir me as, nóú cinn ar goisi le nach chu sanam seáte. So díach go dátííon is ru an óéis sin na stoi mat tú tíocht ón mún le agus a bhrancí agus an gearmán is tremar chéile chun tú nachéis chun tú ceiste agus tugann tú ea 9 úair agat. So is chun cheap dúlanda is ru nu é sin tála sehú. Aach níl sé an agur nuair a hiigenn tú.
0: Níl sé
1: a cha bhna gart agus hiiscin ceartón túús agus an sin tasín tú denna chud matematic agus so tá an freigra a gcóní sa geist má le tuchttarrátaí hire.
0: Sma
1: bra sa smisiú a lámar se.
0: Ig bíon sé dagur ar rií an is se a úsáid an múntar é is se sin an cean capan hín dírá is múntor
1: hín fatíáb canálan
0: chu chu sé go d sé is agus ingus chuá a hagan in
1: í.hui sean fregra cetain sin so ag IS agus í scríiftar ach sead artar gáí se níthe so an múntóir se an múntar leidena níthe. Na se nánarinn se began ín castan sin nuirta tú géarháil níos chuil chuí. Se nuirtáann sé oscailta generalta an éidir nach chaid se a chan é an téirenach an é an téan éidir nach chomháin sa siúmar é ní hé nach chuil nach éidir nach se freisin so nuair a nuair a bhetíín túis nuair a hén tú an agus agad nuair a míú an bhd generalta is múntóir é an múntóir é se an é an múntóir is fera is sé. Ní hé nó tá mútar Frankis a bhaní.
0: Agus sé sanim sé chatta sanim sé chatta
1: ar bhúnsir é bhhaí tíir ar bhúnsúra buá ba buá ar
0: sin an roi seo an rutá ham go mííon seo ní.
1: Agus amtí tamapa le go doméng si gurarbert mar sinráráin tam si heapta mérá bhhaí tíir a sin únsúir. Tá heappa go gáin anún an sinna go ríthir eile an láríthir substanach mas maiile a gúsáid bí. Na tá tú ná is úsat cí san ílén. So ar bhúnsúir é bhhaí tíir buá níorhá
0: sé
1: ar bhéh an múnsúir a be é. Bu é níor bhé.
0: Sin anna eisteach
1: ní
0: Is an rudná ag héing é ach ní úsáing gohéascé le bhe mí bhé sin ar 5 second.
1: Agus tá rud a cinntela, mí eala go bhfuimi na níor bhé cosúla nírá. Gus agad ar do chlú seamantíín ar chluisisin tú caiintú dú se caiint go skippaí má treachcap so ar sena múnsúir í a bháin inorá hí nírá ré ar bhéh múnsúir a beir sa scoile an tam sin bu é níor bhé. Agad so tartá tanna legan chu sinán agus omláin in úsáid ag caiúí Atá siad sin beganí tu go bíse sin dúlan hamatí go ólamóí.
0: Bíse
1: Nítá agar sin í.
0: Ié seach braham leis sin gopa leis sin nuirí sin ag buhé ag ba á is do gannéirí seo jaas.
1: Ní me cetain mai ba Lígé seachgur dáháil leis a glár.
0: Na fumanna bheaga sin leis an gopal.
1: Buá buá deirn se gaiin go cinnta buá agus bag nachú cean go DHG annach ní ach buá sa gaiin sa bheitcha bu á scríáá só. Ba béte go ag an naoine gombeach a ba múntóir a ba é go go goúá dí an mún lei sin agus sa sé sin agad freisin tá túná an le múntóir is se é sechas is múntóir ré múnsúir is se é so múntóir a ba é. Déan go bina bheitcha ag naoí agad
0: so. Níl le déanamhah é se le reinintcaidirí maithe ach. Bhín sé annachá léir leis na rudí oidethe sin bra.
1: Bíon achas bh géistecht agus a géisteach san sin bheith fróseil bhfuil agad examantaí ar leitána í hafadan is nó go minic mat an bheith géisteir le pá chuil mar seo a túna is stoppa agus a chail siar agus éiste rís leis. Ní bhíochan sean sinán agus na bí chlóí réidir na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallinga in den éisteach leis an trom sima í gosí sport be géisiir le chu gan trachtú sport. Tá si do le go chosí sa bhí nach go beir chlufiígus ce tátáú leis sin léróid agus an te sin ar fad be be bechas a thuúach, bhfuil agad fiúmar ar leanan tú sport gon roiige tá trochtí an sco cruilthireachta.
0: Rudí gomí a géiste leir sonna go.
1: Sáach an chuoídóhúir as íbar an sin bhfu agad mar sé na clufiíach bh
0: fé. Seo cean is ar ar agus fírig de.
1: Yeah. Bin sé seánisbíine meascaidir an dáan mar sin taiistúchan ar nachú gaile go bhlóirtóíochtna asc bh is agat. Ach in gáilgann sin taíon fi a bhagad cén sort ú atá a gceist leis an asc. So úsáidsir ar nuair is scar nó iirtas atá gceist. So ascamt come in. Ascamt to close the door. Ascamt to leave now, will you? It's driving me crazy. You said so ear edge, Dr. Sach, ear edge and Doris Rona, ear or emot, tamach like and just crackled like. Okay, so she's an ear. So ta ni is Marder Hagar no irtus, a tagestin in favor and a request through the kings. Ah, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? Sin áit a dastaíon tá ólas a gceist an sin, tá túsúla freagra cín sa ráis an sin. So fíorfridze bhúid sí. So fíorfridze, sa gáins a réist, ag gona mar anyway, is tín tar canál H gan F sin fíorfridze. A chluise tú gúil leor gan chlúm nóganis, ír ar hí an bhúid sí gal amach. Ok, seachas fíorfridze bhúid sí gal amach. Ír ar hí dul amach, ask her to go out. Ach fíorfridze bhúid sí gal amach.
0: Sin?
1: Sinéan sé fíorfridze.
0: Is aiz tógra bhí an dom an bhliain sa cáta é seo a chur ina cheart ima chud cainte. Agus bhí bheith denna rádi sa múl ima chud arbertí like ear air on will... Like, nore hig me grab sé rá to go mí cheart ma ear air on will tórum aga. Ach no, but tá saiz cíl eis mar dár tú ear seo iritas.
1: Yeah.
0: Agus in sin le fíorig, sorry, dár fíorig fífrig no peirad.
1: Fífrita, fífrid.
0: Like is that you say that are ounces rod fearing death that you were thinking says I hope you make it.
1: Yeah, talk.
0: Nor ain't to that here.
1: Tagan sé leat, I mean, mar dhéir mar dhéir pánis tuisce, nuair hosín tú cúrana rúdaigas. A sin sin hosín tú stopan tú tú héin, agus amatí cúrin sé sin níos mú ásgan hóra ná. Wala saga. As gatú sa mainú gónig ar an tanga an a wad. Mar fin sa cainz fuin bóstigas na chui sialva, níor sín ú leaurín bega ag a bóstigas ach tera sail, like, bífúlum dachid rílachy gramadín siagas nuir tatúrei da fadar á cárt, oskul da veil. Honig na rílachy gramadí, a wad heis gahanga a vega laut. Agus is dói gur tháinig siad le a bhéití tanga cód, mátha gur cód a chuirtana nó mú cumarsáide a bhúna go rama cíntel a bhí gíra cumarsáide ianna. Agus sin anúir a chunacas gur a pátrún an agus go bhéití rá, wáil sin sean mar ianna múd se, agus chunacas an sin agus trespeisiú go bhfuil go leordi tán anna chugur a gompráid idir tangachí. Gur a pátrún cosú leis an áward na vocal agus an bríhar bheith tús na habart is na tangacha celtacha agus na haulaí go hangacha na laidna mas maiileit nú na Germáni sin hebig a héin na... Agus ní tangolí mé ach... Bíon dini fíorí cyn fá go bhfuil bríhar an gaf rialtán cyn fá nach nearna siad rialti ar fadiad ón tús. Well, on bhfuil dine a bhfuil an cyn a déana rialta an bheitá rá go bhfuil dine gur leanan muid i lín ta díirech agus gúil cairn eilach agus gúil muid ar fad a leanach na pátúin chéna ngachrú dine muid so, sinan fá mae eilag gur úsáid ziwid agus is na cín a tán gaf rialta ná na cín is cwtí an ta úsáid sir bag na hangach tanga so, is léir gus ai sin ar bhfuil a sad tisiat as an gramadach na íirach ta yna na rialach a leag an síos lag mai dine ná na stói an tanga ólam ar bhealach ag súteachas mar ólamín tú de chéad tanga.
0: Agus tá chur ceist ann freisin. So chur ceist ar hí. Tá sinna gáirí níos cotíanta ask her. Ach, is dóchan nachol sé...
1: Ach, sin ask her a question. Chur ceist ar hí.
0: Yeah,
1: chur ceist ar hí bhúl sí gíra gáilán. Ach, ní arach... Ní bhí... You said chur ceist ar hí. Ask her, yeah. Like, ask her a question.
0: Yeah.
1: Ach, beidr nach yna tau, wyth agat, wyth agat, wyth ask her a question, is she going out?
0: Ni,
1: wyth agat, fyrza, fyrza, wyth si gyr agal on, ask her if she want to go, crecester hi wyth si gyr agal on, ie, es feidr la teis ni yna, gus amati mata tu, a branch a call tu, the Horace Tango bar dertar, wyth agat, gus mata tu gael fe, oh, wyn i mis amwyth fyrza i'r, wyth agat, ma fi'n sheftyni beg a shal fi'n mwyth ar fad sheftyni, le mwyth o hwrt slan, sgati, sgos. Ach, ni ddoch rhan sy'n bif, mis ddoch yn sy'n edrych, rhiol ffyr hwn hedw'r elegus. Bi geisdoch dygus, dwi'n credu.
0: O, fel, ffocl, no, na hana caint i'r le, bychor dwi'n ni wsod nis minica.
1: O, ta siarad ac ar eisiau na'r agart, na chwyl mor am un ni dis amser cyn y ffocl wsod yn ddyn. Ach, ta, ffocl y beid ar eisgau yn yng Nghymru, ond ffocl y... a chwyngin yn cwrdd o gymacht, agos liaganach chi mi yn ffwn o'r ein... Bi'n ti tiohag yn ar mohyr hang o gan ein dú agus tógan mae dyrís at ystachin tan sin well tá well agin inis tá BHUEL ní de sag ní tingrála tarhannig sé sin ongail ganón mer an chéad láí aach tá sé ngead hí agus tá dú gaig a gan ar. Bín laic chá dáhaint seach an gomig i méla ná bheit mu ar nús nú mar dear. So leagan nach í ar nús ag mar sinné muise a chobá So that tú córa le denna cins agus seo leagan nach atá an dúchasach níltíir teannam seach Nor iad an íl, like ní bhainan siad go, is fíor chuid nach tsaúltaí, nach habar. Baila dhéar an obar, nor hagan túisteach an áitcínta agus, baila dhéar an obar, is leag an áling ar sin agus, tá seag imi asan is, gaila cogar, gmeinil telia, na tisín leag an áling, gaila cogar. Má aga tatu, leag an achiela, nis cairds airha, Níske ar hála gaig agus ganná nach bailile beag sin an leag an omláán beidir an nachá isce artha ná le gotííú sínta siíhrionn ón si i sínta an taibríon ó sínta an bhenaí sínta an creaaltóí nuair a dean duna cí cóáirt agus nugur mágad go maiire tú go bin an freigur thuchttar nuair dhéan du dhearn siú a cí sala thuair a sagad go maiire tú mar agra leis fu a sagad. Agus fiú le lei sin gomara tú go gaha tú agus céad ceanní sena cheapmu go
0: Ceapmu
1: go sin an eisteach nú chula maidid má fáiste, mar cheapna gostorm gomara tú agus go gaha túid ach tá céad ceanní sena ach sé a bhí sé rálam ná gomara tú agus go gaha tú agus go méid céad ceanní sora chuid agus le gaha a híl gus a gurbannach dálinge a chuid de sin an gasú
0: an gomara tú go gaha tú é
1: agus céad ceanán ní sena
0: agus ce go dá
1: tin tú so gomar tú go gaha tú agus céad ceanní sora a cheapmu si go rá dosa ceap mai roiú ach tá céad ceanní
0: sé nach chu seach
1: nu bhí marráú marrá go sé an trínaí líní so ce an tuiscin tú an tú ruí bhil
0: agus in áit óí dí tá
1: seo cean nach leis me gomininic ag na gaiilgurí go bhíon hartman tárá se sa saoir hííar gan mar bhil sagat agus síintach deá le tíocht mar hagan na fáin logaí chuil le hair na scoirí gaiilúil sagatach an rámóg agus Tá si gal tíach nú méle a sagad so bheit OMG I sagad agus agus caiíí óga an isna ní bheit sé íon tala siad láin leúráíocht. Ach an sin sin tú óma dí dna há eistrú le óma dí agus cam agur an se just
0: ní hééis se.
1: Ní sag a bhar se am ná An chéad chuide an fáidir óí a dalíríam go me múnú seing mar híníomhríomhrú a le go bhhuiistean fada, bh agad sinné an túús napáidirach sin. So cé dear an áit Whiten títhráteach na hábar, a tap tap budí le rán áit bh a bhaidan táhaid an ítach agus ní ní dún go tíí feúil, bh a chu se óhaan títhráteach nu ceach nó hábar na. Canile chuil meile gaiirt, óé, céad fan géad.
0: Tá sin cotííanta glóirnis, is níor ri sé lom féidir daná sé le duine.
1: Bhad is eistú chun tíire chun 100% agus tre sin sacíisteach le gaiirt freisin na méla. Tá bh sílam gohfuil le deimléon na béidir nó ní chluisiín sé sin chu cotííanta. Ní rá ceart na mítach deachú dúar bailías fí ruit tá go leat in tíím leitna go dtíra réid. Bhua sótá tá. Siad na chuide gur bit na paí mar fa chologéad na átingin tar an fópa deid agus is na fógraéis chutíí an teicem siad sin hiúil ní lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáis agus le cluisteil a bhuichas sin gon reachtaíocht tá takeisteach agus
0: féile goige a thuirdéir.
1: Ar chuid aró ar leit tá sé an agus ar leit tomut a caiint suaígus beán ná asasa agus be mu a bheitá lé agus há ausú agus amtí just beúttí gáí na lecinn tú chute gona chun rudaí.
0: Tá an leat Intíim le
1: sin tágéit. Ómí dhé chuid gan ruí ag
0: Iúoine na samtíí Creistúáin.
1: Cánach chu creistú
0: Creistú
1: ó preistúáin íhla mai sin ná
0: sin sé inúsá líine.
1: Ó go go go bhil ceirt fin gáán se single file only. Cód éanaidir a bháin. Títhráteach a chéad. So cód chudana cin a bhlar chunig siad fáil, so cód sin an fáile chu an túteach a rire nó ifú a rire nóteach sa breis a hen, so níí leis na gal gopur. So ce a chur an áin single file only agus a rééis ce tátáú duine ar chuine duine duine.
0: Anké
1: so a gonig ta tu gera a ves meino ker ta tarlo mar ta shed actually ni chan is ka shin ka tu queen wor thing of a gun single file only ker ta gal rein cha shulin agus ni shulin zira kha khaner ta ta so stinne er gunna ta gest no din inia din a katra option kana sha we're for what unites us agus shamar hash three way ta mo der son onroda a antin ling so ni hewan Well, it's like that. That's when we go homeland. So, agzirist unites us. Agz einta. Agz ta eintian mud lechele. We agree. Ach, we're united. Tamud eintihe. Ach, tamud son onrod eintian mud. Tamachtu kur mud na tlingenchen. Tamud son onrod eintian mud. Ach, when go ched zeivriach. Dat nieuws had aan moed, maar dertig zijn hier leven aan het United's 18 zijn moed. Ach, dertig zijn hier leen, hier doe fresh en dan moet er zonder nu de 18 moed dat we decide.
0: Oké, tig hem.
1: Schachas unite. So, ik ga als Marcin wel hangen met een nieuws, dan moet er zonder nu de huggen de hele moed. Marcin net dan mij heb het al gestlecht dat United's als huggen de hele moed schachas. Ja.
0: Gras.
1: Kan alle hangen om keep out, agus ze de wie schreef naar Kunjart.
0: Well, it's a rager land to an tror.
1: A wallert's glan. What is that? So it is Kunjamach, it's Ibron, no fanamach, no finic. Finic, just what is that? Like keep out fanamach, a stois, a Kunjamach. Agus vien kan shock, and ik doe een het, my kind, zag al hart.
0: It is doing.
1: Okay. Amerla, please. Espon me shesha. Nur vi shag gal harter and expon me go khain sorry na khamor and go Jacob. Agus yeshit I agus vi shit kanal ring shit start with yeshit the rich agus vi sak go the king mi hart ach ni or shit. Beta go during and yagan go il gatasach. Let the hell knock wire riven troll. Please knock before entry. Please knock before entry. I just
0: Knockwira.
1: Yeah, ti ha right sach. And isam kechi veitach in den crookwira all and not a bit knock.
0: Fuckle uckle is doch stuck in Google nor like I guess. Nilis hagen han
1: gan. Tamai hapa gul Google ni sarna shin shin isam.
0: Intim lach.
1: Ach vi fogra. Yeah, I guess come my zerami ta ta an intlacht her a vausu I guess ta ach nabiri of nabi braga homlan ri of ein kan option. Mats mal at real gewecke tu real couple kan nach kapu gesen schön check on the fine shell fresh the chance acker in the rain nation all cuz special tints na shanok so we to rocket in the different and the inter fine vocloj no bear the grailge no net and can tar for lina tasha corpus one he log sanered sample so you have to the vocla you have to and can vrigo nokal achen chin you have to sample corpus homakena agus vecke tu gobered what is agat agus tasty in it in the leave agus shen not vecke tu on reim tanga scratchy agus shen fall and tasty in the vecke geishlish tanga vil homa kenat my hapa that really hlishtale agus ama ti bin fokla I mean kielnis trum hushiaku ganun tu on ganun telebater nu nach nu sa ti ganun tu on chachs ganun tele nu gusaula fi maslish ni sushke
0: tigum
1: what is that even that ni rikin in sample on in shlum ach ta fokla orders in ta kontrutach what is agat gamezig on ganglakach ni ol klesh agus ga Wil ik zeggen, ik ben zeker maar ook dat hij hens moet me gaan en ik het er dan wil zeggen.
0: Tasker wil ook aan de gestenen een chum dini een vinsgeesje glasen glor. August wie ga gesten er op toe saus de dingen leklo. August niet heel kiaan na. Ik in schint de vierden hè. Tegen me daar vaat ik er koersen raar. Ach, maar dat toe een kind. August er raar kon. En daar toe kon. On Irina ancient?
1: Yeah, on an earring a raw.
0: Okay, on an earring a raw.
1: On an earring a raw. She never does cut into there.
0: Okay.
1: I guess Nila Thorlo mentioned being Dini. She
0: wrote
1: here. I believe on wrote here to raw hon no fearing to me all tagging hon. Tagging the tissue going to hang here on Ray Vocal hon. Ma, it go hicks or hits. My healing shades row. So to my doll. Gudi and Skull, Schneider Tishlan, to my girl hon, but Usa to Ray Vocal, Chinsigil Gudi, no it's row. Tá mé dul chun na scoile. Ach sa gohéigh seo, tá mé le chun an íring ará, níl tú gara dró, níl tú gara úsáid sa gíl i dró. So níl an raivocal, níl níl an chíl atá ag an raivocal sa gohéigh sin. Cosúla, tá mé chun ma bhéli iche. Ní has sin, gynna sagat, tá tú cwyr intention ag eist an sin. So, sin an fó, nach tá sin gynna sa chan sin.
0: Dib seo. Ach tá mé fó, cén fó gúl tún seo? Augustan dinner own leve gober augustan chid khon ober on wishin cart Bíon daoine sais arásan le tamén seo chonóil nó dagan.
1: Tamén seo an bhfuil chonólaanamh
0: chuiríanamhid
1: seo chun obíanamh cepa ní chun obair chun obíanamh cepa síla sin bheit chaag mar réchaí nó tamid seo le go obair nó tamén seo.
0: Ag déanana vibre ach ag déanamh obair na gapal Tuisúil sé sin cinnte a é sin.
1: Se agus ghfuil se cálíthe
0: cá
1: capal
0: ag déanamh íireachta
1: ach i déanana íirechtáhan sin mé aúil se cáíoch cálíthe
0: ag déanamh íirecht dohile
1: ach ní bríú tata na í Tá mé tá sé déanana íirecht gal bhile. Kim fan nachir just sé gé gal
0: Tá hí mé hirí sam
1: gin túú le chu gan ruí se chohinn mai híh na gramadí de tá siad Nílas agam, da mengsi gara, he wants to go home, ni vengar tae dinna iarath galawala, he's making an attempt to go home, why is he trapped? Is he like locked into a cage?
0: Er ba hala sin samtri sio.
1: So tre gyr o galawala, so like, not be crohu five in these.
0: A ra ta me gyr o crohu na, like, ta uren ta aon gamin, nac nu saadan tu an ginnadach, tosh gamin rydi atacht in a ye.
1: Oh, tosh a kinsa, yeah.
0: Okay, ach, you're making a sampli o crohu di sin.
1: Yeah, dinna na haibra, ha dinna obad wa. Nu tá atíocht nóhfuil an tanna mocail cholíthe ar bhelach éigen.
0: Céim fá gohfuil an luú an níos le. Céim fá gohfuil an focail chalín féan agus an sin an focail caiileach buine.
1: OK, so an chéad a déiring sin le ní ceachtarach fidan, OK, ná buine, tá siad fearincinach agus baincinach, so tá rá chun cheapéigh sú le gceist. Baan fearincinach agus baincinach le cuasaí gramadaí, té tá chumá cena ex agus bhaid thuir sorab nó gorm agus dumh agus bán, bhúl sagad is ba bhealacha éile léirú go bhaimín siad a bhealacha éag súl. So an focail cailín, mar ealla go dheanan sé na pátrún chéna faoin na cuineolacha teanga chéna sin le rás an tisiil in na hamsir ní na hamsiríochan san tisiil istói go dheanan sé na pátrún chéna le chuid atá fiirincinach anan siad a fad pátrún amháin, na chuid atá baincinach leanan siad pátrún eile agus éagsúil ón gceadatá fiirincinach. Sóí
0: aléimmu
1: go sinléimmu níos túisce sin mai
0: lé. Agus táúla go peidirna a cheolalaisteach an cheisin go siad a ggéisteach go siad leis an freigra. An freigra ná sin mar há sé
1: glách leis.
0: Well sinna méid ní léonmhar fága ní dóm a bhhaí m léonrá gur bhla sará.
1: Níl lé níle chorpa.
0: Níl
1: sin gohúnta bháin a riile bhil agad a bhí me caiint sin faoin túús faoin drama agus fao drama agus play agus tiil an fáréile seo an WTF nó
0: anhaid
1: an agus chuirm saán mar is rud é agus sé a bhharíonn sé chum na tá sé tarinsach mar meile sé daoine seach mar tá tan WTF sin bhhad an cangail sin is ar an bhocail focail in gáilge. Agus an uimetá ag an bhocail mór béirla. Ní ru é a bheith caiintúir dúchas níana is sin cheanga go brach cé go bí an nuim chéna atá i gceist. Agus sampla intaó sin ná an sam gohna an tóir sin thug cean bhí rití ru a cinnthg semach.
0: Ruí cehanna?
1: Ruit é éon fóca gá fócail I don't know. Right? Agus bhuiine sé úsá agus bhí an tóir ar mar bhí daoine ús ach Na bhuiing is éon ócail a bheith a réchaí agus níarcha an éon ócail bhé is foláin ach sin scéal háris. Si marrá sinú a bhhair se gom na bh me beg agus nó chula me sin focail ar yes i bhrancíis hí me sin sa gáirí cheap me grohí mar sin bhí ar smaoin na misisiirí a bhar ná. Right? Bcinn tú so tá an sprísin ar fád a bantla aga. Agus rud a bit a bhelastíoine agus húisio Simon agus
0: éonir bhecin duine le gaige as. Tá sin as agus bína béirí leú as níú míon sé fiú nás as as sin difriú.
1: Bhí can bhí can má ag me ahar a caiins ar brendan ó héir an ag rástair agus scélína bhí ag a faoi chlár fáisné sin bhí sé réonchaí bhí sé inna PTC chun cheamar leis an microfón agus Éir stúrthir sasnacha bhíán agus sioch na písa agus henhil tar cumach a bhíim rinda nó heir agus dé á just tasa sa sinachta géisteach le nach caiins. Agus ú yes. Is sa bhí, but there was something in there, it sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish.
0: Oh, inish.
1: Hook sé piece of father by every mark, me all the grand vocal in ish rotten. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Rechi, beth o'r gwrnsyn yn byd hartang e og.
0: Yn ish. Gwrmwyl yma hagod o fwyr un. Gwrmwyl yma hagod. Gwrmwyl yma hagod o fwyr un. Byna gwyf, what the fuck, lwmsa cyrin i e. Ma ta cest ar bit fwy'n gwelge ag dôn y gerbyd agod, ffeidi tu tag fali ein of lwmsa ar ni mewn hwyr sylta ag mis y cyrra, agos gyrhi me leis yn sgar fil oge, agos beid y gyfrag roi si hun e mach yn sio. Bwych os mwyr rys le ffyrst na gwelge agos leis on ffoclor nua bair le gwelge as an yriacht. Bwych os ochri le me hi sa cha hir an tacht yn sio mwyr un nic con numera, leis yn inyl tor fwyma yn sio y studio radio yn lyfa Marco Linsig, agos bwych os mwyr liv sia eis stori. Na deinig i darmad is far gwelge chlishta na gwelge vrishta. Anwa.
1: Awa. Awa.

0: Marach daoine cosalaite, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fuinetá sé an tám aránú le fola thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
1: Tá fláhhaile ag lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus é danigigh an trío lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, sesinsráide agus gníomhaíochttaí tálaigh. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madras Salach, Andy Irvine, Keila agus tuile nach iad. Tá gach imacht séar an aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olas á fa híomhna agus chlór anlan na flá ag Dublin.ie til / Dublin City Flá. Chla carach lá
2: an saoir seo, tuairlatan taile go shráad na parlamenta im lá clia lei sra imimetí spríúla faoin riim. Léir gíhar groíocht tríd an alíonn. Dena go goire faoin na bobadí grin. Nó tóga go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a rúnacht a chealaach, saoir an aisce agus lán de sprí. Agus béisiidir siúil gacht ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Conna scéadal omlá na áil, take a dublincity.ie. O chuirla carach bhlách lia.
3: Beíúna lifa. Cé sa sé pontca cair.
4: Seo chugamh túiriist, cuasaí rathe le thuú fearil agus líom Macaulay.

Fáilte seach tá sé tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca car, Lumsá na fearlagus le líam a chaí. Ar an chlóranm inlé agus anlís ar rinta mórscéalta nuachta na seachta an smuid leút leis an clúd atá an dionanamhagann ar cuasaí políocht sa bhratan. Agus is socha cúpla scéil sunanta so chaáin le tamil ar an taobh háin ceanar an nua ag portíon lucht d'Oibre se sin Andy Burnham agus rinúid plé ar Andy Féin an tatan tíráte agus socha níos déine ar an chlár anocht buint ag fechant ar an cabannéad atá rannaí aige agus beidir reinint daoine an chunarmh muid ag sú le agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhera agus na spruchanna atá os a chóir. Ach roimh sin socha fátheáin gan chúis ag techt chugann an techttain se chugann se sin an fuhaáin ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dul sanomíocht don fathaáin a rí agus bailach dúirt sé chun dáileid leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a lehead go nachmeach mór an bhilán dó féin gonáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níl se sin omláin cinnta fai láthair cé gur buineach seansgur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin éon cean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus fai láthair nó is socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin face atá gníomhach sa folatíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghcháin agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena seans aige an siáin a bhuachant cé gurbé an tar is cotíanta na pobl brethena nó gurhá.

0: le muinte na háte nach mar ceachtar den bert tátha go dtí Parliament.
1: Ié Tá buán Tá buán den Nigel Farage agus sílam gur botún amach samach a bhíán de Farage. Cinál íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fiúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe aigeide agus aigeide bheith á fronna air ar thuúsí éagsú le in san blion solar capé mar bhil Parlamente agus a bhfuil si tríéis na rilacha bhríise ar a si de cheartta gan airigen sin aigetáach mór a bhí an ar nua. Aint i gceart mars chuí bíanaartt nuair a hátar tú don fearlamid sa réochttaon thi bíanaartt airgéide tá tocha duite aint mar thugtar duté ar wathe le cisí polúla déir farráis gur tugah airgéid dó é ar wathe dó go bliscail ar wathe le cúsí sa sáháilteocht farsanta dhéchas a leid cuaúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an tarige sin dó ag duine faoi le, duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin há na blianta a ghlaach farráis leis an airige sin agus bhain sé las as an airige sin chun cuaúte bhíanamh ar chuidas natálaí sládála a bhuiine leis déar farráis. Lúair a ghlaach sin leis an airgéid nírá sé feimú mar folateúr raibh freiis gan a bheith feimú mar folateúr riomh ní les agam, ba crean sé sin raibh sé a feimú mar seis mar thina chura agus mar ar ganó in san líon sin cuairtha ceiste bhil sin fír agus creann sé nó a gohfuil ceartta gé mar sin ach gur duine mar sin héad a bhí an in san sa saoalpaid blií duine ar nua agus dadóach sé héin agus dadmhóach sé héin gur duine é a roian túm an phobal, so mar sin déach daoí a bheith na chuine agus mar sin gombeach sé líisteach ar a bheith lerah sládáil fríomhhaideach agus go dícha an tairigin seo éis seo tugad dó as an sládáil sin. So neidir a bhéach sé sin ar fád a bheith in costaú gan bhéh costanta tuige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rilacha bhríise. Gur gá don Parliament caiigh siad cead a thuirt do na Saránnic in san dáil ceantar atá aige fáá chuna loraach agus lu a gítar é sin trí bhein cinál poblbal bhre agus an sin má lu a gítar é má tá dóhan daoine a híonn sigur má 10 míle duine a híonn an poblbal bhre an sin bíon fáááin. So bhí ghil cead ag marghine seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnic súil, ócé, well, you know, aráigh mé as anas goach muid an an an poblbal bhre haid agus go bhéach muid seis cenáil deire chur leis an caiitear fá ní bhéh deire leis mar an rud a thlóigh ar nua ná go leanthaigh tarthaí an inocht a seráig agus leanthaigh seis na hirhharirtí aganún ón rud seráid sios an mór, ba crean farráis má bhún sé fothááin an bata seo go dúireach sé sin le fis go buhaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch ar na deisnaí atáid na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach ar farráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine farráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheith an díú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud é raibh fothááin buteige, fiú agus fothááin eile bac an seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir go le ceartagat beidir nach chu le ceartagat ach tá, til an fphobal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eigeirt heile just am chun dulráig le marród héna dhéanamh. So tem cad as a bhí sé tacht. An aimime bhí anná gonearna na pártithe bega is móra ach na pártaí is ahananta ar fád an cinan na cumádaigh lech débre na glasing restóir na déáigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinena nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla eistecha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sigseasamh ag na fáthach an tear fad leis an tedal Count Binfis luite go minic in na ma an chobarsáide mar príomh ómór i gcuine farráis. Ach tá céhéad, bhfuil trocha dó eile a nuas ar imméirt sin, bhfuil cearthar is tríocha, bhfuil ceiriocha in is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo, síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iarrthirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí séchaine is fihead it an bhtháchain in Halton Price agus Howden sa bliana 2008, so sin beag go fé bliain. Ach tá slú a olmhór an seán, nuair bhí mé sé fása níos agus a breanú ar thoáin agus ar áthááin go deban. Sa riocht éaithe bhíoh an pártaí seo do Monster Raving Looney Party a gcónaí luúte, agus bhí sean a granúir a gcónaí breanú ar do Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party, Screaming Lord Such, bhíoh séis na seasamh, síla gur David Such an talam a bhí ar más cuimhlam, agus bhíoh séis na seasamh ag na rudaí seo ar fad agus bheith beidir 300 vóta áileiche. Tá Such marh le fada, but anis seach a Screaming Lord Such, tá ceanara eile ag an bártaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope anis a seasamh ar son an Monster Raving Looney Party, has sé ag gcuine Andy Burnham it's an fáchaáin i Bakerfield, agus tá an onadí ag sinna gceist é áitige leor tá Count Binfis tríéis dul thair an Monster Raving Looney Party ar chúise cíd. Tá an Monster Raving Looney Party có dearafach faoin bhtháchain seo go bhfuil siad tríéis an dara hiúrathir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu anuas ar Howling Lord Hope, so tá beirte acu le dul. Ó go leis tá trúir tá brean listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, so tá trúir na gceist ó Monster Raving Looney Party, agus tá scata iarrthirí neamhspláacha, agus tá chur dhuiine atá seasamh ar son pártaithe ar netta dhéis cinál cosú le a fóm ba pártaí a bagaga. Béidir pártaí béidir go bhéhtaí áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidiréis sin anamh, ba níl restóir agus sin na hamthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So bhí céistetá ná an féidir le tríocha faoin géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin, agus cuaigh faoin géad is fithe sílam ag ag farráis sa phobal breith chéan, an féidir le trocha trí faoin géad an phobal Count Binfis a thuair tarna lína. Sin é céist?
2: Well, máiríonn leis siochán a bhaint amach sa Pharlaiment is socha is léirúé má leanan tuairt ag dulsanomíocht tá deis ag duine ar bé nó is tucha túm a bheith beidir ag muo inis agus iad tréis se fad a chah gan bu a bhaintteach, so ní os go an meich muo buochas feh chutha gomráid le Count Binfis ach mar
1: is dóí bhechart ní maiile mé arrá a bhechart cehallach beidir aimh siú chu é lítrabe Tá a gohfuil tabla go gis ghfuil seaachtain inar gríthe is de bhí ó agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréomh clé eile air, ba smuoineam bhreanóing ar bhí ó béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh le brálacha mas fé mar rá dhéir ar dhéir about láigh tamil fada. Whereas dá rudí gurtú caiint ar Count Binfis bheith fá caiint siad mar chearlach nó chu in níos agus ní méidir a bhéon ansaí ar locht chun na chearla agus tárádar mátá si bhgééisteach le budget.
2: Ach agus sin ráte ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágaint gur cliis go thomláin ar an páirtí sin in áíar agus ní dóil an bhfuil mórrán fiú cordóirí achu sa bhreatain na hiile. Ach an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóile agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fatheáin agus tuairm ag roitaí go mai siad insanomíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a meis cehrair fórtaí sanomíocht idir í túúd na chumáda Lucht Dybrugus na liberalig den lach. Ach, an will bwell more on the reform ma heppen Nigel Farage, nu an will balachach u beidr chanei a chamad mar Cianara agus Urlauri murach agus e ganavet mar bail parliament.
1: Yeah, ta bwell on the reform. Braham gwyn reform fada galor sis a bohra lish le reed wa dini tanka board o on the command of the harder, I guess the best winner of the cost of Robert Jenrick, I guess Mershin. Good name show a dish, canner a newer, sock esca, a dull, you know,
2: a dull bin face better.
1: Well, better, eh? Better, but can't bin face us the Dottishtaka reform, and we, I guess, come back and see a kind of point to back and get like Tasha's not great. But, the Marodigra of Jenrick, Merhampla, Viola reform. Vok reform on Tauchon Rid, I guess Braham Gamak reform, I guess says, you know, Mechniacht reform, faux sound. But Savan term of Octerla reform, Shelem, I guess Garda da Dosok on the equivalent to reached. Like Shen and Rodbavo, a Kurdish darker departed his father and Etiash, an equivalent in Vanacha. I guess you and Mike and Mavani would restore to restore on Margaret equivalent in Vanach, Inson. It's a party, Brathimachta, the Brexit party, a Honig a Gorbuch there, UKIP. So for UKIP, the party to Brathimachta, a Tonishan a reform, but Nura Vishagan's died, got party to Brathimachta Vian, the Anachit Trinity Yaksuli Gest, you know, the Akasraj, a mask the Yella via Trinity Hela, Akastara store, Erin Devel and Ishmael or Shin. On Rother Tank Farage, Nahwil, Egbjognohin than Ella. Now, Thomas Ege play Lesh de Main Huinvin Shunacha Valak Haraveg Lake Agascoipuil. Ton on size Driakshin egg Farage Agus Beda Gwilche egg Diniella Sadawin, the Milam Ananachi Costa Donald Trumpalu, but on Driacht or egg Farage nor Tashi play Lesh de Main Huinvin Shunacha. Agus Mahem Shear Gidi Beder. Upper my ham shear could be better fihis a hay dig fihis a doya, con Tom Shin, nor if he David Cameron's race tach the Gorbucht, Gordon Brown. Is Viacha knows a gums a better brown though, Clor Shin or Derdine, question time at our BBC, what is Minichi better number of Randy Minisher. But instantly into Shin, Vitrave Sha Irha on, better fihis a hay dig fihis a doya garaig. Nur a tossiu las of Wintas Nigel Farage, Soch Minich, Mar E, a Glorish in question time. Agus Bader few Marina evi in a size in a farsa yavs bloch, nu in a farsa evi a bogger rying la UKIP mar 40 on a viog, a yearly fog oil, rud bitter nor chaplini gadarloch, but fog oil a day at the shorepig, a her garth size erin, you know, erin lairskoil. Kuru kesht air egna man chun vinshunacha ghalar chlorcha dan chenal shin. Nis minike, na eindinna dan chenal shin, eindinna saiz dan chenal shin agus faraj, but gadevan eindinna os na party ha kun vinshunacha, chum a chena. Agus shilam gwyn ganyarnu, korna vik puintegan, lean an urenta arau faraj question time har shach mlena. Vise Doch a leechin dochreta ord. Gudian pointa Gavetach deni nakrav ro hostel of Raj, a hurre lehan BBC, Gravsha the tour desh the Faraj, nakrav the tour de Danella. Now, camera ended a roata gumsa orhu, a hur spesh, ibolatiach the real Athia, agzavraniach on thrashin question time, agzamachena nu akuarimsa. Bachivinota Mahita, Ganyeri Yagoni, the brother Graf Farage, Countess de Clarkashin, Grashetti's Far, like we Farage your house. Like we Balachan of Vahege, Ruddy a Raw, the Avery Bug Deshtanacha, Avery Bug Kenil, you know, Glorach, Avery Bug Asanarov, Ohev Kaleda. But we Shigamah Kind. Vishiga ma into Balak or Hogshe focused on kind of Yege, so deish dini. Agus vi Balak on a yasige, agus beidir a gúil fóstína agam, ba tá bailach sag maithige taréistó an ansaí a dhéanamh agus taréistó beidir an scrisa dhéanamh chuna híí eile nó taréistó bheith leidir uanta bhfuil ar beidir nach chuin seo ggéiste heile mórán mar bíte an fri na má chuin viúnacha ó bhéal, le déir sé goil naá chuin viúnacha aúin ghfuil si a tuairta an déisteó go minic. Fós déir sé ggóí go bíon in bhe chun bhín siúnach a 6 dola na chuine go háir le beidir le rám líananús. Buid go minic siúthach sé le fis ar bhealach áirithe i ddíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cinnáil rud éag an gríúil, rud éag an cáirdúil, rud éag an cinnáil geal gáireach faoi ag an deire. Agus déking é a bheith nó ag an staid sin ar écham a déking é a bheith go hanamháil láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochtéantú siíocht a chláir legam a chur aráis aige a chiaadú eile. So ní léon céisteach ar airdig leis an bóthir sin a siúil leis na mána fra tamil fada, bot an is ceapan siisiúú déir séisiúd go paimlí gohfuil na máin sin in a chuine agus sin cuiid an 6 don. Don frám a tagartthe mas maiile a tá thart timppel na hiireachta seo óharráis a doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin juochtta tar bon ag an Barlament mar eil ar na muú seo agus dal háir na hirhharirtaí sin tríd an bmhaáchain seo a gghairm go hiimríoch mar go raire sin as chun cinnáil smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seansaigh bin fés, agus tá seansaigh bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daine ar fráis. Ní héhfuil dear aráin ag daine sa geanta sin ar fráis, ba ní dóilm gofuil dóhan daine sa geanta sin go feintearmach a bhí ceanúil ar fráis brahm. Ceantar anna bhacht ar fád go comráide a chutá sa geanta sin tlechttain an sí. Agus tá sé sin eistear a chuoine tú bhfuil sin ag na rá, Thóá go méidir gombach gombach 6 gombach an cultúr a bhhuiinthach le dáigh an rá agus cinil an 6 rairrá etc go deas, ba tá anna chu rá í eile áte bhfuil bailte antú in san taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspa ráig sa ceantar sin níon seráú London ar nua cleachtain tá sé ó thuú ó London, ba ní seráádó thua. But is cinnte thar na blianta go raibh an cuma ar an scéal go raibh báid agus imircha a tacht ó mhúrráin na Heorpa an olam go háirithe chrasna ar an cósta sin 6 ó thua ó London cinál agus tú dul an áirde agus bhreannig daoine ar na háitiní sin mar 6 weak points cinál agus déos dul isteachan sin agus ar an áhar sin tá riint airthe eile tríéis na bailte nó codaí na bailte sin a réigen agus tá beidir drochááil ar leit mar dheabhail is cosúil ar lí na daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúirt atá fáil íochíochttaí lesa thósílaigh ón réaltas seachs a bheith obair. Tá tá sé sin ar fád mar chuúnra fuórharéis an siochain bhóta thara bheith fri réaltas in san ceantar sin. Now, ar bhealach is ráitas níos láidre ó théobh fri fola tíochta de bhóta a thuirt the Count Binfés, má tá cinál bhóta dé théamhach a gceist, nó bhóta béidir dé an áirthe a gceist, sé sin nu rá ghárá agat, tá annach an rannaí beag agat, ba go príomh go ghárá agat faráis nó Binfés. Cé atá níos cógarí de lár na folatíocht na polatíochta. Faráis creú nach chreid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le faráis nó bhfuil tú a déine sin le Binfés. Gach sean gúil tú a déine sin le Binfés. Agus tá daoine áirthe i cleachtain agus sílam cin teú gur tá faráis a fé fé cear go hifaúil leis mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil Rítar a daoine cleachtain atá bí hástal le faráis mar gur thóg faráis de main leis go cleachtain. Agus rimh fé fé cethair aúil gur bochttain is na cleachtain agus aúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina ggóí i cleachtain an sí agus gobonús a iad ar an annachid, really. Fós ní raibh an taanta ar sin gnáisiút, a ní hégur daoine a brandú ar cleachtain an si mar an áit bohhaoite nó isbuoite sa riocht éonthe. An istá siad ar rá sin go fearr lehan mar tá nuirin sin de Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga cleachtain an si chun rithení farráis. So Tá seantíach ag binfes agus tá seantíach an sin dá dépach ar farráis. Tá lofá gombeach ar freiis ar aspur cheanra. Tá lofá go méidir goach deire le freiis le reform in san rock sin. Tá tháinig freiis ar eis cúpla ú eile i rucht aí eile, bud ní dóilem go bhéach sin leút mar cheanra ag ní dóú gombeach í dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfra amach sí gur ghlaach sin leis nánig go bu chuí. Saolaíom go méidir go mbeidh sé imimelethe ag go buide sin agus beag decrocht aige agus beag sé cinál faoi bhrú agus beag sé dechar ar freiis praba thuneis, beag reform.
2: Sin rud atá denta ag go hána tá sé tar éis so a ghlacha ón folatíocht agus teachtar eis goúpa is plébuch aige
1: tá
2: don siomh seo níos mó ná le polatóí eile.
1: The third incarnation of Farage really runt go go láthair na húide, agus déach amach go déad go bhéh sé tarú mar sin a ríist. But nílas agam mar tá méid sin dé le ar bhealach chun go meach sé a bhaile reform agus rath reform, hí bóthir fada le siúléige leis an puit sin a bhhuiid mach, agus fiú agus an tarthú sin déanta sé idir Starmer agus Burnham. Cheapfá go méidir goach an láh uachtar ag Burnham, nó cheapfá goach an láh uachtar ar napátíthe tradi siúnta is atarthú ar reform. But Tá mé an áras a méid Tá mé bagan in áras fhí farráis ag anstad seo lástad. Is cinnte hí an chris farráis an puinte béidir beúchttarí ar fád á méigen an fóhar se chaite, agus fiú le 8ú lí míanús tá si adul sios, má hepin ar it an fothá a chuáin, braham leis an rud rathe le reform gohfuil farráis imithe go hobláin. Beg ar reform dó raig faoi chuné go deile agus neidir sa bhein téarma mé mór an maiis le reform, agus an sin cad athlóach a freiis anach sin an. Is chuna bheith i deríomhhere caiith tú meicníocht an fátí a bheitthe got. Agus aún go méidir goach meicníocht ag freiis, déach sé bhéidir uair leir a má fós. An meach sin an méad atá tríéis ra buinteach ag reform thar ceir blian an úmar sin a dhéanamh ríist sin rud mór. Agus braham go méidir goach sé faoi rúd a darlaach se sin. Ok, mu bin agaí tuairt a máte agus bud a tuairt áchar Nigel Farage, mar gheolmuid an teachtain se chaite ar a glór ar muochas de Osí McCoil agus de Far Choláiti go réitíonn na chláircha seo chun creaalta ó Haley McCauley agus úna Farrail, an bharirte chuir na chláir láthir a bhí bud léirthe fil budarla sé chiaad ar gonéile de thuairt a máte an bhharte chuing gur a seaachlógan seo ag lifaici a sépon go ceair FM agus is féidir éisteach lí uair beh ar an bod chréile ag radioú na lifa.ie. Slán tabbal.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach. Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breacún pórdach le tas na géimdíag ina hiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an íre le lín an tauraig le cúna bhionnta foinmh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se ba has chadéal. Tá réimse lechan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duitte chomá. Ná bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus aigeid de tiltte agat. Cuideisteach ar do dionntas féin inniuh. Cuirdaigh ús rádathe foinmh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann, in chálaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhaim. Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Tá tú ag éisteach le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Anois thugann ar Radio na Liffe, agrann den trádrámaí radio nua scríofa thuas seáil le réaltán ní leanán. Ráhaidir néisteoirí, tá téimí a bhaineann le hábhar do dhaoine fásta le cloisteás na chláir seo, ina measc gnéas, úsáid chrugaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláir seo a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Chlog alfa sír an joor dernacht an glinna. An darad linna de ian bra dú jarrug a bhíici i gwidiochta a loan. Fíon doracha Ribera del Duero in anor grúpa an tranóna sin a bheichas tíhocú ar bál san obar. Grúpa ó Olscoil León na Spáinia. Chúirtig si písa goma in a mála agus chasí isteach in a béle. Fíon stúrthor ag fanach trempi nuair a doscail alfa an doras dearach seorsach. Hiúil alfa go cúramach thar na tílana hig an ifig tosa an tsorti ag tachta an osna a dhairig in a scadamán.
1: Tá tú mál?
0: Níor úirt alfa tada. Tharig an stúrthor bosca an tsorti.
1: Seagúit, tór aramátí fa seo, is í seo an technóliacht is úr nuí dá bhfuil amá, agus bé mid ag bantú sáda as tú seo tránóna.
2: Cad é seo?
0: Toscail alfa an bosca. Bhí sé lán clúsáin, iad a lig go léir ina lí i lína néite is dtíhann, mar a bheith ifacha beag a bána an tú.
2: Ní aicem srán gán ar bithán.
0: Thóg si cean do na hifacíní amach, agus scrúdaigh si é.
1: Ní gá sreangán. Aistrathóirí u aibríocha tá an tú. Tá siad ar íasacht a gcoinn ó Ollscoil na Ceathrach chun tríal a bhaint as tú.
2: Aistrathóirí u a...
1: Ceir na cuairteoirí na cluasáin bheaga seo isteach ina gluais. Má ag an tú an salas glas tá sé lásta agus an cainara ag faimú. Tóg an tásan ó míse an maic agus cean líon tú tíobh le de bhéle. Dar na taidirí lam go bhfuil siad thar a bheith cuachtach. Peacann siad suas gachrada deir tú féin agus gachrada deir éan duine atá garchuid.
0: Cheangal alfa an gheorléid thart ar a cligin. Líon maic ar a lecan tíobh le na béal. Bhí sé fír éadrom.
1: Aistrói sé chuile acu le deir tú go Spáinis.
0: Chrom an stúrthóir síos le crapa beag ar thíobh an bhaicha bhrú. Lás solas beag glas ar an bhaicha céin.
1: Sin an sin hú.
0: Hasan stúrthóir sír le halfa scrúdú.
1: Nói, ní bheith maic ar bit a dhéaramsa mar go bhfuil Spáinis líofa agam héin.
0: Hiúil an stúrthóir sús an stáire hig an seomara in orde an stáire. Áit a rá an grúpa ón Spáin ag fanachtar thú.
1: Wáil, nach bhfuil tú ag tíoch?
0: Frostig alfa ina dia. Mrá agus fir bhean éasta, dléiste go firmálta. Ach in dhé sin, bhí an teach seo iontach firmálta. Bhí is ag alfa go raibh an tá léthaí go bhfuair si intéirnacht saoiríon sin trí de thathair san Ollscoil, go gorach sé go mór lena CV. Ach, bhí léthe ann gur bhreisí gur mór sult a bhuinneach si as a bheith ag obair in supervalue sa bhaile agus cúpla pingin a ghnóthú chomá.
1: Estimados senores y senoras, bienvenidos a la Sociedad Real de Anquarios de Irlanda.
0: Lán an stúrthóir léthí ar fá tamil. Has alfa taobh thirde i fanacht ar a seal. Níor thuig si focal. Sa deire, chríocnaigh an stúrthóir cibé rud a bhí si ar á leis na Spáinnig.
1: Y ahora, mi ayudante, Alfa.
2: Má leanann sibh mé si san stáire, be mi den an spléacha a thuairt ar an chnúsach a hámú ar na sealfana a gcéin.
0: Well, ar a laid bhí si de sméidiú a dligna léhi, na sáilte beag at lása ag glinne is ag gliscarní le gach glúiseach dá dligna. Thug si thart ar an leabharlaníd go sciupa, ag caint go mál is teach sa bhaic a bhí cochta is teach ar a lecan. Ba chasúil go raibh an joc ag obair a gheart. Bhí na Spáinnaí ag cruma is ag crutha a dligna le homos do na Memorials of the Dead, South East Wexford, agus West Wexford, agus South Dublin leis. Bhí gach cuma orthu go raibh si de chur sima sa Calendar of Papal Registers 1513 to 1521 freisin.
1: Y ahora, si quieren venir conmigo al archivo.
0: Dimi si héin agus an scata a lúna a machig an archív. Ní rá cead ag alfa dolas deach an sin a hile. Ní rá cead ag alfa éin rud simúla dhéna le tamala nuas ar nós buint leis an archív a gúlan tí. Chuinnig siad súlarhi agus i egol bhú té in anam dé. Ach near vrish Alva on Shan Lochran sa siomra biog fuin staire dain tarus. Ní liga con stúrhorde, jarma diena fui sin. Is a Christ an the cart, oh no. Ní rau la rá ekishudo hin, no.
1: Nar vish Alva cian dana Shan Lochran glina on níu hís zeg, an sachtan sa hui hart, a chunamid fui glas agus a dashka fuin staire. Nor hig si an dachar a vi dzenta eka an skris ar inna si, dzentan starul, nach mech a lehed a rishtan. Nor hig si nach mech si an rodiachar in a chiart.
0: Bechoma sa toch le halva fuin am sa tranona de hina. Ach fi an stuurhor a fragart kesina in a chuj spani se lifa hir san arki van ishein. Fi alva seir an ishka gyan pisa. Hiul si is chach sa laurlan. Bhí sé níos teo in sin. Thug si amála amachas tarachán sa desk. Ransigh si istehan, go dígur lig si, aha, as tí hin. Thug si amach mála beag plaisteach i láb amháin, agus a cuairt a buinc sa láb eile. Dáir si thart orthu. Bhí buscad den na slánán cluine ón níu hís déag don lóchran bhriste ar an tábla mór i láran teomra. Scub si cean amháin ón bhosca. Bhí an charnóg bheag dlinne datte go néan níos mó ná céad blin ó hin. Pár chun íon isce agus sléifta bhhailá atlia sa chúlra. Dosca lealbha an mála pleisteach agus chuirt si roint bheag púdar bháin amach go cuaramach ar an sleánán. Chórig si an púdar bán an bailach seo is an bailach siúd leis an chórt a buinc. Go dí gur a ghá lína haní ré aici ar an sleánán. Chléan si a cean síos hig an sleánán an bailach seo agus an sin an bailach siúd. Agus chuig si an púdar is deach ina dá chuí seán do chúpla setrach gasta.
3: Bara! Achara a stór.
0: Hí alba sias ar hana chahír. Ní siad rudí go maith láidir na léthe sin a hí alba, agus a tónín ag clúdach an chórtha. Chair used in Parliament of Kilkenny, 1641. Déis si go géir le dara ar an tí veled an lína. Bhí tún plásaíochta sa ghlór sin. Bin an spin a bhí ar gharra mar sin. Thug si spléacha ar na sealfana.
3: Gharra, nach a gut sa hon béal bán. Léhig cente. Nes, fang a bheic mé cad é hagin. Cé co bar leat a nuamh? Anála na gearra má strí, nó anála ola.
0: Dan alva ar an ragra. Agus thug si anála na gearra máistrí im leabhar a héin anús ón sealf. Leag si ar filúr é, sa dóí is nach mriseach si drim an chlúdaig, agus lig si don leabhar oscailteamach dá dheon féin. Bhí dara ar an tí veled an lína fón, ag fanacht, anál ag dul i dréine.
3: Ís dáin an tan, tháinig páirtlán in éirin.
0: Húla alva an osna ar an tí veled an lína. Lán si léhi.
3: Slange, lailine, agus rúri, dalknat, nerba, kiukba, agus kerbnud a kehorem an nó.
0: Bhí an osníl ar an tí veled an lína níos láidre. Lán alva go salúnta, hahan salúntach le dara.
3: Ís, dáin, chóvíle, cúikia, tjocha.
0: Déis si adas a bhí si a léif. Húla si an osníl is an gionníl dera. Sa dera, húla si an córa ar an tí veled an lína le stoppa. Sé sin. Host si.
2: Ré is dór?
0: Déintach dara go rá dara ré. Agus hara bheith ré.
2: Mission is.
0: Hí alba siir i gahir chilchianig. Chúla si an go ísil séf ar an tí vele dan ón. Nadahe is deach in a tlúis. Na focalig sila hara curp. mar a bheith si ina lí a danlacht farige. I bhádar siúil ón charnó carraach se, agus i bhádar siúil ón jobab súraach se, an saora tíirem se.
2: Oh, sin é haisci, sin é, chuinnig leat.
0: Dé si agus chuid si a súile. Rinne si mar a dardig an crónán ré roscoachte. Chasí lábháin amach agus bhúil si The Great Book of Irish Genealogies im leabhar a trí a cethair agus a cuaig go talamh. Bhí dara ag tróú an lábheile aici go fóil. Dheangnigh a graim thar an Correspondence of Emily Duchess of Leinster im leabhar a trí agus chuimil si a rá le cuimilte aici. Lig si cnád le Proceedings Royal Irish Academy im leabhar 66 go 60. Lean dara dá lidán tróiricha, láb an seo, leabhar an siúd. Bhí an feag sin de dhí go géir ar Alba anois. Dóg sí sláán agus bannacht agus buochas le dara de smachanach sásta. Amach léhí le na mála le feag a lasas sa chóirtín. Ach sula bhúr si amach an doras cúil, doscail doras an archív.
1: Bueno, ya estamos para hoy.
0: Taobh thiar den stiúrthóir, stán a lúna le anarthi. Reint acu bhí íomharthu, reint eile altacht. I ngach tluasachu, bhí solas beag glas ag scarte go díscréideach. Róbháil, chuoinnigh si. Chuí a lámh suas hig a leicin, áit ar neadigan maidh tíobh lena béal, an solas glas lasta go fóil.

0: Lár na bhhaú ag údarás creachán na haan leis an thála ceadúnas teleíe.
1: Anis thugann ar radio na lifa, agron den tradrámaí radio nuascrífa thuas seal le réaltá í leanán. Raadúir néistúí, Tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éistúí óga.

0: Alva ag sortá léir hí móra pá péir. Le bheith beacht, bhí Alva in ní ceir lá a chuirsteach ag sortá léir hí móra pá péir. Ó thosaí si ar intéirnacht eile leis an Olaf Caton an lún beag secate, bhí si tín tuirseach den na léir hí móra pá péir. Papair bán, papair buile hís, papair bán dearach, papair ific an taláthair. An jab a bhí aici?
1: Nís dúirt a dhéadlam go bhíat an brathart sa Alva. Tegan tún technóliach nua seo.
0: A dúirt an chéitinach léhi an wadjan lún beag sa catia.
1: Dúirt sé go bhíat fá gríngar fa hógáil, da gach leanach agus é stóráil ar an rífridum.
0: Bhí allscoil na carach a gíri fáil ré leis an chéitinach le cúpla blín anús. Bhí an méid sin arólas ag Alva ó bheitthe cúléisteach le cur chórá idir a dad agus cóhlachathe san obair.
2: I héana agus cumman asbán a Hong Kong.
0: A thuúla si go minicmhaid agus é a caiint ar an chaáin céine.
2: Tá si de géirí hifah sé leis wehéon is seafach ó chuir sin deire lena scéal a hang blian Kong.
0: Ach níor chur.
2: An greta é, rinne siad Olaf Emeritusdí ó béis si lin go Joan in Eor. I héana is a chuid scéalta. Se, cai si an ofig a bhoga, se. Tá si le bheith mo hon áite na bhfuil si agus is tíag san ofig eile faoin aon se thugan. Chuirn si na gcuibhan dom, dag alb a seanna jabín beag sin na formaidí a leabharlann an RSAI an aon a bheag se caite. Tá sé si díhhaon fi láfar. Ó furafa, na gcuil, in tró mé dhéanais. Alva, tá jab agam dit, hig leat sa tosú amárach.
0: É voilà, Alva. Volunteer álta ag a hathar ó bhí an lún ann.
3: Lazarillo agus an bélbocht. Drecht a hén. Lazarillo agus an bélbocht, drecht a dó. Cé bhí drecht a rinne siad an bó persa? Agus clóbhúlta leis? Agus coipin na carbóin? Jeez.
0: Bhí Alva ag snapá léhí ó bhhaidin lena camera fóin. Leanach cópáilte? Leanach eile cópáilte? Leanach eile le cahabhasteach i bhuiilí bin gurum a fuair si ón fórtéir ag an doras isteach ag bloc na nálín híos daire.
3: Bliain hell!
0: Bhí ar Alva an bin mór gurum á ágáil sa fasáiste. Báilig a bachasúla le cófra í an ifig ná áit tá déir. Chín lauragán sios sús na balí ó bhon go bár, sér is siir sa fúrin seo de heomra. Bhí cúpla desc lán papéir agus lauer brite isteach lena chéile sa spás a bhí fáca. Bhí bartáin papéir ar an urlár, ar na sealfana, ar na descana, ar leac na fuinneoige. Fiú an daras ní os glóach sé ag gheart. Fuair Alva má cén fá an chéad bhhaidin eile.
3: Hir na díana feicin glóra! Tá an léine seo ar nua! Tá si mílte rom!
0: Chuinnigh an chéitinach róba dóbh seanáisianta ar crocha ann, ceann na chasí de harmanis fronta céime agus a léhéit. Bhí Alva in ní éireacht a dhéana an doras a oscailtasteach, Americano ina láveice, ar thug si a níos ón chantín síos. Ach bhí an róba a chruch ar chúil an doras, chomór sin nár oscail an doras i gheart nuair a bhrúis si isteach é. Stop an doras de phláb le valley. Bhúl Alva an copán in éadan a brolaí. Bhí an cafe inis dúirt sé síos a léine nua. An léine a cheannig si is siopa mór le rá i sráid Grafton an Saharn Revision.
1: Go ciúna, Alva. Go ciúin.
0: Níor ordig an chéitinach a súlia ón sean chóp de Lazarillo agus an béal bocht dreacht fihis a dó a bhí ar oscailteic ar an tábla. Bhí na leanaig ina si ar thuair sean leabhar ar nuaidh. Stán Alva go crua orthu. An sin dimí si lena léine a ní sa hisce fuair agus a rimú faoin trimadóir láimhe. Ach ní rá maith ann.
3: Tuir sa blíden béal bocht de siúd, chosan an léine seo pingin a chi maith.
0: Rimi galfa an léine faoin trimadóir láimhe agus hiúil si a rás ag an flúis. Chasíar hí a seacéid nuair a bhain si a nifigí amach.
1: Ó, ná bacla sin Alva, bíon sé gónaí ro héan seo.
0: Cha Alva an chéad chúpla lá ag glacha pictúirí. Agus ag sóáil na pictúirí is deach a ríomhara an chéitínig. Fuin am gur tháinig an ina, bhí Alva ré leis an chéitinach a haachta.
1: Rinnis mé dit, fuin séh se a chame ag obair in ollscoil Hong Kong a Alva?
3: Just like 5,000 hours.
1: Well, chuig mé ag obair in sin nuair dog mé an Spáin.
3: Nair fuair Franco, boss, agus d'áirig an atmosfér polatúil.
0: Aline Alva is teach sna Bernie a dog an tolluf. Bhí Bernie éagsúla in gachan legan, agus is omí leganacha a bhí ann, de scéal a bethe ag an bhean seo.
1: Nuair a thug mé cuairt ag ra fuair Franco san ospidéal, so bhí an 9:00 ceir.
0: A bhí ag aici i leagan a bháin, in Madrid ar nuí ní i Hong Kong.
1: Nuair a tháinig drahard hí glánais Franco chuig an árasán, agus bóil sé dom an tíra ágáil.
0: A bhí a leagan eile. Nuí, ní dúhracht is dua a bhí an achan lá. Ar an chéding, tháinig Alva ar bhud é le bholach i measc an fápéir ar fad, clúdathe le dosta. Bhud é lán de ion dearg Mirando de Ebro, 9:16 a cair.
3: Bleeden Franco.
0: Si agus í ag brúsí san curcla peann níor bhaach sí le dlinne.
3: Ina há ann. Aber leat gur ina a há ann, gi mion is go minic inioth. A chára, stór. Dara, tome a dul as mo bheáir. An sean a sisteach seo. No, she's the common room a gehe loin. Dog man shinny. Ni veshi rashkadin tree. Dara, how's the good na robi shin a chahan brehuna? Sha. Dove. Traum. Ungur him a rome. Hosha romanish. Ví tú an dána a hascí, an dána go dú. Cá me pínó sa ghear ort. Fáan go bhecha me. Lé me písa as dreacht fó pér taide ag an sean léna gur mór sin dit. Ba bhaile at sin. Nis, cod a sú me. Agus ár nó, bíachas go bhfuil anacha súlach dí idir an léach, nú níos farda a rá an fríléach sa dá ó bhéach seo, ní muidún an cóhéach scultúrtha a chur san áirih.
0: Lí Alva Siar na Bartán Lauer is pópéir na táblí. Ag riamh is ag garris dá dara. Chúla si an osníl is an gionníl. Tháinig Tearra.
3: Cad é sin na chara? Mise? Weis.
1: Alva, inó bhain íine? Tá sé chum a gut imeacht in is. Ó tá is a gom go cheart am rá leat níos luthe ach... Alva, ó mar tú seart? Cad chi go bhfuil tú de líir an mórd?
0: Céile Alva amach go pirt mar nóg ar an bhus, agus síos a bhaile le hí hig an thrá. Cheangal si a bróga le chéile leis na hílacha, agus chroch si thart ar an mhinálaiad. Shiúil si scuis guais thar an ghaine fluch hig an tíide a bhí ag lína go ciúin, na tonta beaga ag cuimilte leire. Ag croma ar a gogaide, há si a láfa is teach sa táilia, bus a síos. Bhuin an bolla úr géir djóra astí, djóra gan chuine. Chrap si a cuid mugal go dangan thar a súlia, agus héad si go láidir trein trí na béal cúpla úr.
3: Bích céal agat a ónseach.
0: Ar áisir na dófchaí, dúsáid si a cuid stocí leis an ghaniamh a shrimú dá cuid leire. híisi. An dá chus trasna ar a chéile, an ganeamh faoine tón buca. Stáin si amach ar gharama na farige, a láveh ina lí go ciún ar a lasracha. Chuimil an leohanna farige, a súlia, a lecna, a béal. Thosa si a buga a cuid láve, a méire ag freagart gach fiohan.
3: Oh.
0: Hi is fantália, bhí daoine ag siúla na gcuid madi, nó ag lapadáil lena ngár fáistí, nó a tuchailt páil go dain, páil ar hit na himmel a nuas de hir, de eascan a fliche. Piesa ar siúl ó na slúte sin, sa dofach tirim tjóli, bhuin alva a spéclí gréine amach as póca a tíléine, agus chursi arhi go cúramach iad. Lán si léhi ag quimilt a lasracha go cianúl. Ré, lí si sír ar an ghaniaf. Hánig íb ar a haig, nuair a chuínig si ar an lón lofa a bhí acu an ina sin, íasc. Bhí fua ag alva ar íasc de gachsais. Bin an fág ar chrap si an deal slisín a bhí a chi féin in napkin, nuair a bhí si sa common room leis an olaf.
1: In chomé dat de jaar nach wat doe ik je. Tier ze erom toerisch gehoord door ik derde in de schachten is. Niemand heeft toch geholk zin, Alva? Ach, niemand heeft toch een toch geleerd? Je moet de dag er een ober en zo.
3: Bech a gut, a geetnig. Bech a gut. Maar haast ik hem zo kallen nap kienchen, les een eeskenisch, a olive goor.
0: Nier ga, Alva, Savruskere. Hoe is hier as, hig een ifigeen ploegte sin, lenne shake de hoogail. Agus dag si an napkin laan de eesk britje, e boke an robe div. An robe naar gahan tolof ach de harmonisch specialte en is. Weeg si na miene, e koortu, kadas het an ik an bolle brain sin in een ifigeen nieuwe emeritus. Agus ik bra eren toerisch gehoog si da dat. Well, Vi couple pick pressure a dog she a rivera an chetinig. Na kina skjub she on sieve porn shin. Vi she de volok ama. Ach don in choak she do udrash an chalashta go waka she eat. Well.

0: na bhhaú ag údarás creachain na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa cuiisle na gáireach.
2: Chuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Raidió na Lifa. Cé sa sé punca cathair.
0: Áirithe ag Giveblood Punk.ie. Ba aistrú fola de dhí ar chuine de gach cathair againn i gcaitheamh ar saol. Ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Seaachú óláir adra na seaachtainí seo ar radio na lefa. Chiaad sa sépon go cethair FM cuaisle na ceraach. Is me sé cear na ceile choil agus bemhúir gentlelah ar fé ar chluigan seo agus muid degol fríd bu foiinttí adra muidíine na seaachtainí agus is cinnta grú seaach an gréitheach a bhéon seaachtain seo be muid a cloisteil a ríis inniu ó heidir príise bheits a genú léirhás ar rint chláir fáisnéis atá ar foiil faoi lethir fásta bhaint cloisteil a ríis ó cholín dofií agurthir an papair ach ar dús istótha go chiaanttainine faoin pointí seo go bhfuil blaceol na háann ar siúil i me friiste an seachtain seo don chiaadú a riú agus bhí déise go híon freistal ar coppla amachtaí inné thu as me friiste. Néadú bheith mar chuid de chréalú le radioáilte thu sa mé foriste be ón mac iné ach mar sin de seo a bhanis an air a bhí tuite mac iné thu sa mé foriste. Anseo anis tíúachcóir an mac a mail foriste ag flach ceol na hhéann le príomhhair is creaaltar radioú fáilte Mary Claire na Gilliam dé marta chuirsí lenaisis.
1: Arrós cargur míle maiige tá a bhíteach na don scaga an teachn secate agus muidir chutús leis an flatá mu arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa foriste consultú deanaile anheúir tá sé arrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agríile a han rud istócha anseo ag mána gélig.
0: Sinna go dtíúach agus tá sibh dúach a ní creaú gheharir chléige

0: an seo ó tholla mé gohfuil denégan ón Austrráile hánig an seo le bheith mar hibrií Jonach ag an fle a burt ó san staat aaithe chomaiddíine is tucha a thola faoin an de seo agus a bhí géirí heachta agus a bheith páteach beidir nach ruceáil acu aú si géir a bheith mar den éile marchaid de sin.
1: Sinna go ddíireach agus bhil ceart go mú agur bhs chuircaí de tún.
0: Is as carci tú be beidir chéin na conversation soir mo chuid géig am tamí ag rint blianta a chaú má farsta an foiointe seo agus das ma hin in níos ag frastal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atáníag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bobbanna géling an seo maihí amthbh brodul le bhéhrás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opair na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí ceáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarrás leis an radio tamarrás is tucha ag chuidú le poblbal na géile chuidú chun an géala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muididir chur chun chéine agus muid tucha an teachtar agus móna email fariste go háthe agus le ceoltascóirí ar an gobonach taan an géalaigh agus an ceáil lehhalá agus sin féidir an rud is specialte agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
1: Sinna go ddíireach an dúthe ghfuil mór an forbert in teachtar síl na ggéad le blinta bogan nuas an seáil foriiste.
0: Céad fan géad agus mla go le coppla seaachtanús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seáil foriiste agus a golahhéh sahanana le láin sin tá si feá gin béidir le seaachtain nó gáús gohfuil chothaí gahanga chun sin le feáil ar fod fad na caiir marall ar an fla Tásúla gom goháine siad sula gom go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite ag gola caraach bhil foriiste agus is so go ghil sé sin le feáil le ling na fla commaid gohfuil ról nachbog ag pobl na géalaigh in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an géala go chur chun cín agus tá sé galanta le feáil le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feh leirt leat maiil na céréba go seo i mé fariste má arcantíir an caiair atágin iniu arcar an Jeffer nach bhfuil sé specialte ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sinthbh chuach agus thbhann specialte dúsa go pásanta agus doing mar chathir stocha.
1: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an nuir atá teiti maiach an seach an seo, a múl mór an bartaíthe go an éisiidir bhil idir na agus steirú na féile.
0: Ceisáid am go tabbáíocht barte go minheú, bé mé i gá gan nícap an anot an sin marach be mé gá go féile an fphobal tá Sádoctors le te siad san na bhéir an staite agus Hothouse Flowers commaid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá dú gomórla sin agus an sin le búm de siad san na teach commaid agus mar leúg méid daníos ag freistlar fraciúnhéir an so tá sean chuide do chuid CC scibrín ag teach go cuairta thutarm commaid so hop scibrín agus tá dú gomórla sin.
1: Íontach ar fad gur mí mai agus bhar fáil leirtil an tearráúna lefa.
0: A gáí na fleidir gur mí mai ce.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden in mé friiste ag flaceáil na herrin le John ó Farí de chud efeh planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltá san féla go ddío?
1: Á te a cracir daon tá ceall san Fredin Lakes go nettenarcan tú gáanta eceall agus ní mai de flá a bh so a deasa anseo agus a bheith ehilta cé an másascú de was a daine a scoúirí defriils cé an gaan ar másasc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin isáthe ní mebhdas muú aim go bhmte bhí caiir daon a fásta.
0: Tá rá maiid a slú maiid háirtan ú nachfuil agus istó neart gaadig le chhlaisiil ar fótan éile fásta.
1: Tá nearcad chunth séntaáte an méid go go tá cean ammbeónón náhfuil go daine, ba go dtí go lorinn tú lá siadm agus siom go gaiú dearirtaí an le daine go leir lá agus ba golóir sa go goráiste agus siú bebal far sem maiohíom na gaide dá go heiríonn sa dhéair agus tá speson an go am leana go phlá agus tá de sin na cean.
0: Sinna go tíireach híann tú faoin atmosféir inseo gotí seo ar landil tú nniu nó bhil inseála cap láúgus.
1: Landa má né agus bu anseo gotí a haindearon go bhí agus áta atmosfér ar dáid tá ahan cean ísgrúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le másascú agus cinál bhí mar thusa tre le ar na ceran sin sa daine

0: céan bosscail agus a an céanrá agus is a deisi na cheás agus ná an crack a maionse agus go fád a buánna a phlá marsin.
1: Más tú mé tú réisiir an bléinte hagan den phlá a ríisi bhil fariste.
0: Dehané dení dení ón céal an ahanrá a bhacha a go dtí seo. Cúisi bí na mé siadm bhfuil cre go mai honna agus sé jazz. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúr nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a seháilte mar réitin seo agus na bhfuil táhanaine den jón cearna agus crackar dáí bunta sigus. Tá atmosfér cé an séhhan agus an crack go maiid agus masúil go mórla sé chodeile don flánaispásta.
1: Sinna go dtíireach is tu bhfuil sé feltíir bhil farisiim lena don darna ar agus ar 9 arreaachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta fara ar an slúin teo an éiste agus an slúa bhí annig an arreaachtas.
0: Dehan gohil ó híh neiritas de dehan gur ggéal an thuide mó mén san war siadm an teo cean másascan Tá másascan daine an cean bate na bhfuil goí gahananaon seo s dehan ag an neiritas bhí a caiintfa orú nó an ggéanna daine gur ó goí ceacu a dehan go cean just másca do bhádaí mó daíon teo dehanthir an tetain go deachla sus go mélíonn daine bheith an. So siadm go réimseohád níos leithne an seo an tetas, but ag an am cearna mar an naheim na daoine cearna a bhíonig na féiltí cearna fásta.
1: Sin éos tuthe. A mlíon ruidir cheas am mai leit gotí seo?
0: Bhfuil ru bhí se sa modda. Díal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daoine ága agus siiadiad just a b soltas areaach siiad a boscail agus just. Réimse lehinn ceálaton agus réimse le henn isina tá muhirar a tveid se gáanta ó sínta ága is ní senne agus. Ná gáanta sinna ceannaíonn tú féilte mar seo háar doí na hiad am héin.
1: Sin é go tíide, gur mí maigus bheil san teir raúna le feniu.
0: Bhí maigad héon teara.

0: Anlumintseo a láúní ag chláceol bhe friise na siimi me Andre sé de mar a chu si.
1: Tácursa go anhaithm, Tá go dearthe é ládal in éidir bhéir ar ceint ionta a mhuathús a bmhar, ors tá hí antseo leis na saldóin sa san atmosféras an crack.
0: Sin é go tíireach agus ar nuh isás bail fariisi de tíon tímar bhhaonnta faoin atmosféir anseo le go lás.
1: Tá méthra bheith broún Tá mé ionta tóga do mionnta sppraga. Sin gur godí seo agus nnémuideach ar lá cuaig, Tá ggéir go háhaith lei seo agus sinan gur flagáil special de anseo, sinan go bhil muir bhil first in é foiiltínta chur rimhcurúí chu na cereach.
0: Sin é go tíireach agus ar níhé seo an cíidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar nó agus arreaachtas na saoan anseo nairí ardéis canú na ggéige anseo tuisna blianaine. A mai hín tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ghéala an seo mu ar i mé first go leiisiil.
1: Mar sinna bhil ggéala fi sé mé first le blianaanas, ó na seacatí ar é le m whiir agus daine eile a bhhaí an ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rabhlóid géalaige an tan seo sa chaair le tam. Sina bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na haachtaí sin na tógraí sin na luí tú bhí fellan na main ceteach an seo gombeid ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí tam sin bhéh mar osí ag flaáil nahéan a ríis an bblion seogin.
0: Sin é go tíireach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblinte haon donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaáil nahéir an hana?
1: Ó drastal dras mé rinsmhaithach a tharna blianta a mailtí mór a bailtí beige agus céimar a tá defar mhra a cin seo mar luúdaine in níos sluúthegóil sé bigan níos spréte amach a deirthaí go dogann sin jeist a níos módaoine há isteach go dearach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig. Nach bhfuilmid le brúte deach le chéile, rud a bhís deas agus is smáilm sin a smáilm an cóúidir sin, atá sé deas an teáil spás a go siúil idir na himachtaala ach an ná céine a bheith iad de chograt a de chósain agus de charte.
0: Sin é go tíireach agus tá sé brafar is an UK mar an ceáil a aim si bhe se dalíon ceáil a teachan mar atá faoi láthair.
1: Bheittíonnta tear a haint fel láthair hémuidir an céad láhí an cenal burtha go démar an nníú linn teoga mé sé a gheart a mé ceáil a féidir a an cornil. Tá chuáil a féile a an cornil agus an an te tahar neos an an pósahla.
0: Sin é go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teú ar seo an nuí agus an éile seohí lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cinse antardas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múnaí an rudéile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ará flá íach céalach é seo. Agus más gan í dat a ceáil fásta, céimid cimní fásta gohfuil banaí ar na staideo agus ar na sreidirún tíh ionach ar an caiair fásta, Tá tu a céin máscin deas a ceol géalach agus ceol Albbannach chumbeid agus na sin íta deas na feil. Sina go dearach leis sin méid géalagad tal cclisteil leis sin méid cuathíad an tan caiair, sinna ghil moú tiltte ag an cuairla ceraach an seo, agus na grúp éala go hanig na céile na flád an chéadcóithe chur fáin.
0: Sin é go dúireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cinneol slí féilte ar dús an éile seo an poblbal óhuií a thuirt lena céile agus go le hapaí soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina go bhfuil poblbalí datú teanú in an seo sa tuascuir gurbí, agus go háirí head seo mé first, is sinna go tag mu na chéile go hahaith gannemid jo den scoitarí seo. Sinna man rud a seo léirú de chuúirí na go bhil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leis seo is a leiseir ar a bhechas far.
0: Sin é go tíúna gur mí mai go as bheit leir an teú lefe.
1: Gu mai go tíon.
2: Agus ben a bhann sin mí a haffaú thuas ag flaáil na hhéirdan a mefariste in né agus aigeú an sin a gibh ó Mary Claire na Gilliam príomhharriscréaltar le radio fáilte sin Johnú Farí a mar ifhcah planna le teanga de arthúis ceartú na ná agus fástal le siimi mac andresa a chuid radio fáilte. Bogur ré ar chláir an le inniu mar sin se ha go bhníis heidir príisiúirt leirhas dúin ar rint chláir fáisnéise. Anislumm sa stúo an plé a dhéanú ar coppla chláir fáisnéise na heidir prí timirt a chuirsí leat.
3: Tá mé déimh go má?
2: Gur míle mai agad as a bhelan anseo aniu hon na chláirna seo a phlé teag grúdééis agur fécinint ar testimóní agus in the opinion of the censor.
3: Sin fear is scan an fáisnééis se fir humúla iad atá ar ortíh láthair. Tugann si léirgus táhachtach a dún ar chusaí so síalta políocht agus cultúrtha le linna fihuiis, ag dtíú acathiríthe ar chuacht agus údaráis an stáit agus an aglais catclach. Nuchttain siad luachanna agus dearcíoch medcha, patrácacha agus religiúnacha a bhí agrílor sohí na héann sa saoil peblií, ag déanamh plé riochttainach ar na tionar trom chúisecha a bhí acu.
2: Sinna go ddíireach is tuthe an mu tú gurí tosnú badidir le testimóí dé dothrum ar an ordid sin.
3: Cínta. Scan an fáisnéise cuaachtach is a testimóí le stúthir Aoife Kelleher, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i fithe fi cuaig. In fi fi sé annimníoch do rúis IFTAA don scan an fáisnéise is fearr. Tugann sé léirgas ar chuid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán le lin an fihuaí sin éan ar san an chuirt. Ó nídéag fé dó go nídéag nó go thucht, seolan na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtí na hinstitúí seo, a bhí áreachtal ag ard creidamh catlachacha agus a bhí muirisiú ag an stáit. Cuineod cailíní agus maná a bhís na dóéag dahad de thura stigma leanamh a héalú les muid an fósa. Rinne fallaí tabáisteach i bhórbair na leanaí, mar in éonthaí iad a scara ó na muiricha gan tulú chuí le hochtú ialach agus éigeantach is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí marchtála. Dulling na maná sáirithe ceart a déine ú fásacha ar nós miúsá chuirpartha, obair éigeantais, drochchathú, aspa cuairm leis agus bás. Tugann an scan an fáisnéise deis riochtnach na marthóirí a scéalta agus taithí farsanta sna nachla na Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán a roiint ina focail féin. Agus ord á tharraingt acu ar an drochíide, égór, trám agus pean marthanach a dulling siad an tú. Anuas ar sin, díirítear ord ar iarrachtaí agus tionchar seasta na man sin agus Factus Justice for Magdalens agus iad ag tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéal agus cútamh a á ó rialtas na hÉireann. Ach go háirithe déintear inúcha ar hep an chuiste idiráine nó chuiste Macalís a bhunaíoch i fithe haindeag chun bont an stát a dhaimhnú san nachla na Magdalánacha mar aon le heasnamh comisiún imscrúdaithe a bhunaíoch i fithe cúigdeag agus iad ag déanamh fisarcháin ar na Horas Marcha agus Níáin. Cáilí a stúr Aoife Kelleher do chéad gan an fáisnéise staire 1 million Dubliners fithe ceardaig do chuid is mó, a bhuaig dúis gan an lánada sa bhliain céine. Dhíric sé ar thábhacht agus éireacht relig Glasnian is tar na hÉireann chomh mála scéalta na naoine a chur ann. Fechtar gúil stíl ar le ag Kelleher agus béimá leagan aici ar scéalta déine agus cuarsó síalta agus mín cur chuige pásanta agus breathnach ar bhun aici. Le linn targa 1 million Dubliners, nuchtaigh Kelleher cás agus scannal uagana High Park. In 1903, Yale Sisters of Our Lady Charity siamh ag High Park do Orbar réadmhaoine inar éilicha 133 ban a fuair bás in Nachlann Magdalen High Park. Mar thura rinne na chuirp a dhí éilicha. Aim sia fithe dó brán breise agus nuchtaítear nach raibh 75 daimh na básán cé go raibh 155 ban an. Rinne na chuirp a chréime agus a éilicha sula raibh deis acu na mná anamnú. Agus spreagfaí sé seo tuirge testimóní. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgrach agus tábhachtach a insint le más agus ara dán. Déanann sé agla farsanta, gringraith chartlana, físeoin starúil agus comhaimseire, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóracht sciilúil chun insint fíor spéisiúil agus cuachtach a chruthú. Bantar úsáid a seatna ón air agus seatna fada le panel máil chun tíomhna agus foirgnamh éagsúla a heaspáint agus íháine físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh pásantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena gcéadamlacha agus tafítar iad le seatana gar áircana den chud is mó ina deha féin. Agus marthra cohítar ceangal mothúánnach idir an marthanóir agus an lochtmhéchana. Orint a daintir scéaltan an man a chur in éanaach le hathaléiria dramata ach ní haon siad thar fór leis. Lagan siad béim ar na maná iad féin. Tictar go mbíonn níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad curtha láthair ar an éanar. Leis an gur chuige sríanta, cúiseach agus breithnaach seo, chuirtar le lima na dúthacht agus brúdúlacht na scéalta. Tain sé a bhaim go mór ort, agus caithí mé ará gurbh mé anchuirithe agus méid breithnuir. Tríd is tríd is scan an fáisnéise fír a chuachtach agus réicnach é testimoní, agus gothna a thuirt a ráis aige do bharthanóirí na institúdí seo, tar éis gur banna uthú iad cosamar céad bliain. Chun na deithí a roiint agus chun cinnta a dhéanamh go bhhanan u fáis star na haan i mé an fphobal. Déanaan sé iirecht aantas a thuirt don na maná a dulling sa saoil agus sa bháis, chun orm thuirdóibh onas go gcuibh níomid orthú agus mud ag tuairt ar thecíí na tíire. Déantar an tám atá caite agus an tám é láthair a chur le heise chéile le hagarthirt éfachtach chun scéalaocht sa rádach a chruthú. Mar thura ar seo déantar tupaí doíire dacra agus léonmhar a chur anúil ar bhealach instructa agus lom, a ghabhann orid an loch bheith na óthús.
2: Sin é go dtíireach is tuthe áhar thuir a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir faisnéise seo. Máastú ar phléú le na téimí troma sin ar bhain másasa agus cineal is tuthe anair a chóirtain na duine seo gur bhain néanaar sin na olaint.
3: Creidim gur chinta chaisiad leis na maná iad féin go le hanmas.
2: Sin é go tíireach agus ar nuad a bhí tú fécinint ar darna chláir faisnéise fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leir bheil scaasta thuirtún ar na cean sin fásta?
3: Cínte, scan an faisnéise staire eile a thug an léirgas tábhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héalpaid blina héireann i gabhan fiú ís ná In the Opinion of the Censor, fé cuaig, le stiúthairí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scanáin, déanann iarchintere John Kelleher i nuacha ar chintereach scanáin agus ról ceannasach an cintere le céad bliana anuas, agus conasach sé luachana morálta, reliúnacha agus politíachta an stát chun cín, chun pobl na héireann a chamad faoi smacht. Le mascán físeoin, Greengraff agus Documaid Cartlana, rairchana ó scán an clásicacha, PC scán an éachta chomhaimseire agus aglaibh le sanolithe ag súla, déintir scéalaíocht, tarantach a chruthú a thuirtha ábhar macnamh duit. In 1903, ag tús ré saorsáit na héireann, chura ocht scrúdúirt scanán i bhaim, agus é ar cheann na reachtana is lua curtha i bhaim ag an reachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar sprucna an rialtas chun féinúlacht neamhspláth agus todhchaí an náisiún a bhuanlú, bunia ar luachana puritánacha, comadacha agus catlacacha, maraon le thuairt sóisialta. Bhunaigh an tacht seo ról nua, an cinsire scanáin, chun aghaidh a thuairt ina contúirtí a bhain le scanáin. Thug téarma ar leith sanach seo cuacht agus údarás iomlán do dhuine amháin scanáin na gheara, a chosc, nu a anamnú, do mura d'éigean gur ceap siad gur bhain taimí mí dheanasach, gúirsiúil, blasféime nó gineann siad morálteach phoiblí a chrúlú. Ba é an tuirma ná de réir tuairim an chintere nu In the Opinion of the Censor. Bhí an post seo neamhspláth de réir an reachtaíochta. Mar thura ar seo, ghlacfaí cintirí scanán na tíre ról mar hiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí morálteacha d'oranóí. Agus bheoch tionchar marthanacha acu ar luachana, saolpoiblí agus léiru cultúrtha an héireann ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na héireann amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díríonn siad a gcuid scanán ar ghnéithe de stair na héireann a thugtar nábhóir d'orthu, agus úsáid a bhaint acu as taighde cartlana agus fianna se fearsanta. D'éirbeadh siad le chéile roimhe seo agus scanán faisnéise One Night in Mill Street fear á chruthú acu. A dhéanann plé ar chruid Craobh Comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun d'é chuircigh. Bon an structúr chronolioch leis an gan an fasnéise seo agus é reinte ina cecuid. Eag tosú le bonúanachta agus Capcon an Kate Kintra, James Montgomery. Dúir Montgomery go nglachí sé leis na de ahananta mar a chod morálta. Chn buganín tuiscin a hortit maidir le déine brethúna an Kintra, chur sé cosc ar 1600 scanan a bheoh rátá PG acu sa látániuán. Wai sin Lannan Kelleher, stairthe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rockett agus léirmheastóir scanáin Kieran Carty, i raig ag leabhart faoi na cinsirí cean na nia an chin eile, agus plé a dhéanamh acu ar scanáin chlúteacha ar le, agus conas a rinne cinsireacht orthu ar bhealach éagsúla de phobal na hÉireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidanúil na mán, agus ról hradisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta. Agus a murad é gur chur roiarcana ar le ag gwine na léiria seo, rinne iad a dheara nó an scanach cosca nó a anamnú. Chomh mála sin, cosca droch léiria den chulscara agus den aglais catlacach. Mar hampla sa scanáin Casablanca níd ag dadadó, rinne cadrimh ilsa agus ric a dheara mar iagraibh si fós pósta. Agus chuir sé seo in éiad an néfocht an fósta. Chréad an cintre d'arnóí go n'éithí sé morálteacht pobl na tír a chrúlú. Mar gheala seo níor thuúla muintir na hÉireann sluachna aithanta ar nós Here's looking at you, kid, nu, we'll always have Paris. Agus is mór an égóir sin im thuairim. Cuirtear deire leis an scan an faisnéise sa ré nua aimsre sa fithe héinú ís agus an an-arbar tacha ar chuirsaí scananaíochta agus cinsireachta i gcomparáid leis an fithú ís. Feictear sa látá nuáin go bhfuil dearcaí i bhád níos liberálacha agus déanlachacha á chur i bhaim maidir le rialú scanán. Ag díú anois ar rangú ise inionad morálteacht a bhrú ar an bubal. Is scanán faisnéise do orthghaidán é in the opinion of the censor ó thaobh léirithe, scananaíochta, cinematograhíochta, agur thuireachta agus scéalaíochta de. Seachas úsáid a bhaint as athlaíre dramata agus gafachas, bana fáim as documéid agus físeán cartlana, roiarcana ó scanán clásicacha agus tráchtaireacht ó aglaimh.
2: An bhfaidh thar fad, an bhfuil rud ar bír cheas amach duit faoin cláir faisnéise seo nó an scanán faisnéise seo.
3: Cinnte, rud amháin a chaitheann liom ná gineanna siad na haglaimh a thaifeada i Pictoline. Ní Pictoline ón lá atá nuáin ach sean Pictoline na mion gnéithe altaireachta ar nádacha, caithéar go dear go bhealbhata agus lampaí óirge maisia a chur an atmosféir muirge agus gláinte inúil. A chuirthach ré óirge scananaíocht i gcuimhne duit. Mar thura, mohig mé féin go raibh mé taisil siar an am agus raibh mé sáite i scéalann scanán. Tugann an scanán faisnéise léargus riachtanach dún ar chead cainte, saoirse chruthaachta, agus cuaachta an agrais, agus dearcha an phobal á stiúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreagad den lucht féachana chun machta bh dhéanamh ar thiúncar an chinteachta agus conas a bhrú sé luachana hradisiúnta chun cín, maidir le gnéasacht, ról na mán, agus an taonad teilig. Agus bach a chur aige i dhearcaí malartacha ar chuirsaí an taol. Ar an amláin, bhain mé ansolt as in the opinion of the censor. Is scanán faisnéise snásta é gan dout a chuirin taide agus eolas inúil le híomhána ealaíonta agus suanseacha, agus úsáid a bhaint aige as ábhar cartlana agus aglaimh, agus tugann sé léargas spéisiúil, tarraingteach, agus éifeachtacht ar thuthaí agus stáit na hÉireann le linn an fithú ís.
2: Cé mar rá tá sé sin an spéisiúil ar fad agus is tuathe i fécinúir an dáláir faisna is sin buan siad an dácinan le cineal is tuathe saihí na hÉireann le linn na fiúhíise a gur nóide agréthe éagsúil agus cineal pointte an dárad leis an aglais an nuorthe gur thur an de chláir seo letaiscin sogad ar an fiadúí sin éan.
3: Cínse, scanán faisnéise sais trom atá a gceistiontú a go thuirí a testimony, ach tugann siad léargas an leithandit maidir le cuirsaí na hÉireann ar feadh céad bliain i ré an fithú ís, agus chun caisí le mná a go thuiríthe, bhí orthu clí le rialacha na suaithe agus policy comadacha, agus do mar rud é go ndearna siad na rialacha sin a bhriseagh gearrtar pinos uhás a orthu.
2: stocha gnéal an se maithistúin ar an lá atá a nuáin cineal smuinú siir nach bhfuil an star sin na bhádhain agus stocha nach bhfuil seé tarluúin seach rint bléintóhan agus go bhfuil duine fós beag bhfuil cehne acu ar an airite ar fád is stocha áhar an dáchláir fásna sa seo. An bhilhéad ar níos teirí an dáláir stocha.
3: Cínse a bhfuilfan dar nééistóí é céad fáin géad is scólanfá sé se thrabheith tábhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé réaltanach na scéalta agus na cabdéal dúircha seo a chaméad a mélan fóbal sa látáinúin.
2: Sin é go tíireach gur mí méad as bheit le na nniuúhan na scéalta seo lé?
3: Gur míle maigat?
4: Áirithe ag Giveblood Punkaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gaha bhórsil. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
2: Agus ben agah an sin Heather Priest a déanú pléad len ar coppla chláir fáisnéise atá ar fáil faoi láthair. Bogu ra ar an chláir in nniu be mu cluisteil a ríis a níis ó Colleen Duffy agurthir an papair a bheith a déanú plé lenar aiggran le seach aní seo. An níis lom ar an chláir ar mhaidtín na agurthir an papair Colleen ó Duffy démarta chu sí lead.
5: A go thuúntaach ar fad bheit le caiint faoi bucalín na hiród be mé fáil an trein thuús go bhfuil firsta ní déanaí nniu le haig an phlá so sin nach deasc bhí tú héana ann in é thula mé thuú radio fáilte so is cínta go bhfuil an cathair plóda agus le mar taithí ó na phláne ó an ura is cuioin an bheith i le garman de réir mar lean an teachtain a raig na slúte níos mó agus na slúte a hanna féin tá se dócréid sin nachhfuil agus sú le dí go méid an aimimseir comag atá sé nniu don chuid eile don phlá comá.
2: Tásúla go méid ché mar ráta an atmosfhu sa mefariste lehar na thura agus thula má coppla daine ra fáiste grú méadú olhar ar an slúa ar an jardín gampraid leis an chiadín fiú so a an sean go me an níos mó éis sin nniu.
5: Fi tose cuir leis an slúid é céte so gach dé éad ar ach sin den ó á eile so céinte go meid na mílta daoine ann agus is má is ócha le tu golódaín ar nóí caiin faoin flá i bh cuasí ceol de ach ar nóí bíon golóimacht eile ar siúil ar na málah ar timppa an cáhar agus ru le tá blit comórta sacr trí gcuige ar siúil sa sportla na goláiste fuiste ar marks maidjin na mark so sin ken de snow the eggs you so few man will special to kill I guess k knock will special to kill so special in galeric course you kill ak shaka shin tan yard for the eggs will ala tan yard for the end oh he's clean a day or no he tan with gaelic is a mac a gorilla coma so tan urchin rodi or shula is keen to bail first and ask leva and they're shocked in the shop.
2: Sin é go ddíireach agus te servís trénach ontach chu ar fáil fásta don jeú seach don te coppla tré níos muléríí agus lehéid agus trénachcha breise chu ar fáil so tá se brafar is de fáile ar bulé lí agus bailfar sé an jeú seach ní seo.
5: Cínta de agus fiú ó aoná sa tír le cé bhfuil ar nóí mata tú teachtas ciirí ó chucha mar hapla is tuair do bhd ní tuide atá i gceisteach ar nó má féidir surhí seáil go blá clí níteach gáhar go leis a freis níos sin ar an bus anmhair an trein le ganir sin busna ar fáil comá tá surhíí úntacha ó éh an bus de comá so cé bhfuil na trénacha ag lí na suasú iscuoin an feh fécinn de rugus ring trénacha a raibh díalta amach ring trénacha eile agus first class an taon rah raibh ann batá tú chu dul chuig an phlá beidir ní léon am ní freiá first class á beidir do céadúíomh a héile agus sulta bhaintas an aspirs ar fad cínta.
2: Istótha bhfuil an ceart agur an sin. Istótha bogú réon is a drá an papair híon tem go bhfuil agra an fósíth agah díireach ar mhaidtín an sin agus stotha an príúscéal agah an sin ansaí ar Kiev.
5: Sin é go ddíireach ar nó idroisce le ling na seachtainna agus seachtar dhéag marh inionsaí ar Kiev agus údras na húcraine tuaéis ardú aslinthe aigentach éisiúint don na céad atáigh a bhfuil páistí acu i cathair cram torsk in ear her natura derimer a force atá forsi narusha egdridim nis gurid an kahar agus na hunta egairi nis jena ta she do kreitze ar fad gua lelehid fos eg tardu agus sprag na hunta isha agus shock three egmarv kana gair on into sorapak coma ta she barte kuikade fisa kuik pashta agus quave nori a sinu go sorry oh I asked ninu o kramtorsk agus forsi narusha anish last year the heart there 50 kilometer damer horn a kahrak the rare deep state is each youth group of monitoric to ata guard arm the whole corona meaning anukran Zelensky gur irigle kusanti air nihukrana noka hooked as kid is a kuig jig drone a squeela and rusha skrisa ach near irigle ain count in the durakan balishdiokta a stopa xorche gofedik nabasana hakant damok nismo korish either kappa durakan or fall so Drushke Lamakasamak are noin kain Oktaran and Commission Orpak Ursula van der Leyen Nihufash Militaka Arena and Roush Agastorshi Gunusati and Tra Kui is Dani Devrabus Hokfani Rocha Narusha Sanintis Orpak Kuntila Takiak Akur Fall Dun Ukran Koma so there are quid Tishkin Tamid I queenu Aaron Winter, Nihukrana, Sinamatai Lahar, Agus, yeah, Drushkelamakas and Makinta, that fleet.
2: Shine Gajira, Drakskelamakas and Makinshin. Tegum Gros, so had Drakskelala, Plechu, and Igran the Shakhtan Yishagas, Skelag of Majorla Bues, Eruktaran, and Common Local Skel, Lemuniel.
5: Sha, Karamor, Dumse, Ba, Lim, yeah, ta she. Those credit will shame our wing. K Grev Shakto Bleen Adish Shakto Sahin Bleen Dish of Okshe Misuni an Visha Nart Quivni Jasa Agomer Nart Jainta Aga Harna Bleenta Dun Gwelige Dun Kumin Luclas Gwel the Corsi Edicus the Gokrud a Corsi Alavish Aun in Erfa Hale Agus ar wahe le diniele coma caig me a adfall forse bas inie trevse garretin is bieise mar an siachto uctoran is triaca an cumin luclas gweil sin idar fihis a doig agus fihis a cuig dig gofils cuig dig ar noi rivishin fiise a cafna blinta len a clob len a conde fiise mar an Fisha Maruni, Kumalu Kaskwela Kundalisha, Fisha Fishu, Linen Down Fui, August Candice Narodi Shin, Fisha Maruni, or Kundalisha, Inijeg Nokas, Ine, August Nirev on Iderlin Row, Coaching to Bajor, again, I'm Shin Fisha, I chalked there in sale, August Erfall, Go Poibli, Le Kerno, Kuiglina, Queen Stad Shin, August. Si borkunde kumin lukas gwe leish ibunk mother le korsi argidish eganaum vishid mas boom o queen of vishid harter kid mele darug mar derha agus dashrik shehen agus an kahirlok rezaun eganaum dick miller Corsi e dro grev arigid down agus kenin dis na hava lorinishid na bid an caid bord kunde usad cors rifwish lahaig sunri agus miontorski agus olis fina clihi agus marshina kermak agus salval se shin harter se mila punt vishim ar punt eganaum sivlin agus bavor an maid argid shin eganaum ar nirafshid eg bintusat as in chorus post an shin vishid eg bintusat as in rifwish awer vwadni sara Muntur bunskola fishimar prevede and bunskolatul arvasto agus arch quintu e condelicia agus gumorum well vi bitter fehedalton on his lu e crassler and skull agus and skull and well dunta agus dashrig she quid gael skull agus harva brodul it's doke nil me kate from gate fisha ak countess and gael skull in a Candice McCabe Gael Skullne, Fween Tour, Pavan Witt, Dungrail Talk, Duck Red Air Fad, Nivok Moran, Dun Kain Shin Air Fall, Fusala, Tan Yu, Angus, Arnoy Tanyar Fakta Shi, Ohev Gael Skullne, Angus Gael Kalasi, Angus Rang Kunda have few, Nakwil Gael Kalasta, Coca Fall, and so Vishan Fishul, Aaron Tave Shin, De Koma, and Nyar Jash Gaelty, Kushte gum le kupla la news or forshe bars at nearly an hour we ni vegele the reshown agus greenwood gakra or a clown agus gorilla agus a carja or of nuance at your shot ak her team pulling down vishan hugshan takiats dodini harsal and the gale harsala coma leme pisa arev a common luclas gwael na horpa nervonuid harter nijig nokus a kahar huishe howlan shin is doke nirevshiak bejer board kunde few again nidolum grevshe again level nijirdina shin in some common luclas gwael ak huishe howl gudin orp Kuntaku ledini lahai kumun luklas gwael of one you mar board kunde in the horp agus mar shinde agus yeah ni vega lehe de reisham kinte agus arroing mid wem oh alim agus suvna shiri dan and bega hukrid ar shul amarok ikonde leisha agus tashe ar fall ar lina beg share youtube den yunak meg abel to fras larabus yeah gwimid Gakra or clown agus yeah Tommy Dick Sween of her clown agus a carja coma in you.
2: Shane Kajirak agus is kinchigur more and Kailu incha. Sto he our hour Ella Tigum will scale a faste major la takiok new the hihiok to gale talked.
5: Shane Kajirak agus Tashisha till kinchigul shisha. Mar countess Nishgalty, before Dumse and Chakton Shah, Ohev, Shah de August. It's okay, Tain Shatev Latev, Le, Galore Lord Tehe, will it trust us better, her team Planetira, Coma, August better not will a new sad, August Arnoy. Isok grame kind class we shall hanafin and ask the tehi at the town, you know, ni rod, ni lenuna ershli fween kind shin fwe lahar. So ohevan gwael hat the tattoos kurher le shrasish or olish nua kundini a kur arnolis fween atakakti agasin jontashi at our fall kunteha full of a segel talk to a koru. So ta kulmo. Colum Mock Erkig Malashkel at Kappa Egg Anudras August Corlacundin Wio Coma O Husna Blina Agus Dereran Din or Visini if Govile Fis Doyeg Ta Hart Shake Mile Kid Chalk Fullus Nicantrica Gwael Tokta so Visashun Legeni agus begged session in some guilt at the ella a mock and saw fween jontis akorha rain venha fulva ta a rear trina corley kunde fween scheme cree conhag so jontis suits like quig a mile euro her fall kunchak full of akoru maraj conha agus suits le shocked mile shocked on mile gum leshke euro ar fall i gas tetréke mar jeul ar an ober freshse a winin le na choú koma so janske lemak semak is mé old vor a gedé sin agus ag fékent ar reinint price in tehe agus se rille. Féidir chaach a cannacht ar wadní slú na sin in an sin haar team planetíre a bhfuil géirga ober i gis leis ach fós is tóke Beiidir gur cór an targetcha a bheit PC biog níirja ach fós hain is dul chun cín atá ann agus an céad sensisiúile a bhés acó na gombeid sé siúla go seige ar an octú. Do mi man or agus se se bartil freschen er no tiille krinnehe fanése a rockdal instant counter ko gweltacht er fu na tí s na mine tama groin koma so jaskeel an sin agus leún of dé benjardini e glaka leichen ni te sin agus go fekomid fiout take er tehe nakwiil er fall lekoni ontu fuiar.
2: Sinné go dúraach céim mór sa drá ceartas do chuid díú ggéircem tííoachta na ggéalteachta. Teim bhfuil scéal dearfach eile go bhann seo muidir le dahí a gaiún agus a méthún aspaidil na sin díon trasplan dú chrí.
5: Se agus ar nó caiin faoin béalfeiste agus i caiin faoachtí béal ferriste ar nó bhí dahíí á ceúra ag na gradan cumarsáte an arátas. An flin chakaches queen lung sin agus tá factus ar siúil ar fatrééis ada chun an transplant du cri aldó agus jaske lemakach agus é treis fannacht le ook blina nuas ar an liste transplantala ar nó i rugú dahí deathlín ó hin an isis le syndrom hep Hepel á seo chrí clé agus cílín se sin nach farbar an taobh clé do chrí mars geart ach fuór sé an chrí ar deire in Oherland Freeman in Newcastle is sasanna le déine comá agus tá sé go húntaach ar fad ar nóí tá go lorlór buinte amach chena féin na héal ar nóid lí dahí cuairtar sin i bhaim i mí metheh fé trí agus cílín se sin in is gohfuil policy roiha an Dúiltathe i bhaim in áit policy ina ranníon daoine a bheith pása gan comá agus tá sé dócrate amachchas amach agus is dócha go fecuid dahí béidir ar timppa le an phlá an is comá agus neart le ceúra agus dúirt a dhead Martin ghfuil dócas ar gur tús eistear dócrate é se dalhach agus dúirte fásta raibh rudháin solar nuair a tháinig sé aráis an transplantú. Agus bhéis sin go raibh da ar bhiola agus teocht i bhhar a bháil corpa comá so tá sé sin thar cín agus gcuimid gachra ar dahíí agus a clán comá.
2: Sin é go ddíireach de céal amachchas amhachan sin. Stothe bogur a drá chutíí sport, teim goú tú hás an Albban ag deirú seachtaní seo cethe ceate ag chluthe
5: Tamí
2: sin a bhí an
5: agus é socinn ar raimiid a caiint le go dearnas an seach an secate bhí mé na heile an man an tá ar fudfad na háte béal first be beráise park bhí mé park an croci gar an dana comá agus bheit mé park an croci an damnach se so ní Bín gachro ag tarlú harfan an céine ach is má an rud é sin ach is má vest an Albban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní antarra raibh mé ag tinú leis mar ar nóí bhí géal na Albban go trein in Inverness ar an saharn agus muintir géalacha na Albban ar nóí an go trein muintir gadlaigh agus muintir lois agus iad a gach apart ina céad canis a riomh óhéh an camnach tá siad thartar demlín ar an bhód a níis agus bemór an méchtta agus cluhead an céad go a raibh an caiimime anfáil bhí me ann in Inverness i park an bhocht golóirlór am rivisha ohave nikli kori like either era agus alban ohave an amont agus an kamaniak agus fresh in aun dun nikli kanishmora kurn an kamanak kutu le kli kanishmora elair an akan kaidan arev in tan klesha either fern on triu round glengarry agus kamanak loish on kafru Ran agus dokres sem maxima kledard kaidan atmosphere den kidska akar dera furrier doloish kailun to ko hen and nod cool insan noka trace noka nomad an shin akili grev and bua a glengarrier dera akni mata in ya own brescia no few pokana erica a clihi canish so kegur kailun's Ravon Erdera agus cool dramatul Erdera Vija Tiltis okay Glengarry agus an rudis mona mar dort me grev loish in the cade clay canish reeve an dul cum keen vi rein pod creely agra riv an clihe grev si dig tnu beidr gomo kailunt kuiginaz no kuiga hin no rudigan marshin ag loish agus bua Glengarry a wad nis queensha na marata ac vi si gober gob gohumlan iling an clihe agus buk reint atna ag dini Dini Erno Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McRae, Gasarilla, Devar Winterkle, Amon Cullum Kill, Arnoy, being Clihy or Shule, either Gaelic Nahalban, August Gaelic Naharan, August Nicole Rila Kashin, Bjognak Ur Gok Fleen, August Arnoy Winter Ulla Aun, Winter Kosharige, August Winter Cumin Michal Franak Aun, August Kevin Gok Nigeloiga Part, Tra Coma, August, yeah, Vokalor Atne, Egnigail, Naladsha, August Fishigajas, Avet Aun, August. Like Jane of Nasker Shin, Agus Rud Nakwil Sapapir and Chakin Cha, Ak Beg and Chakin Cha Hogan Keen Tifwi, Agus Haskum Takupla Nomad Ella Gwing Vralamisha Alua, Tamahin Agus Oshin Mako, Far Duro Duke Satai, in a Konianish, Itir Kunul, Dine Avok. Galore Atneg Nihil or Shud Koma Arnoi Tashe Kobrala Tushimhori Nigeltak if we lar Tamid a Krohu star Isasana on Saharan Shahogan on Kuigu La Diegmar Dunkid or Reeve Beg Fern O Aaron Fern the Gael Gori Eg Glock apart a clihe Idr na Shunta Bemidi Gimmert clihe soccer Iguin on Kalistan Agis Tá Dini ó fudfad na tíre ó fufan nahéan ar an front ó cunnal galíomh dún dalgan me se chundalíise go béal ferriste blá clia golólórá sinile ag ghlach apát agus cléthe gwine an Calistan atá i gceist so Dini le cúlra sicach acu atá ina cónaí isásan inis beag an cléir siúil i Wolverhampton ag seachta clog ar an cúigú láhéag de lúnasa tá factas slú an mhéanú tosna gwing is féidir with all our Instagram, like CS Gwelga, Tomid, Cumin Soccer Gwelga, our Facebook, Coma, so big, with fear of we, Kumarta, Kusta Giard, if I guess you do howlug to Kurfer and howlug Zorilla, and book me fear of we, does Miguel or Fad, Bezer, Mata, Kupla, Ural, or Sparal, Taku Lesh and Slua Mwenu Shin Ak Shin Rata Bajor Griffith Niveg me actually it's awesome kind class Amina Shahogan Tommy Ak Beg me Dol Nis Jenny Salah Ak Bajor Griffithling Tilla a kind to Yen of Fui Shin Amak and Sags Yog me quit this and lads Kun kind class Kun kind live Radio Lifa Koma Ak Yeah I'm fear Graha Carrot I'd Tasako Gakor Tom an radio le kaint fui a papir ach a go Lord o radioele ar siúil intansil agus is sale nagéige ahar agus leúna bvé go bar sé sin kinte ach focal square is do ag kaintfuoing éel an bu a úntaach ag galh óhéh an lé canne sinir fellnamán an Jacktin Chakache don céúir i gablin is féhéid agus un céúir i cuaig blin is féd bu ag gros cumán agus ar nooi buúntaach ag einrum kuma óhéh an tedil soir de kuma agus ar nooin na lé canis kumógéte be park an krokiig an de seachtain se lí se bu in san lé canis soir.
2: Sé gotíach gur mí mai agur as bhe an rítar muidtín na sciilta seo fleit an tamastííonna seoínach. Tá sú go mór le cloisteil maididir leis an chluhéarná sinnta sinar an seachn seoing.
5: Cínta de cara.
2: Agus ben aga bhann sin cólín do fé do chuid an papair a déine plelan ar agrant na seachtaní seo. Agus ar an trochar a ceir deta an taiime bh nóharnais a stíad a chláir na seachtaní seo ach bema a reis a bhfuir deanta leh ar an teachtain seo thugain luúan gohíine óna deic gotína hionéigh ar radio na lefa. Idir an dálan fanna g an teag é seach le radio na lefa tanheart chláir íontacha le teachcht a dhé inniu agus ar an deirú seachtainine. Agus mar is gramata fanarh íon teagháil dhéanú lann ag radioún lefas féidir riúfost chuthgan go ólas ag radioún lefa.í nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid a haachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethir. No más mé le mu aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioún lefa ar gaach ardan agus sin app nua géala cogur san éirú a neisfásta. Fáid cí mar sibhanis don am lethir le pí a ceol ó limanád.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dí ní casalátsa, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugan duine casalátsa fóil, tugan tú láfhárhala do dhuine. Ní muid a rán in an táam a mín fólig tástalhain, ach as fúinetá sé an táam a ránú le fóil a húirt. Gacholas fúi bheith de yontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
2: Tá údarás átúla vlá clia, ag aibrú le tírni talún chun tíhiocht, chláán a termach a haláhar. Trídin scéim córiocht a cías a nua, fétig tírni talún cías mísúl a áil fí ráhiocht an údarás átúl sús le cédfangé de ráta an varige. Mar sin, más tírna talún garamúl hú, nó má tá réadhín gan chóni i dhe chelef, fáltig rivan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás átúla im leá clia le takiocht ón rain tithíochta.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
4: Díomh tá sé bhíh éisiúil le Radio na Liffe, céad sa sé, Punca Cair FM. Mí sé imir na gróbín agus seo an seachtú sra de ró breise. Chuile seachtain ba mé ag casa ró le líon mór Seán Riciolair. Pé Seán ra piocan an ró ba muid ag éisiúil leis an óir clig le céile agus ba mé ag leart faoi comá. Tá inspiráid ag teacht ó chruthóir ar TikTok Blue Stray. Seánra na seachtain is seo. An snag ceol agéid gléitar New Jazz ar comá. Snag ceol hicidelach nó snag ceol groove. Ní fu seanir den snag ceol é go díireach is meascán é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 8í. Díirinn sé ar rithim atá leúnach agus go bhfuil daoine an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúirc gnách leis an snag ceol. Máscin an seanra orlaisí bio ar nó dúird, chuan nó canagalaisí, le fúm lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacan an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Craoltóir Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruidh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne 400,000 éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is éon céad faisteáin ag an gcólacht na album Totally Wired, cnúsach le snag ceol soul na seachtadaí agus snag ceol agéid na nócadaí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galiana an chéad banna sina hello. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galiana, seo Frederick Lies Still.
5: Frederick Lies Still.
6: Frederick's now lying still.

0: Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1980 chinnigh cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní saoi sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.
1: Thank you.

Sin cuairdaráid le scairt alert faoin am seo bhíon snagceol agéad ag dul isteach sa príomhseo chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den teadil céine. Fáil siú é ag Acid Records, Acid Jazz Records, comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

Dip trap, the Fantasia.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídaigh nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na Stát aanta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus tuairis gá blin ag sinnam le chéile bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus Delasol. Weir siúd inis seo just a system na trouble on my mind.

Sin justice system na trouble on my mind ó nídéag nó chachair. Tátú géisiad le radioú na lifa céad sa sé punt cethir FM agus seo rá breise, chuileteach an cosm ru le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an ó a chléig le chéile, pí a ceol agus pí stara, anteach an seo an snag ceol agéid. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig cean na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snagceol agéid leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an cean seo ó nídigh nó ca cethair, seo Jamiroquai anois le Stillness in Time.

0: Sin de mír chwaáil le stillness in time. Hannig an snag ceol agéid go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar chóisir chuile heachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. An sin, rinneidir tafid ar an tub comadóireacht chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sin Brooklyn Funk Essentials le blow your brains out ó nídaigh nó chuhuaig, Tá tú géisiad le radio na lifa cé sa sé Punk Car FM. Cúpla ceúir an sin ó Mhéiriceach cúpla ceúir ó London, éisteid i leis les 9 ceil agéad a scop timpimp an dam. Ó mrásil inis ed mata ceúir funk snagceil agus sol. Ó nídaigh nócha seocht inis seo de cuií pro méir.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Muid fós na nócadí san amlína den snagceol agéad an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí in níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhanna chun cín trí rácha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus Nua Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntas don Galar AIDS. I'm an album airgead bhalú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídig nócha ní.

Sin United Future Organization le Good Luck Shore tá dú éigeach le radio na lifa cé sa sé pont car FM agus seo robreise. Cuileachtain Sean Renua piocha ag ru le gácéad Seanrí ceol air. Antseachtain seo mud ag tuma isteach sa snag ceol agéad. Tá í dula seach sa fé héú is inis san amlína, áró má ag techt ar an seanra. Sa clubbanna bhí an cheol letronach EDM agus dosa mar an phríomh seanra. Ach leis na hamantí gahrú hosig Bonnie snagkill agid ag ahrú coma. Hosig Grand Kilturi ag mask an snagkill agid leis an nua soul agus trip-hop confirbert a yenif Aaron Shawner. Agus lan Ryan Kilturi iraig ag falshu sa snagkill agid. Kenda na heron is mo sa Shawner inish o Jamiroquai rischt. A lan lo ag falshu sa snagkill agid agus sa nua snagkill. Sa lata an yuan is a JK an tain ball falka sa vana. Eshan an prif scribnur agus cantor. Wehu siud inish sa Jamiroquai la virtual insanity.

Sin de miráile virtual in Sandy agus asúgéisiocht le robbrese ar radio na lie. Muid ag ddrudum chuig deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fácha agin. Iniu tá snagceol agéid fós bio agus tá as Jazz Records ag feimimú fós, Tá baní ar nó dúmiraáid agus brandú heavís ag taisteil timpmpel do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceol agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceol agéad le bheicáil fós. Anseachtain sithún bé méid peúcha seanra nua chunéisiach le agus chun an starir a phlé cumá ar robbrese. Gur míle mágaibh asacht bheith ag éisteach, chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

Hello agus fáilte intécha ar radio an lifa cé sé punt ceair ar an saharnálinn seo. Táid géiseach le ceol golóir ceol ceol an áist an cuiide mú ach Tá cúpla tíre eile sa bhec cúpla réún eile sa bhec iniu. Ag tú an chlór bhí teme go aguain le Summer Day, sa cuair faoi láthir tá regression aguain le Code Semion, agus ag teach suas in níos seo Goosehouse agus coiha hidadí hidadí. Agus ba mise DJ Curis ag leirt faoi ceol chum, agus ba DJ Cobalt Lynn agus í ag leirt faoi féile, so bígí ag tnú le sin. Is féidir libh dul is agáil linn ar chugar nó ar Blue Sky úsáid an hascliib in tuigthe INTUIGTHE, agus táidir fáil ar líne ag intuigthe punk neocities.org.

Za an kogan atenshi no teze a Cruel Angels thesis an shin o Yoko Takahashi agus Neon Genesis Evangelion. Ta sulung wil shuvi banch tanav as an gyol. Rivishin vi left on earth agwin o moe. Agus rivishin vi koiwa hidari hidari o goose house. Agus tamisha eglawrich anish. Livsha, Erin Thicke, kids a she pun karv, we kilkurum a vimisha aun. On Chakton Cho, Toshe Fos or in Mahuivna. Yeah, Vimashek Health is Stuttgart. Health Bana Kinol, Fuum Rock, Noise Rock, Ta Kara Ling, Egtorch Dark Rave or Who Freshen, Togalor Synth Aku, Octa Guitar, Aun Freshen, August Dromi, Manuel Atna. Agi erhu clashiv erbal biag eid agus arno e clashiv anwa rimishid an rud shin es brawl am a yenan bani nura hagen shid amak tosnin shid eg shaynch kyol eg shinam kyol agus ni stopin shid gaji jera an sesh agus an shin jeran shid shon aran jernuk shon keen shon aran jernuk Ní mu sé bach a ní mu sé pleiciic le siúil tíhir an státe agus teachtar aisiach ríéis ní le gá lei sin dúach ceol ó thuús go deire. Agus iad si an bha hí feib teicniú aguain ach aguain acu ag printe orthe so ní ra gitar ag gabair so bhíar thu cúpla nóméid a thugáil chuéis sin a réitiú agus seachas sin bhí ceol ó thuús deire. Agus, fáda sa bhí siad ag plaiciacht nó ag jesú an gitar. Firmer, scrad duna ag an drum solo! Agus, firmer drum solo. So yeah, mona chur an dú ceis ní oin tú. Ach yeah, bhí siad harbór honig duna dhan fana amach an sin ag crowd surfing. Ní belly dancing, crowd surfing. Ag Jera an set ar fad. Yeah, agus is léir go bhain gachtana an tanamh as tú. Hiil mis sé go bhínta freisin tá an ceol cinál le trom ord Tá sé éca cinál le ní damsa ach lúca lei sin ggheol. Ní rah sé ró Fréganach is dóg ní ra daoine ní ra on maispet ní ra daoine ag léimteart ach bhí mar fádaigh bo agus ag pont tan bhas. Freisin bhí banna an rimh held a chluisi sibh ar bal beag freisin sin cabal as an rank a dúirt siad. Agus rinn siad cúpla árán ina bhasc Wave is Dócha gur rinne bec an bun legan agus gur rinne siad sin clúdú an sin ar an legan sin. Ach, yeah, a ríis an anhá, bhí an stáitse leagha amach go deas, bhí go leor deatach, bhí go leor saoilse, bhí na strób saoilsí ar siúl, agus bhí mo chuine ó cabal ag bhoga ar bailach alínta idir an chana agus an gitar a haint is léir go raibh le galóir smaoineamh chuir isteach sa bhealach a bhog sé agus is sin an simú freisin. So yeah, bhí sé an jazz breanú ar cabal freisin agus bhulain iad eáil más féidir leat. Béidir go mar taistil go dtí an rank ní le ágam. Agus ar nóid cinnte held freisin más féidir leat. An fág raibh zancóca na tentí nó téise nó Cruel Angels thesis a gin rimhseo nó go raibh sin an árán a chuir siad ar siúil agus iad ag teachtamach ar stáitse. Ní le sacam an iad held nó cabal a rannig é seo ach freisin fad is bhí mar ag fánacht idir an gá bhaí agus rimh an gá bhaí. Bhí ceol ar siúil ó fumraín feimhhadí a seacht. Is féidir an anam an trehairtíomh under the rotting pizza, mar bhí sé aguaín sa chúra fadas bhí mi sé caiint.
agus freisin New World ón fumrin Mass Effect atá sa cura fuioi láthair. So yeah, tá mé ag chur an ceolcurm nó cinál facsáil, cinál facsimilí ar siúltaí fuioi láthair in an istíh. Ok, so yeah, bhain mé se an taanamh as held agáil fra mé tílainna freisin, hí na tílainse acu is rud é seo an súsar an glóir go minic man ra géise cruúfa seo. Bhí na tílainse go má. Nílas ágam ar bhhuiirsad cad Eva Asaka as ní an Genesis Evangelion a úsáidir na tílénta ach takeíim le cenig mé cear aon nós. So ag bug a rá leis an ggheol mar sin tá ce é seo health agus ordinary loss cean don nathrán is déine wahu agus an sin cabal agus young again.

0: is mis sé DJ Cobalt agus tá ag túúirúilte ó surf i cahar Stockton cahar Stockton ó thuig i Sasana agus is féile mór ó bhah bu ag an anir ar siúil ach is féile mór clinicráide tá ar siúil tamtaréis golóir compantas eáil Hanna féin tháinig mar GG a Graham Milligan agus Grant Goldie a ggéanamh diablo le ceile. Honnig mar gravelí nó mitón Austrráil golóir compantas eile mé ar an Brandware. Anta sé thbór agus ní bhéhá asú leis i cahar beaggar nó Stockton. Aché tá gatain amach bhí an tálinn leis an aimimseir tá sé tíram an láar fád hí sé greenrinní túúca.
1: Agus mar thuirt DJ Cobalt ba siad aráis níos Janeine ach godí sin tá am gomach an ó Poppy wahu so seo health agus Poppy le dead flowers.

Seo le bhas maidir le surf, Stockton International Riverside Festival, nó féile idirnáisianta bruach ann Stockton, surf. Bhí sé siúil ón ine go dtíon dónach i mléana agus tuigim de ganná go mbeadh sé rud beag níos fuide ach chur thuús leis 1998 agus tá sé siúil ceapan beagna gach bliana ó hin seachgus beidir an pandéim. Agus is golóir cólachtaí sráide alíonn ar na sráide idirnáisianta ón timp an dam. Ceap megur sé simúil gro golóir cólachtaí ón rank so tháinig mar agus glóirhí actually ag siúil preambulating. Bhí cíhíh ó adhoc ón rank. Bhí óbacé ó méas an chobé ón rank, agus bhí siad san freisin bhí an dá cholaach sin cholachtaí go chuna birch performers ag siúil timpimpel. Bhí cíhíh le forklift agus bhí siad ag siúil suas agus an níosháid agus bhí ceapan trúna cechar eile lo. A chur PC set amachchas isteo caihiúracha thrálahagus mar sin. Istócha go raibh sé cear chuig numid nó mar sin agus sin óbacé bhí tú ag lean birch istócha cinlín aliens a tháinig síos ón spéir. Bhí an túús éach ceapam cean gona PC is fear thosaigh siad amach duine dóibh i mosca brúsgur agus duine dóibh air Jean. Go like Marga is Stockton agus bhí orthú teach síos agus bhí si taréis le as solas solas quote unquote féin a churas deach le drapa síos ón daon an just an cuiar bhog siad cosú le rudí a bhí láte ar an orlar bhí siad dúach absolútely ar agus agus sin an cíhíh bhí sé sin an Grover, bhí sé faoi birch daoine ina seacadí agus just faoin saoil agus iad ag bogad tríd le céile. Agus an sin bhí cholacht eile campaní diptic a rinne Mirage a Day of Celebration agus thug sé sús chuid lárnach go Shrodgewar is Stockton agus ceapan le ochtar a bhí ann ag dosa ord foiineh glór ceol agus an sin ar deire bhí cóisir dosa acu agus tháinig actually golóir leir daine an lu féic neas teach le páirte ghlacha bhí mé antóga leis actually ceap méid gnearna siad an job as é sin. Agus an sin bhí cúpla cólachtaí ó Catalónia bhí Sacuda a rinne Euphoria agus iad sin a thún ón féile ar fád agus freisin. Bhí clown aguain Chia Pau Palaus a rinne embolic agus bhí arís golóir daoine teachteach ón lucht fécanna le Port Glocha ann agus an cinál fanála a bhí aige ná bhí ceapan ochtar nó dénar i ggéanamh cinál tug bhir le Píarópa agus rinne sé siúil ar bor nó tightrope walker agus bhí sé sin anhá. Agus bhí actually freisin Cólaachtaí anmhór so bhí Gravity and Other Myths ón Austrál a rinne a Simple Space a bhí Harbour bhí séisiú dóibh anna bhí sé anmhá agus bhí Leagann go smasht ó Gandini Juggling. Cólaachtó freisin bhí cólaachtaí ón Rathanmhór ón riocht aontaithe. Bhí membra ón riocht aontaithe Working Boys Club a tháinig mar freisin in do Winchester Hatfair cúpla bliain ó hin ach ba installation an cean seo ina leagan tú lábhar leabhar agus sin sé ceol seachas an cinál seo a bhí ag na Working Boys iad féin in the Winchester Hatfair ag siúil timpel le bar a bhog agus leag tú lábhar le gliní agus spúnóga agus siúcrugs mar sin agus rinne siad sin ceol freisin. So bhí sé th bor so má bhín tú riomh gar go Stockton thuús mí lúnasa mollhin go mór é. Bhí níos mú chuna ceol ní ra mór an ar siúil ar an ine a ní mé an an saan a chunig mé glóló ru ar an dóna agus bhí sé anhá. Bhí mar ann ceap mó héna clog sa lá go dtí stocha haéig nó chuicnú go fanála agus bhí bí ar fáil, bhí cafií ar fáil. Bhí na lethir is beganí as an meach ach bhí sé sin áráid, just tugann tú le tripbeag sús ó am go céile. Agus bhí an tálinn
grow on I'm sure on wa okay so shin a surf Stockton National Riverside Festival 2 million is it

Fáilte raisce in tuaithe ar radio le bhcinn sé pontca cethair támuid beagnach ag deire an glór ach. Tá ceol fós le teacht tá imeruat ó imeruat a gcuinn sa chuúla faoi láthair, agus dúircha bhí seo bhí hectic a gcuinn ó RM agus colde agus ra bh sin clarity agus nightlife leis an árán True Romantic. Sa coolra ar na mírinna a rinne DJ Cobalt inniu hí Taito City Hideout ó Flow Fills agus Takuya Kuroda bin an jazz a bhí agin agus View of Riverside agin faoi chéad mhír. Agus sin é bhain ar fa seachta na bháin eile an seo ar raidion lifacé a sé pontca cethair i nia i Meruat chluise sibh Flutter ó Boom Boom Satellites agus Die Slow Shan track ó Help atá mi se i mo fan ward ar fa na blianta anois, go leor blianta. Ar éanos ba Mark Papagan agus The Spy againn in ní sin chun dear chur leis an glór agus arí sin é bhain. Go dtí an teachtain thugann, snám go fóil.

0: ó chula carach bhlách lia.
1: Ní de háúlathe technúla bháinnatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a ddíreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de é éan chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gnóigh dul anheart gonneart. Lair le de bhórdaideachas agus olúna á túla nu nó fé chuig skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Ó bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taobhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ai.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, ponca cair.
4: Dí a gwirte cara agus báte roed gyda spís ar ansail clor gael dawn da lomsa André de Bruyne radiúna lifa céad sa sé, ponca cair FM. A new bimid ag dul gydí an brádiel. Mar sinda gan a hilam wyla sio é Marco Bosco agus Aiki Nonaka leis an Euron Jungle City.

Jungle City le Marco Bosco agus aici nó naca ón album There Will Be No Money Today. Muidna ag dul ará bahhad níos mó bossa nova agus samba chuin de chuid an bhráisiíal tuisce. Dagan sé ón bhráisiíal agus ar an nóta sin seo é Joao Donato leis an árán Espaldo.

tú le cuaúmin a thulamar an sin i sihan lom samba sugar gohfuil sé có il dánach sin agus ile cuiim seach go líonn sé go hanháile snag ceolalach is féidir leat é a éisteach in golóir bailí agsúla. Tágann samba ó Rio de Janeiro sna 1900 agus hánaigh sé le muintir Africa na daine a bhí faoi chos agus faoi scláviocht agus tagan na ritim agus na beats ó Angola agus ón Congo agus bagnáth dousa circhlach a dhéanamh an sais stíl dousa a héan le samba agus bíon na drumí thar bheith tábhachtach agus bíon gitar le ceir sráin ann freisin agus na fadóig choma nó na flúts gur féidir lena chluistáil samba. Mar sin de rachaimid a ráig seo é Mr. Funky Samba le Banda Black Rio i radio na lifa 106.4 FM.

ceol thar a bheith funcí ag techt ón mráisiíil go ddíaran agus tuasa gom go bhfuil muintear na braisiúla go chiintach loidir an seo i mai leá clia. Creidirm go bhfuil gohfuil an pobó sin loidir go leor fud fad an tíre ach tásúla gom go bhfuil coppla daoine ar a laid ag éisteacht ó radioúna le féniu agus ag buintatnamh as an ggheol agus béidir ón a tír dúchasach a níis seo é Nana le Moasir Santos.

Bin Moasir Santos leis an Éan nana ón albumm Maestro a thulamar an sin. I ggóir an chéad Éan eile ba Éan a gcuin le Hermeto Pascual agus nílam cinnte ar thuúla tú faoi Hermeto Pascual roimhe seo a tháinig mé éard ar YouTube iho bháin agus tá is a go an slíon a raibríon YouTube. Tugann sé fi an dit cean in í a chéile agus tháinig Hermeto Pascual ar mas scáláin agus ní raibh mé an ann a chreidiúint a bhí le feicháil ar an scáláin. Bhí sé i loch agus bhí sé ag sinnam na fadóige agus bhí daoine eile timpaléir agus bhí siad san ag sinnam buidéal glunne agus ag buint úsáid ag séide is trí. Ag séide is straachs na budéá sin agus é crothú ceol as an anáil agus an masca idir anáil glenna agus bhí mo chuine Hermeto Pascual bhí sé mar George mé ag sinnam na fadóige ach bhí sé dó sios agus suas thuas agus sios is si san isce agus é ag sinnam agus é a cheol comá agus an fhí seán a lán an cean sin, ba é cean den a fhí seán is creaáilte a chonig mé riamh agus is léir gur é duine des na daoine is ba cruthaach a bhí ar domhan cai mérá cai mé adháil bhollainn gobordit chudach a dhéanamh ar Hermeto Pascual ar an druchóir creidem gonjaki sé ar chlín a féirne a nuirí in fé fé a chuig agus mar sin de ní bhaid sé ag sinnam a rí sasil seo ach ba Éan a bháin dá chuid agus de Doug de Vries agus James McCauley a gin ar radio na lifa ar spísra an sial seo é an Teránbébé.

Becker.

Bible says I'm not black. Play. Play. Play. Play. Play. Play.

bé lehir méto Pasqual dog de Vries agus James McCauley a vi gwin an sin agus capam go raim ar an ann a chlisstal. Her méto Pasqual agus an stíl fuioi leis vi ige stíl harveh croach ach crackáte ag an amcéine ceapam go raim ar an ann é chlisstal ag sinnom na fadóige fuioineisce agus dearach ceapam gurbe. Dinne destin adíine is lelacha a chonig mé riamh ar an drochir níor thula mé é ag sin an bio ó ar beth ach thula ó sin a bhíon sastí sa stúo seo thula sé thuna mé tá Pasqual ag sinna i maiá clia ceapam coppla blion ó hin mar sin de bhí antá air ach ní rah antá céine orrimsa ar ré nós Rock mé raig godí chant of Osana. Canto de Osana le tamba iver de cajar.

The girl from Ipanema, a via gwyn an sin le strangiet Joao Gilberto, Astrud Gilberto via Cana, agus Antonio Carlos Jovim. Bwalam mo wiochas a gaolat as octaveg eishtacht, lesha glor diw spisra an seal ir radio na lefakeid this is Shea.ca Cahar FM. Is me Andre de Broom. Tá súlagam gur hatan an roicheolat agus tá súlagam go mbeidh tú lom ríist an seachtain seo chuan ar radio na lifacéad is a sé.ca Cahar FM. Cuirfí mé amhrán amháin eile ar siúl chun sláán a ágáil leat seo é Bím de Santana le Cuarteto Novo. Slán go fóil agus tógabogaí.

Díh agus fáilte gurí aroní bhín ar radioon lifa ché a sé punca carFM. I bhín ní réman an seo agus bheitime ihar dananta don céúir legalile le ceolalas málam agus ó ceoltar éarnacha. Cúla se an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Bhín a radioon lifa cé sa sé punca car FM, Cúlaisihann sin Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blond, ag techt suasas na Sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window ó Arvo Party.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se ar an híon a radio an lifa céad sa sé pun go CFM, Cúlas an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

se radio an lifa cé a sé pun go car FM. Cúla se sin alerts ó BK Pepper agus sa glóí ó John Hines. Is sut naráhil an Thomas Jake, is dogur a bhaint tá na bhs an seo. Íhí ní réman anseo airní bhín le radio an lifa cé a sé pun go car FM. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwaibh,

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag oibriú le tíirní talún chun tuíocht chláán a téirmeach a thaláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do cheilebh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
2: Murach daoine cosaláte, hepach ar an uireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
3: Tá flá bhaile á lia ag fila im lína dé saann an dar lá fid agus é danig an trio lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí tailaigh. Agus ag tuair faoin staite ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag dublin.ie/dublincityfla. Chuirla carach bhláglia.
4: Hi, Rob Carey an seo ag chur fíor fáilte ró teachta a cuasa gach dánach ag a trí chun éisiúach le mar ráha féin de le creim sa rangú

Hello a chaide agus céad fáilte roamh aráis hiag dí Andorin Bands i radio na lifa céad is a sé punc a caiis FM. Smis dáithio mórnán agus ar an agrán spéisialta inniu tá mod a géistecht le punc cheol agus rach cheol ón Vietnam. Tá mod díorch in ní a imdiaw viet nua an oi a chlostáil ó Seven Uppercuts. So nimod a chol ein am a chaha amu a nu tamod a chol boga dira chorai heg District 105 agus Microwave.

Ach,

chuin le microwave deireach an sin agus deireach roimhe sin cholamúid ó mána District 105 lena nárán ba néa déo chill. Níos tá mu a chuil bogad a ráid le llama agus an nárán do dhéanamh.

tá si déirecha ní túúna leteach. Dí chob is me sé daithio mánain agus tá si sé túúnáte isteach le Deander an Bands radio na lifa Ke is a sé punk a caiis FM. Tá mu ddéireach in ní a bíma cua an ggóid radí le haán a chluisteil a ran mór Pragraach is málamé sin roih sin cholamuid tin U tiad a bhid le ban CBC. Níis tá mu a chuil san darna le dar gláir inniu tá mu a chuil ngú con a chluisteil a níis agus a radatóirí a níos sin all rightí se líb.

deirech an sin cholamid bhóhin le radatóí agus rihi sin cholamid taiad trein bheit dó chuhéan dó le ngú cong. Anis tamad a chuil boga a rá tamad a chuil éisteach le mongó le na náran mí teo.

Jouna thu le Black of Panic dearach an sin rive sin chulamid mítseo le mungáo. Sinnalog the Andorin Bands a radio na lifa céad is a sé punk a caithis FM lomhain da hi umwernan tamud a tíocht i dro dheire an chlaish anis. Tamud inia turis fada yena timpa na Vietname agus anis tamud chul creichnu sus anis le recycle agus an nauran can thu yen. So gdi de sahinia, chid de sahinia ela ichiwa agise agus lanlib.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtranóna, ar radioún lifeh 106.4 FM.

Chhuiil sib fáilteis féhéigh chuil a chearan lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lithe cé is sé pontca cair FM cuiisle na carraach an tuchtú lá ní lunasa fé fé sé. So lám ghfuil sib ag baint tanmh as an dar an seachtainna mie tharnáis hééis so speog agus riméidirm bheith i bhór ggóúidir go dtí go maiid sé ina thuta clog a anocht. Mis sé casa cearníine ó chuile chearn gan da idir ceol alternach dada agus géalach agus tús splódroch chure ag an glár an sin ó Jane's Addiction ón ó bhblionn 1988 blion iontach gan ceol agus sin ón abam Nothing's Shocking Classic gan seanra had a dad an tanamatá ar an cean sin ag fanacht. America, sure, Silver Juice.

didn't mean to turn you.

lost in the lighthouse. You're lost at sea.

agur fad John Moss an sin le Haymoon ón album We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves teidil intach ó ón bhléon go bhilas a henéig ó Minnesota ó chuchas é an talentór John Moss éos ar fad agus roimh sin chulaship Destroyer an an chléitiú go chuid Dan Bedger ó Canada agus bai Destroyer ag casa mar dúirt mé san Airlín Pavilion in Nulera ar an trioloéag go mí máfortána tegéidir ar géaltá se begéisteach le chulachéin lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lifa chun na hétópa muid inis na San Afric agus seo ceol ó Ethiopique.

Simúl go deo ceol ón gréig an sin an tugart Dionysius Tabacus agus sin ón album Jirageshe ge Paradise Metal a chéad album agus é 23 bliain díis do chreite ar fad an Simúl agus bualam níos mó áilamach faoin bhar sin. Rive sin chula sib ceol ón Iráin gúgúis réalt mór ina tír féin agus bin góla bé goldún ceol ón na seachtódí achtar si fós bio agus rive sin chula sib ceol ón étóp ón alban étópíc iver a cardaigh agus bin an saxofóní getatú me cúria héos ar fádtá se be géisteach le chula chearan an seo ar radio na lifthe seo lísa óíoch.

sa ora Man a pi go Ne a di go Ne a la la la na di din di go go to go

Tá se begéisteach le chula chearn an seo ar radin lie céide sa sé Punk Ceair FM. Cad a tuchaach dom rón an os nó d an sin in Aonge le Mark O'Reilly ón abham tá go má anna goach le linn na Panéime agus cean gan hagan is fear hanana goach sa tíir seo le blianta bioga an nuas i mthm seo rihi sin, chula sib Raglan Road ó Van Morrison, agus the Chieftains ó an Irish Heartbeat. Heartbeat a tháinig amach sa bhliain 88 maraon le Nothing Shocking i dús an chlár agus bhí mé i muineán an teachtain seo chatte chun chuirtaí inamh ar Lorónad Patrick Cavanagh Woolen go mór é ar dheos ar fad roimhe sin Lisa O'Neill le Old Note, rud a chan si le linn Socridge Glen Hansard agus is sé Aonge le Colm Machanomra. Sinna bhfuil bhaimse a nocht gur a míle maigí as 8 éisteach a sulúlagam gur háníí mar ra a cheol leh má bhuichas mar gcónaí le osin agus marcí mun cuasaí te nóireachta agus bhágaigh mé sib le cean eile atá baintach le Glen Colmachcha nóra an seo ball ar nóí go the Frames agus seo i Maclan na Nangal agus sin mo chlí chun ómos beag a thuirt ar Glen agus tásúla gom go maiid mé an níos mó cheol a chur amach ó the Frames agus Glens na sreachtainí atárán go dtí an chéadú eile tugabogé agus lá tamach.

Fáte ro chuig an chlár an nocht tá mar breithneú ceol nua sais nua agus nua domsa ar dús an sin dúla sibh pí an nua ó gang a fór ó gobla fiú hin a am an hour ná No Kings Here. Agus tréis sin dúla sibh Margaret Busby a sin ceol chuir inta go mbeidh clia timpla mí fiabhra sílam agus bé sé bhreis an éan ní déana sa bliain seo ag níbhéh sí an mbeidh clia bhí sé corcaí agus linnach agus béal fairste bhí sibh an sin That Rose ón album Chuck Mock or Mark Glasby could believe in Anna.

Fátíí seachtaí ar gan híanaachta an na ggurm chló an seo ar ruí lifa cé a sé punca car fan ansú amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre sin cultíh Sky agus high an sin. Rií lifa cé a sé punca car fan, Bmsá an seo lih go dí lethir taréis sé de anocht.

feels like nice clean with the map so far.

an sin an Dan Shake ar Carnini Mahogany Records bre sin chu siomh MJ Michael Jackson agus baby bhí main George Benson turn your love around agus George Duke Reach Out agus bre sin introduce grúpa da ranam poeta etiquette no poetique agus cean da ranam Soul Melody an Yamhoo Mix shit on shin Tathu agaistach le an a gurm clo an seo air radio lifa Keit a sé pun a car fan an gom gru si le tuat soltos an ceol ar an glóir anocht Am sa áan an seo lif Gdi dhe hortreis si da

know I'm wrong.

Take me up.

Ceol an Bernard Brady an sin dar bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuib sin cuala sibh sé déimir, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin bhí, bhí Edan O'Mahan isteach an sin freisin, You're Just the Right Size agus, sin é. Tá gééis seláán an ggurm chló anseo ar raí lifa, céit a sé an cair ar fud na cáhraach. Sé é pianta don seach an seo ach tásúm gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus be mérás an an céine teach de thugann sin aní ílog dé san. An seo ar raí lifa so gotíí an sin. Slán léirgus síhuaá.

sláú géisteach ar radio lifa kid sépunk Car FM agus déidir an chlá seo aréile ar flirt a féim in aí freisin. Anis ceol nua ó nó gimmicks Falling East.

Hagita, hagita, hagita, hagita, hagita, hagita, hagita.

Díh tá fáilte roh chuig an ta bheile ar Radio Olympic cé is sé bunca ce FM le mé féin sam ó gcuine. Tá chléir scanáíocht agus atmosféric munachtíh a gur dús rion ó DJ Crush ag sé sein iúpla mí de Manfor agus be miise ag dul ar nó. Is ceiltar a trip-hop é. Lagan don rien sun is shining. Quinzel does.

0: Radioúna lifa. Céint sa sé pont a cairir.
1: Cúla sih lusín agus anraíonn just a cloud, agus an sin ceall suúnasach ó ba cóir audio. A gis ag dul is slí eile, ag dul níos trime, ó hostal seo é the shape of things in some.

you do about the world?

This will be the long question.

Tásavík éisteach leis an taobhéile ar Radio Olympic Cadus a sé bin Car FM. Cúla sibh Orbital le The Raid, an album Monsters Exist agus an sin cast leis a track a New World. Ach inis I dúla sí eile arís ó Shlomo, seo é ungrateful.

Rinne an deire an chláir tásúlagum gur ha sé libh beh mé arráis an seachna seún. Ag an chéine loíonnta eile nach bhfuil glosá gomininic sa dúna nó ar an radio. Cúla siú bríon álan ó Celta agus an rionn a dhéir an a dé ach chuna chríicniu nó go Sabalstein seo é humanities gan. Insult us, August Slangerbach.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe, Kate a sé an go car FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Well a hoja de agree agus fol gomor roi ki brosanta ben an sha radio an lifa ke ja mo care FM lumsa be no stock echo tango gaki hen loon e e henja ge hug Ro an klik a gwen an ot agus nís boige no mars gnolom Regé ag tríd a hús gohéire agus cuafi sa snaiciol, city pop agus funk sníh isteach is sa macas. Agus an isis, tasimiid le tazumi a zuma, Tás a cún má mar is cheart.